5 жилийн турш бид өөрчлөлт хийх аргаар нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтөд их аль олон асуудлыг шийдвэрлсэн юм. Үүний хамт ертөнцийг таних ба ертөнцийг өөрчлөх явцад хуучин асуудлыг шийдвэрлсэн ч шинэ асуудал ахиад гарч ирэх тул байгууллан ер нь тасралтгүй төгөлдржүүлэх чухалтай байдаг. Иймээс өөрчлөлтийг нэг л дор биелүүлэх бололцоо алга мөртөн, нэг л дор биелүүлээд нэгмэсэн санаа амарчих бололцоо ч алга юм. Бүгд хурлын тогтоолыг тойрбохдоо ийм таван талын бодол хэллийг товойлгожээ. 1. Нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн шин шаардлагад зохицуулан, намын 18 дугаар их хурлаас дурдсан өөрчлөлт нээлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх байлдах бодлогын үүргийг найдваржуулна. 2. Өөрчлөлтөөр гол шижин болгож, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх шин арга барилыг товойлгоно. Энгийн чанартай арга барилыг бичихгүй, давтах чанартай арга барилыг бичихгүй, цул хөгжилтийн чанартай арга барилыг бичихгүй. 3. Голдлогыг атгаж, ард олны тусгал чанга байгаа асуудлуудыг сайтар шийдвэрлэхээр голдуулан, ард олны хүсэл шаардлага ба хүсэл эрмэлзэлд хариулт өгч, чухал хүрээ ба зангилгын гогцоог товойлгон, аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийн хөтлөх үйлдэлийг товойлгоно. 4. Идэвхтэй бөгөөд лавдуун байхыг баримтлан, өөрчлөлтийн арга хэмжээг төлөвлөхдөө зоригтой мөртөө лавдуун байна. 5. Хугацааг нь 2020 он болтол төлөвлөж, энэхүү цагийн тасалбараар өөрчлөлтийн үүргийг дурдж, 2020 он болоход чухал хүрээ ба зангилгын гогцооны өөрчлөлтөд шийдвэрлэгч чанартай үр бүтээл гаргана. Бор төлөвийн бүтцийн талаар бүгд хурлын тогтоол нь одоохонд бачим шийдвэрлүүлэхтэй байх чухал их асуудлаар хөтөлбөр болгож, зүйл зүйлээр хэсэг бүлэг болгон байрлуулжээ. Өдөртхөл ба төгсгөлөөс гадна нийт 16 хэсгийг 3 бүлэгт хуваасан байна. Ерөнхий өгүүлэл болох 1-р хэсэг нь 1-р бүлгийг бүрэлдүүлж, голдуу өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхин чухал их аж холбогдол, жолоодох үзэл санаа, ерөнхий сэтгэмжийг өгүүлжээ. 2-р хэсгээс 15-р хэсэг хүртэлх хуваар өгүүлэл нь 2-р бүлгийг бүрэлдүүлэн, голдуу, аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм, амь ахуйн боловсон, улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг анги зэрэг 6 талаас өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхин гол үүрэг ба чухал их арга хэмжээг бодтой тохируулжээ. Үүнд аж ахуйн талын 6 зүйл 2-р хэсгээс 7-р хэсэг хүртэл, улс төрийн талын 3 зүйл 8-р хэсгээс 10-р хэсэг хүртэл, соёлын талын 1 зүйл 11-р хэсэг, нийгмийн талын 2 зүйл 12-р хэсгээс 13-р хэсэг хүртэл, амь ахуйн талын 1 зүйл 14-р хэсэг, улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн талын 1 зүйл 15-р хэсэг бий. 16-р хэсэг нь 3-р бүлгийг бүрэлдүүлэн зохион байгуулж удирдах тухай ярьж, голдуу өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ажилдах намын удирдлагыг чангатхан сайжруулах тухай өгүүлжээ.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Хөдөлгөөнд нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгөд огтын

0: хамтын үндэс юм. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охидын хамтын амин сүнс юм. Дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охидын хамтын үсэл юм. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Энд би бүгд хурлын тогтоолтой холбогдсон хэдэн чухал их асуудал болон чухал их арга барилын тухай төв хорооны бодлого хиллийг танилцуулъя. Нэгдүгээрт, их баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргаулах ба засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулах тухай. Энэ бол тус удааны бүгд хурлаас дурдсан нэгэн чухал их онлын үзэлт мөн. Үүний учир нь аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлт бол мөн ч өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхийн голдлого болох бөгөөд аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийн голлох асуудал бол мөн ч засгийн ордон ба зах дэлгүүрийн харьцааг сайтар шийдвэрлэх явдал болоход оршин. 1992 онд намын 14-р их хурлаас манай улсын аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийн харалт бол нийгэм жирмийн зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллагыг байгуулах явдал мөн гэж дурдаад, улсын хорвоо тохируулал эзэмдэл доорх их баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр суурлах чанартай үйлдэл гаргаулах хэрэгтэй гэж дурджээ. Энэхүү чухал их онлын шавтлалт нь манай улсын өөрчлөлт нээлт ба аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд төлөйн чухал үйлдэл бадруулсан юм. Энэ нь бас ч улсын шинэ үүдэлт нь үйлдэлгийн шинэ үүдэлтэд чухал их удирдамж болох үйлдэлтэй байдаг. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхэд эрхэвш онлын шинэ үүдэлтээр удирдамж болгох хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлж байгаа юм. 20 гаруй жилийн үйлдэлгээр дамжаад манай улсын нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллал нэгэнт анх алхам байгуулагдсан боловч бас цөөн бус асуудал оршсоор байна. Үүнд голдуу зах дэлгүүрийн эмхэдэглэм журамжаагүй байж, зүй бус арга барилаар аж ахуйн ашиг тус олох үзэгдэл өргөн дэлгэр оршиж байх. Үйлдвэрлэлийн элементийн зах дэлгүүрийн хөгжилт удааширж, элементиг сул байлгах ба их хэмжээний хүчин бүхий хэрэгцээг хангаж үл чадах үзэгдэл зэргээр оршиж байх. Зах дэлгүүрийн дүрм нэгдлэггүй байж, салам учрын хамгаалах үзэл болон орон нутгийн хамгаалах үзэл их хэмжээгээр оршиж байх. Зах дэлгүүрийн өршөлдөөн гүйцэд бус байж, шилдэг нь шилэгдэж, шаар нь шигшигдэх ба бүтцийг тохируулахыг харшилж байх зэрэг болно. Эдгээр асуудлыг сайтар шийдвэрлэхгүй бол нийгэм жирмийн зах дэлгүүрийн аж ахуйн бүрэн төгөлдөр байгуулал бий болоход бэрхтээ юм. Намын 14-р их хурлаас наашиг 20 гаруй жилийн хооронд бид ямагт үйлдэлгийн өргөтгөлт ба танилтын гүнзгийрэлтийг үндэслэн засгийн ордон ба зах дэлгүүрийн харьцаанд шинжилх ухаанч шин байрын тогтоолтыг эрэлхийлсээр ирсэн юм. Намын 15-р их хурлаас улсын хорвоо тохируулал эзэмдэл доорх их баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр суурлах чанартай үйлдэл гаргаулах хэрэгтэй гэж дурджээ. Намын 16-р их хурлаас их баялагын тохируулалтад үзүүлэх зах дэлгүүрийн суурлах чанартай үйлдлийг нэн их хэмжээгээр бадруулах хэрэгтэй гэж дурджээ. Намын 17-р их хурлаас их баялагын тохируулалтад үзүүлэх зах дэлгүүрийн суурлах чанартай үйлдлийг дөрмийн талаас нэн сайн бадруулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. Намын 18-р их хурлаас их баялагын тохируулалтад үзүүлэх зах дэлгүүрийн суурлах чанартай үйлдлийг нэн их хэмжээгээр нэн өргөн хэвчээнд бадруулах хэрэгтэй гэж дурджээ. Эдгээрээс засгийн ордон ба зах дэлгүүрийн харьцааны тухай бидний танилтч тасралтгүй гүнзгийрж байхыг үзэж гарч болно. Энэ удааны ярилцах ба санал хураах явцад засгийн ордон ба зах дэлгүүрийн харьцаанд онлын талаас улам нэг алхам байрын тогтоолт хийвэл зохино. Ингэвэл өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхэд маш чухал их үйлдэлтэй гэж маш олон талынхан дурджээ. Эл талынхны санал болон бодот хөгжилтийн шаардлагыг бодол хийлж, дахин давтан ярилцсан судлаад,
Энэ асуудлын тухай онлын талаас шинэ өгүүлэлт хийх нөхцөл нэгэнт боловсронгуй болжээ. Эх баялгийн тохируулалтад үзүүлэх захдалгүүрийн суурилах чанартай үйлдэлийг шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гэж засвал зохино гэж төв хороо үзсэн байна. Одоохонд манай улсын нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн байгууллал нэгэнт анхаалхан байгуулагдж, захдалгүүрчлэлтийн хэмжээ их хэвчээгээр дээшилж, манай захдалгүүрийн жим ёсыг таних ба эзэмдэх чадвар тасралтгүй нэмэгдэж, хорвоо тохируулал эзэмдлийн систем нэн төгөлдөржин бэйч бусдаж нөхцөл бүрдсэн болохоор бид нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн байгууллыг төгөлдөржүүлэх талаар шинэ алхмыг алхавал зохино. Засгийн ордон ба захдалгүүрийн харьцааг улам нэг алхам сайтар шийдвэрлэх нь үнэндээ эх баялгийн тохируулалтад захдалгүүр шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргах юм уу, эсвэл засгийн ордон шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргах юм уу гэсэн асуудлыг сайтар шийдвэрлэх явдал болно. Аж ахуйн хөгжилд бол дарын эх баялаг ялангуяа ховор цухаг эх баялагийг тохируулах үр бүтэмжийг дээшлүүлэн аль болохоор цөөн эх баялагийн оруулалтаар илүүхэн үйлдэхүүн үйлдвэрлэж илүүхэн үр ашиг олох явдал юм. Захдалгүүрээр эх баялагийг тохируулах бол хамгийн үр бүтэмжтэй хэлбэр болохыг онол ба үйлдэлэг цөм гэрчилжээ. Эх баялгийн тохируулалтыг захдалгүүр тогтоох бол захдалгүүрийн аж ахуйн ангийн жим ёс мөн. Захдалгүүрийн аж ахуй бол мөн чанар дээрэн эх баялгийн тохируулалтыг захдалгүүр тогтоох аж ахуй мөн. Нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн байгууллыг бүрэншүүлэхэд эрхэвч энэхүү жим ёсыг журамлаж захдалгүүрийн систем төгөлдөржээгүй байх, засгийн ордны гар дүрлт хэт олон байх ба хяналт хамааралд дутмаг байх асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эх баялгийн тохируулалтад захдалгүүрээр шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргуулах гэсэн байрын тогтоолд хийсэн нь бүх нам бүх нийгэмд засгийн ордон ба захдалгүүрийн харьцааны тухай зөв ойлгогдхууныг бий болгоход ашигтай, аж ахуйн хөгжилтийн арга маягийг хувируулахад ашигтай, засгийн ордны үүрэг чадварыг хувируулахад ашигтай, назгаарж ялзран доройтох үзэгдлийг хориглоход ашигтай юм. Яриангүй манай улс нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн байгууллыг хэрэгжүүлж байгаа болохоор бид мөнхөө манай улсын нийгэм журмын байгууллын давуулаг чанарыг бадруулж, нам ба засгийн ордны идэвхи үйлдлийг бадруулахыг баримтлах хэрэгтэй. Захдалгүүр нь эх баялгийн тохируулалтад шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл үзүүлэх боловч харин бүх үйлдлийг үзүүлэх биш юм. Нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйг хөгжүүлэхэд захдалгүүрийн үйлдлийг

бадруулах мөртөн бас засгийн ордны үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй. Гэвч загтлгүүрийн үйлдэл ба засгийн ордны үйлдлийн үүрэг чадвар нь адилгүй юм. Бүгд хурлын тогтоолд засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулах тухай тодорхой шаардлага дурдж, шинжлэх ухаанч хорвоо тохируулал эзэмдэл үр бүтэмжтэй засгийн ордны засалт бол нийгэм журмын загтлгүүрийн аж ахуйн байгууллагын давуулгыг бадруулах дотоод шаардлага мөн гэж чухалчилсан юм. Бүгд хурлын тогтоолд хорвоо тохируулал эзэмдлийн системийг бүрэншүүлэх, засгийн ордны үүрэг чадварыг бүх талаар зөв гүйцэтгэх, засгийн ордны зохион байгуулалтын бүтцийг шилдэгжүүлэх талаар байрлуулалт хийж, засгийн ордны тушаал хариуцлага ба үйлдэл бол голдуу хорвоо аж ахуйг тогтун байлгаж, олон нийтийн үйлчилгээг чангатхан сайжруулж, төв голч өрсөлдөөнийг баталж, загтэлгүүрийн хяналт хамааралтыг чангатгаж, загтэлгүүрийн эмх журмыг хамгаалж, үргэлжлэх хөгжилтийг түлхэн ахиулж, хамтар баяжин чинээлэгчхийг ахиулж, загтэлгүүрийн үйлдэлэн алдахыг нөхбөрлөх болно гэж чухалчилжээ. Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхийн дахны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Хоёрдугаарт аж ахуйн үндсэн байгууллыг баримтлан төвлөрдржүүлэх тухай. Нийтийн өмчлөлдөр гол цогц болгосон олон төрлийн өмчлөлийн аж ахуйг хамтад нь хөгжүүлсэн аж ахуйн үндсэн байгууллыг баримтлан төвлөрдржүүлэх бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллыг баттахан хөгжүүлэхэд холбогдох чухал төшиг тулгуур мөн. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай улсын өмчлөлийн бүтцэд алхам алхмаар тохируулалт хийж, аж ахуйг хөгжүүлэх, ажил олголтыг ахиулах зэрэг тал дэх нийтийн өмчлөлийн аж ахуй ба нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн хувийн жинг тасралтгүй хувируулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн амжилтын хүчнийг нэмэгдүүлжээ. Иймэрхүү байдлын дор нийтийн өмчлөлийн гол цогц болох байр суурийг хэрхэн нэн сайн тусгах ба баримталж, аж ахуйн үндсэн байгууллын бүтэмжтэй биелэгдэх хэлбэрийг цаашид сүвгчлэх бол манай өмнө тавигдж байгаа нэгэн чухал их сэдэв болоод байна. Бүгд хурлын тогтоолд эрхэвш өчүүхэнч гуйвшгүйгээр нийтийн өмчлөлийн аж ахуйг баттахан хөгжүүлж, нийтийн өмчлөлийн гол цогц болох байр суурийг баримтлан, улсын өмчлөлийн аж ахуйн өдөрдөмж үйлдлийг бадруулж, улсын өмчлөлийн аж ахуйн амжирлын хүч, эзэмдэх хүч, нөлөөлөх хүчийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Бүгд хурлын тогтоол нь намын 15 дугаар их хурлаас наашиг холбогдол бүхий өгүүлэлтийг баримтлан хөгжүүлж, холимог өмчлөлийн аж ахуйг идэвхтэй хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан. Улсын өмчлөлийн хөрөнгө, хамтын хөрөнгө, нийтийн өмчлөлийн бус хөрөнгө зэрэг соливцсан хувь эзэмдсэн уусан нийлэлдсэн холимог өмчлөлийн аж ахуй бол аж ахуйн үндсэн байгууллын чухал биелэгдэх хэлбэр мөн. Тэр нь улсын өмчлөлийн хөрөнгийн чадамжаа ихсгэх, өртгөн баталж өртгөн нэмэгдүүлэх, өрсөлдөх хүчнээ дээшлүүлэхэд ашигтай гэж чухалчилжээ. Энэ бол шинэ байдлын дор нийтийн өмчлөлийн гол цогц болох байр суурийг баримталж, улсын өмчлөлийн аж ахуйн амжирлын хүч, эзэмдэх хүч, нөлөөлөх хүчийг нэмэгдүүлэх нэгэн бүтэмжтэй арга зам ба зайлшгүй сонголт мөн. Бүгд

0: Төрлийн тогтоолд дурдан гаргасан нь улсын өмчлөлийн эд хөрөнгийн хамааралтын байгууллыг төгөлдржүүлж, хөрөнгө хамаарахаар голлуулан улсын өмчлөлийн хөрөнгийн хяналт хамааралтыг чангадгаж, улсын өмчлөлийн хөрөнгийг эрх олгон эзэгнүүлэх байгууллыг өөрчилнө. Улсын өмчлөлийн хөрөнгийн бэл оруулалтын ажиллагааг улсын байлдах бодлогын харалтад үйлчлүүлж, улс орны амар төвшин ба улс ардын аж ахуйн амин судсад холбогдсон чухал ажил төрөл ба зангилгын хүрээнд нэн илүү оруулалт хийж, олон нийтэд үйлчлэх бараалалтын чанартай байлдах бодлогын чанартай чухал аж үйлсийг хөгжүүлэх, амь ахуйн орчин нөхцөлийг хамгаалах, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн давшилтыг дэмжих, улс орны амар төвшнийг батлахад голдлоготойгоор ханган. Хэсэг улсын өмчлөлийн хөрөнгийг хуваан шилжүүлж, нийгмийн баталгааны суур мөнгийг төгөлдөр болгоно. Улсын өмчлөлийн хөрөнгийн ашиг олзварын нийтийн эдийн засагт дээш тушаах харьцлыг дээшлүүлж, ардын амьдралыг батлан сайжруулахад нэн илүү хэрэглэнэ. Улсын өмчлөлийн аж ахуйлал бол улс орны одоохи хичлэлтийг түлхэн урагшлуулах, ард түмний хамтын ашиг тусыг батлах чухал хүчин мөн. Олон жилийн өөрчлөлтээр дамжин улсын өмчлөлийн аж ахуйлал ерөнхийдөө нэгэнт загталгүүрийн аж ахуйд уусан нийлсэн байна. Үүний хамт улсын өмчлөлийн аж ахуйлалд бас өдий төдий асуудал хурамдаж, өдий төдий гэм согог оршиж байх болохоор өөрчлөлтийг улам нэг алхам түлхэн урагшлуулах чухалтай байна. Бүгд хурлын тогтоолд улсын өмчлөлийн хөрөнгийн нийтийн асрамжийн чанартай аж ахуйлалд оруулах оруулалтыг нэмэгдүүлэх, улсын өмчлөлийн хөрөнгийн үргэлжилэн хувь эзэмдэн эзэгних аяндааны монополичлэлийн ажил төрөлд засаг захиргаа ба аж ахуйлалыг салгах, засаг захиргаа ба эд хөрөнгийг салгах, онц зөвшөөрлөөр эзэгних, засгийн ордноос хянж хамаарахаар гол агуулга болгосон өөрчлөлт хийж, адил бус ажил төрлийн онцлогийг үндэслэн тор ба ажиллагааныг салгах, өрсөлдөөний чанартай тухайлсан ажлыг чөлөөтэй тавихыг хэрэгжүүлэх, зохицонгүйгээр ажиллаж бүтэмжтэйгээр харилцан хязгаарласан компанийн хуулийн хүний засах бүтцийг бүрэншүүлэх, тусгай ажлын эзэгнэн хамаарагчийн дүрмийг байгуулж, аж ахуйлалтны үйлдлийг нэн сайн бадруулах, урт хугацааны хүчинтэй урамшуулах ба хязгаарлах тогтцыг байгуулж, улсын өмчлөлийн аж ахуйлалын эзэгнэлт бэл оруулалтын хариуцлагын нэхэмжлэлийг чангаруулах, улсын өмчлөлийн аж ахуйлалын эдийн явдлын төсөв зэрэг чухал их мэдээ зангийг ил болгох явдлыг сөвөгчлэн ахиулах, улсын өмчлөлийн аж ахуйлалын загталгүүрчилсэн шилж урих харьцлыг зүй зохисто нэмэгдүүлж, улсын өмчлөлийн аж ахуйлалын хамааралтын ажилтны цалин олгомжийн төвшин, тушаалын харгалзал, тушаалын хэрэглээ, тухайлсан ажлын хэрэглээг зүй зохистой тогтоохын хамт чанга журамжуулах зэргийг багтаасан аль олон хандлагат чанартай өөрчлөлтийн арга барилыг дурджээ. Эдгээр арга барил нь улсын өмчлөлийн аж ахуйлалын одоо үеийн аж ахуйлалын дүрмөнд төгөлдржүүлэх, эзэгнэлтийн үр бүтэмжээнд дээшлүүлэх, нийгмийн хариуцлагыг зүй зохистой үүргэлэх, үйлдэлэн нэн сайн бадруулахыг түлхэн ахиулах болно. Аж ахуйн үндсэн байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэхэд эрхэвш хоёр үжүүхэнч гуйвшгүйг баримтлах хэрэгтэй. Бүгд хурлын тогтоолд нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн хөгжилтийг зоригжуулах, дэмжих, хөтлөн жолоодох, нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн амжирлын хүчин ба бүтээлч хүчнийг хөгжөөх өөрчлөлтийн арга барилыг олон талаас дурдсан юм. Чадамжийн байрын тогтоолтын талаар нийтийн өмчлөлийн аж ахуй ба нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуй бол цөм нийгэм журмын загталгүүрийн аж ахуйн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. цөм манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн чухал суурь мөн гэдгийг тодорхойлжээ. Өмчлөлийн эрхийн хамгаалалтын талаар нийтийн өмчлөлийн аж ахуйн эд хөрөнгийн эрх бол халдаж болшгүй мөртөө нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн эд хөрөнгийн эрхч халдаж болшгүй гэж тодорхой дурджээ. Төрийн бодлогын харгалзлын талаар адил тэгш эрхтэй, адил тэгш тохиолтой, адил тэгш дүрмтэй байхыг баримталж, загтэлгүүрт орохыг зөвшөөрөх нэгдэлтэй дүрмийг хэрэгжүүлэхийг чухалчилжээ. Нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйлын улсын өмчлөлийн аж ахуйлын өөрчлөлтөд оролцохыг зоригжуулж, нийтийн өмчлөлийн бус хөрөнгийн хувь эзэмдсэн холимог өмчлөлийн аж ахуйлыг хөгжүүлэхийг зоригжуулж, нөхцөлтэй хувийн эзэгэнсэн аж ахуйлын одоо үеийн аж ахуйлын дүрэм байгуулахыг зоригжуулжээ. Эдгээр нь нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн эрүүл хөгжилтийг түлхэн ахиулах болно. Хүндэт сонсогчдо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч хувьсгалт Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар.
1: Би бол тусал ус.
2: Би ч тусал ус.
1: Би чинхэх томглог горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон.
3: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, усал усыгч сүйтгэлгүй зов

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмынхаа өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд Шилэн гол аймгийн Хөвөт Шар хошуугаар нутагтай Дундад сургуулийн дээд сим багш Жанвил судлаач Сувдан Жичиг багшийг сурвалжилсан сурвалжилгаас сонсохоор бэлтгэлээ. Тэгвэл энэ төрөнд бид Сувдан Жичиг багш ба түүний явж ирсэн зам мөртөө танилцъя.
3: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чимээ.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

0: Өрхөм сонсогчдоо, NLG нэвтрүүлгээр хөвөчөр хошуугаар нотогтой дундад сургуулийн дээд төсвийн багш Жанви судлаач совдон жижиг багшийг сорволжилсан шингэлтэй сорволжилгоос сонсгоно. Савдан жижиг багш үндэснээ 6 өмөдлийн Вилсад 30 гаруй жил ажиллаж 2006 онд ажилласан амарсны дараа үргэлжилэн хойч үеийнхэнтэй уламжлалт Жан Вилийн хичээл хүмүүдлийг харалт жирлэгтэйгээр хийж энэ чиглэлээр жаах материал найруулахаас эхлэн ном найруулах ажлыг гардан хийж өнөө хүртэл монголчуудын үр вийл, монголчуудын арсан эдлэл, монголчуудын унгас ноосон эдлэл, Монгол соёл хүмүүжил зэрэг маш олон үн өртөгтэй номуудыг уншигчдынхаа хараанд хүргэсэн билээ. Өдгөө төрөөр Өвөр Монголын чахар судалгааны нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын ховчор заслын нийгэмлэгийн онч урсан Жан Жолоодогч, Жан Вил судлаач зэрэг нийгмийн тушаалыг үүргэлж байгаа билээ. Та бүхэн жалгаад манай ярилцлагад анхаарлаа хандуулна уу?
1: Сайн байна уу та?
2: Сайн байна уу?
1: За, ингээд Юневорд манай урлагийн хүлэн авсанд маш их баярлалаа танд.
2: За, хамаагүй.
1: Манай багшиг бол олноороо бүр сайн таньж байгаа. Ер нь одоо сургаан хүмүүдийн ажил дээр бол 30 гаруй жил ажиллаж байсан тийм ээ?
2: Тийм, сургаан хүмүүдийн газар дээр би толдоо Монгол хүмүүс багшаар 36 жил адлаад амралт авсан.
1: Хэдэн онд ажил дээр гарч ирсэн үү? Тэр цаг үеийн эргчүүлээд дурсвал бас олон сайхан дурсамж байгаа байх.
2: Тэгээд яг л хөөх болсон л доо. 1971 оны хавар одоо тэр үеийг эхлээд одоо соёлын хавсгал хавсгаж дараахан одоо сургуулиуд дахин хөдөө тасганд байгуулагдаад удаагүй 2-3 жил болж ирсэн үедээ тэгээд энэ одоо алганаас эхлэн сургуулийг ардаас эхэлж хөдөө байгуулахад одоо арайхан өсөж тайлсал гэж хэлж байна да. Өөрөө бол үндсэн том бол шитэмтэй сургаал суулсангүй өөрөө сурсан хүн. Ингээд л багш нарудаа нэг их үе манд аваад барьчихсан юм болно орчин багш тутагна. Ингээд л бид чинь одоо нэг жоохон цойлон бий үүрээ жоохон хариураагүй багш ярь чалгуулаад ингээд багш болж орж ялаа. Суртад өөрөө сураад дараа нь зурцтай жаадаг. Төрмөртөө бас хайрын жаадаг. Тамааныхан бүхэнд самбраа ол гүчхөөд модон самбраа ол гүчхөөд тэгэхээр хот тойроод нэг хотод нэг хоноод нэг хотод нэг хоноод байхад ихэн ингээд явдаг үе ингэтний анхны багш байлаа тэгээд тэр 10 жил өнгөж ядлаад дахиад одоо Шилэнгол аймгийн багшийн сургуульд шалгалтаар ороод дахин 3 жил суралц чаад гэрээсээ хөөхдөө хаяар гэрээр орхиод яваа суралц чаад тэгээд одоо багшийн багшийн орон дээр олоод хошин төвдөр ирч ажилласан.
1: Тэгэхээр бол их хэв багшилж исэн үеийн одоо үлгэр уучрал гэж ярих юм бол бас их сонирхолтой тийм ээ.
2: Тийм ээ. Үлгэр байга.
1: Би тухайн цаг үед тэгээд хүмүүс одоо яг одоо сургууль соёлын тал дээр өсөж бичих таних тал дээр ямар хэн шиг ойлголттой байсан уу?
2: Тэр үед одоо нэг хэсэг дан бол сургаан хүмүүс их тасарсан болохоор ч юм их л гүтүүл байсан да. Эхлээд сургууль байхлах үед маань ном бичиж заах материал байдаггүй багш нар өөрөө жоохон гараараа юм бэлдээд чигээд ингээд чаадаг байсан. Яг намайг сургалт очихыг хэдүүл бас нэг хуучин төвтөл энэ төр олцсон байсан сургачууд. Тэгээд хацаад сургууль намайг адлаад 2 жилсний дараахаас сая сургачууд жаахан материалтай болсон. Сургууль гэж байгаа хаа өөртөө одоо тэгэхээр шавраар гэр бэраад шавар шавар даргаад даргаад гэр бэраад тэгээд хүүхдүүдэн чуглуулад гэрэлд суугаад хандин дээр байлинг хангартай хэрмэн дээр чамай тэн яхан самбар шаалц хаач юм уу мод бол өчгөө за чигээд л хичээл авдаг байла. Тэгтээ хэрүүгийн сурахчууд маань одоо бодход нэг нэгээр нийгэм ахвайтай ажим болоод соёлтой хүмүүдтэй мэрэгчлээ. Сайхан сайхан хүмүүс болсон байж байгаа. Ингээд энийг анхаарахад бол хашил сурхаан хүмүүжлэгч зэрэг санаа нь байжийг бол бусад юм юу байхгүй байсан ч байж болдгийм аа гэдэг бас бүрэн үтж өнгөрөхөө сайхан байна лээ.
1: Та бол одоо өөрөө сурж байлаа гэж байна. Таныг яг үсэг бичгтэй танилцуулсан хэн юм бэл? Та яг анх яаж үсэг бичгтэй танилцчихсэн юм бэл?
2: Зөвхөн хавсгалын үед чинь бол одоо хөөхд багцод 3 цохолыг хэлж ер сурах юм одоо өөрөө ташаалтай байдаг. Тар болоод лос амжин гэдэг нь шүү дээ. Битүүний дурсгах, арт түмэнд үйлчлэх, тэнийг өгний нүүлгэх гэсэн модод ингээ 3 цохолыг бол одоо чэжээр уншдаг байсан. Тэр үед чинь бол одоо би бас 10 хүрчихсэн. Одоо миний ээж бас ерөөсөө сургууль сургууль суусан гоо тийм хүн их чэжтэй. Өөрөнгөд гадар унсан дээр өсөг бичигээд ингээд сурчсан, өсөг тэлчсэн хүн байсан. Тэгээд одоо оюудаасаа зүгэл ахах засваргаалд яваад амууд нуусатаа яг нэг өмнө нь сургууль сууж исэн байж байгаа юм даа. Яг сургууль тасрахаас өмнө ахах юм. Тэд нүсийн кауцсан ном хийж өнгөрсөн тасгаал энэ бүр миний сурд ном байсан. Тэгээд малан харуулн тэмээ унаад өвөр харуулн тэр хооронд одоо хэзээд мэн гэхдээ одоо та одоо цаан толгой уншаад ингээд явдаг. Тэгээд гурван цохоолыг суралцхийн дагуу бол одоо цэцэс уншихад бол их завхгүй хүмээс одоо бахад хүн байгаа. Тэгээд дагаад уншаад сурчсан. Харин бичихдэг хүчтэй учраас өсвөлхөөс өмнө шууд өс холог ууч. Хойлж бичиж байгаад л өсөг таньсан. Хожим нь 2-3 жилийн дараа одоо шитэнтэй сайхан сураад ингээд хэлмжтэй ухаал ухсах халах юмтай ингээд төс дараатай сурахчи ном болсон ном номтой болсны дараа бол өөр одоо бүхнийг сайхан сураад амжилттай байсан цагаан чигдэл бичиг ном тайсан да.
1: Тий багтаах туу хэдүүд байсна гэртэй
2: багтаах туу олуулаа өнцөөрөөс ээ

0: зориулах ийм асуудал хамгийн өмнө тулгарна. Өд мөн 7 9 хүүхдээд өөрийн хүнэлтэй юм 9 хүүхдүүд 2 нь бол ааваас өмнө байж хад бас ээлтэргүүлээд нэг нь одоо орцсон байсан. Ээж одоо бидний яах вэ? 7 хүүхдийн өмсөж их өвдөх хөлийг цаарах юм болохгүй гэж хэрмэн үү. Ээж минь одоо гадна хат ирэх хүн бол дотор октоо орж ийм хүн болж явдаг ийм ойлгыг замтай хатууч ярахтай хүн байсан. Ингээд олон хэд ээж минь хот осны өхри хайруулах манаа манах за тэгэхээр тэр тусгаар хүмүүд л ямар адилхан бэр өөрөө хийн төчийн дахууд бол миний ээж бол их бүдүү ойлгалтай хүн. Бүдүү ойлгал гэдэг нь ар шир өгдөж шүүлэх тэгэл ар шир өчүүлээд хуц ус хунар хийх хүнээ өөрийнхөө бүгдийг хийх хөхтүүдэн бүгдийг бөглөх олон хэд ээлэнт нэ хайг цоглуулаад одоо хүмүүсэн гоогад хэлгийн штэ хийж чаддаг хүмээрээ схийн бас ар ширийн адилхан бол одоо ээж нь бүгөөх хийх нэрс нь аваад хүрийн хийх хурдра одоо бүдүү хүнээ өөр хүнээ хийдэг тэр ширхтийн хурдар боловсруулж эдлж бид болгодог тийм зүйл шатлалтай өвтэй тантай хүн байсан. Тэрэнд нь одоо ханжилч би 7 хүүхдийн тийм яг дундхан юм. Тэгэл одоо сургууль тасарсан, сургууль тасарсан өмнө хойно төрүүл гадчихан би л одоо үндсэн тавижиг анхаарал малгай зохой дээр хэвдэв. Эндэлтэй хэнүүд явсан бусдууд нь бол өмнө хойно доо мөн сургуульд яваад байсан. Тэгээс сургууль байж их үйд бол. Тэгээд багаас л одоо ээжээ хандж хийсээр байж үйл ажилд орсон доо. 3 настай байхад л одоо миний нах чи ээж ус гэж юм байсан. Тэгэхээр гадаа наатах их юм гасчихад л зүгөөс бариулаад л шилэг өнгөртүүлээд л жихан жихан хуруун чигнээ хуруу ороомор чигнээ малын шилэгний арстуудыг өлдөөд өлдөө шүүлээд өлдөө зөөллөд тэр ижилгээд хуцас хунар хийгээд хийгээд авдаг да. Тийм л юм хөөрдөж, тийм л юм оролдож царсан багасаа. Тэгэхээр юм ижил өвлөх ухаан бол үйл ажиллаас эхэлдэг юм билээ. Тэндээс их ухаан сурсан байхын хожим нь үтгээд үлээ. Би хожим нь бол тусах юм гэдлийн багшийн сургаал институттэй сайхан сурдаг суусан 10 жил ажиллацгаад бас насан туршид их сурхуул шалгуулад 2 хүүхдтэйгээ жирэгчээд нэг нь Өрмөнгөлийн багшийн их сурхуулийн хараатан сурхуул шалгаад орсон. Нэг нь багшийн сургаал шалгаад ороод 2 хүүхдтэй би ай хөхт маань явхад би зэргүүлээд хэрэгтэй насан туршидын их сухал шалгаад ингээд чилэнтэй уснаас гоё шалгаад одоо бас явж их сургуулийн цэн ангийн дүүргээд ирдээсэн. За тэр үед одоо ингээд бол би өөрөө бол бас сайхан усын цаа саргалсан сургуулиудын алмын сургуулиудыг өмнө хойно том уснаас хайж 5 жил сайхан системтэй сурдуур гэсэн. Гэвч тэр их сургуулиудаас сурсан эрдэмтэн их та амьдрал хэрэглээлгээд хэрэглэхэд хүрдгүү юм билээ. Харин тэрнээс илүү малчхан амьдралтай ээжийн дагж исэн пахын үйдэн сурсан юмсууд мань харин их хэрэг болох юм шиг санагддаг. Тэр энэ улаан дэвтэр олоод дадлал олоо амьдралын төлөө улаан дэвтрийг олох юм төлөө тахин тахин сурч штэ. Ингэж яваад сурсан юм харин малтгадаад явгалтын өнгөрөөгд тэгээд гэрэгт юм бэ. Харин тэгэхэд эмдэрлээс сурсан, үнмээс сурсан, өсгөөс сурсан, малд хөдлөөс сурсан тэр их хөдлөг бол харин хүнд улам улам тодорхой болоод улам улам мэдгүй чадхгүй тайлбарлагдаад ямар их хэрэгчтэй байсан гэдэг нь тэнх даад явдаг юм лээ. Ээж бодод тоглосон юм аа.
1: Тэгэхээр бол танай ээж бол танай амьдралыг бүхэл бүтэн бүр нөлөөлсөн гэж ойлгож болно тийм ээ.
0: Тийм тийм. Миний аав бас үсгээх юм уу дөрөвтэй одоо ихдэг хэцүү хүн байсан харамсалтай жимдэг чирэх тэгээд өртөө өгөө болцсон жирэх хондог болцсон. Миний аав ч гэсэн сүртэй өртөө бис баг таагийн ганц нь жирэх талаа хүртрээ аавын хандалт хийсэн болохоор мэдэн бүтэн өхрийн махыг шидлөө өхрийг олгоод хатаачгаад нэг орчиж үлдэлгөө сайхан хавар болохоор нь бүнгааны үүдэнд арс ширд өсчгээд модон дээр модон сөхөр жохоо боловчаад та талхатаад шүү дээ. Ирүүлээ тэгээд шөрвсөн олсон шөргшөл юм уулддаг утас шиг нэг бом шөргөл үлддэг шөрвсөн мали шөрвсөн нь үлддэг тастан бүр ингээд үерээд гатаад онцгодог. Тэр юм давсангийн угаахаа цайхан тэлгээд үлээгээд татацсан гэдгийг өөрөө тэгээд тэр давсанд нь хийгээд авчихдаг. Юу ч хөө тэрэнд нь хийгээд нэг өхрийг давсанд нь хоорой хатаага талхулгаа хийгээд авчихдаг. Тийм их өвттэй хүн байсан юм уу өвттэй. Хөөмэй сайхан хөөмэйлдэг гар их хуран юмыг харамчаа сурдаг сонсомч юм гэдэг тийм хэрэгдэр байж ихтан хэрэг үсэг сураад хэрэгээс бууж ирсний дараа ганц гадаа хэрэг үсгийг сураад манай нутагтсан бас нэг хэрэглэн гэж яриад бас нэг сурсан шүү дээ гэдэг үүр анх үсэг тайлх болсоо жирэм

0: боловсруулалтын дараа бол бүр төрлөөс тайлсан байдаг. Тэр үед аа мэн төрөл үсгийн багш болчихсон өөрөө сурсан. Эд мэдсэн аваас нь сураад төрөл ном шууд уншдаг тийм болсод болчихсон байсан. Аа үеч маань их одоо юм юм давхартай сэргэлэн жирэхтэй л усуд байсан байж таарах юм. Одоо бодох. Тэгэхээр эдний маань нөлөөл одоо намайг их одоо хилээд гүнтгийн нөлөөс юм байна да гэж одоо л бодож байна.
1: Тэгэхээр одоо танай өнгөрүүлж ирсэн амьдрал тэр тусмаа одоо багийн үеийн тэр амьдрал бол таныг одоо ингээд уламжлалч зам үеийн хамаатай хичээл хүмүүжил эрхлэхэд заах мачаал найруулах гэж юм уу бүр одоо ном найруулж гаргах энэ ажил төрөл ултэр нөлөөлс юм уу гэж бодож байна. Ер нь энэ уламжлалч зам үеийн хамаатай хичээл хүмүүжлийг бас та олон жил хийж байгаа. Яг хэзээс эхэлж ямар зорилготой хийх болсон уу? Тэгвэл одоо энэ хамаатай олон төрлийн ном хөвлүүд бас хөвлүүлж найруулж гаргасан энэ талаас нь бас ярил.
0: За энэ ч одоо Ярангомын баг настай миний амьдралын өнгөрөлтөй холбоотой. Сүүлийн жилүүдээр насыгаад ирэхэн үед, тэв гараад ирэхэн үед сурахчд хөөхтүүдэн бол хичээл орохын дагуу бол уур вэл юм уу, гар урлал энтрий яхан мэдүүлэхгүй бол энэ бүс манай одоо энэ гачин хөөрхийн хүн боллоо. Гэт хөөхтүүдийн төлөө их тавддаг халахдаг болсон. Ягаад гэвэл тэр үед бидний адлын амралт авахгүйж исэн үед бол ийм одоо нэг сүлчээр сурахчудад бол нэг шаусан морл гэж хэлдэг да. Одоо гурван төрлийн ийм одоо
1: сонгон
0: сурах, адуус гэхэлийн гадна дуур сонгох гэж байна. За энэ дээр бол одоо нэрүүлсэн ном байдаг. Тэгээд номондор нь одоо ногоо тарих, төмс тарих, тэгээд цаасан хэтмэл гэх мэт ил эсвэл одоо ногоо хураад хоол хийх гэх мэт одоо манай хөөхтүүдийн өөрийнх нь засманханд нэгсэн гэсэн уулаас нь багд ирсэн уугл амьдралаас нь ондоо нүгэл юм цаахад л ор тэнхгүй юм алавдаад цаагаад их шиг цагийн аваад их шиг одоо ингээд би тэрний хүчээр тохондон тэгээд л үйсэн тэр гэтэлийн багш нар хэсэрвэл үндсэндээ сул гэтэлийн байдал одоо ярхсан байдалтай болохыг би тэр гэтэлийн авч чаддаг юм. За хоёу би гэтэлийг ч авч хийлгэн тэгээд авчхаад л би чи хөөхдөө одоо юу заадаг юм гэвэл орос томоод олж ширж болдго юм олж ширээ тэр үед ч одоо зах зээл рүү хандсан нэг нэг евро хөс сонгосон нийгэм махан уурцлах байлаа шүү дээ. Тэгээ тэр үеэр бол за манайхан ч юмсан долдго юм шүү. Төмс тэрэ төмс худалдаад мөнгө олохгүй ёо ноос уцаар одоо юмрэхгүй ч гэсэн өөрсөн ноосоо өглөөж болдго шүү дээ. За арс хөрсийг өглөөж авах илүү тэр үед арай дийлээгүй л дээ. Гэхдээ хүүхдүүдэд нэг тоглоод байна. Хөдөөгөө харганы навч байлж түүж ирээд тогоон шүр боогоод тэрэндөө сайхан тааруулсан. Гэтэлийн бичгэнд одоо 60 худалдааны 60 бичих юм нэг уулга шалгалтын 10 хуваараа ирдэг юм сэт байдгийн шүлэгч юм байна. Тэгээд тэрэндээ одоо би нэгдэн тим юм жаач хаа тоноос нь төргөр нь 60 бичүүлнэ. Харганы тогоон шүр худалдаа тоснаа алдахгүй бөхөө одоо эрүүн чивэр байгаалаг ясан нисэн гэдэл одоо ингээл жаадаг л юм. Тэгээл зөөхөйтэйг малан цагаа зөөхөйгөө тавьчихаа, цүүгөө тавьчихаа боловсруулаа. Зөөхөйгөөр бадаа хутгаад энэ гадаа худалдаж бол бид гадаа хасан үлдэв ясин том суур хийчихсэн. Жаахан сонгон төмстэй хураад гурлд орооцоод холдж байгаа юм өдөд өдөр авч идэж юм. Бид зөөхөйгөөр бадаа хутгаад худалдаад ингээд авч болно шүү дээ. За анх мэд шивэл одоо ингээл жаахан зөөхөй тавих шиг юм уу, бушлаг дарах юм уу, тараг эсгөх ингээ тарах худалч болно гэх мэт юм. Худалдааныхын 60-д нь тохируулсан санаатай юм хийдэг жаадаг болсый.
2: Энэ бол монголчуудад л байдаг хөөмэн урлаг. Уудам талын өчнөөс уянгарсан хөөмэн аялгуу сэтгэлийн ариулах тэнгэрлэг

2500 жилийн өмнөх байлдаан тулсын үед бий болсон дүн үндэстнээ дуувал өнгөнгийн хоолой нийлүүлэн хөгжмийн хавсарлаггүй гар дуулдах дуулахын мэрэгжил. Яруу уянгалаг ай дуун эртдээдийн түүх томгыг хайлна.

0: Төвчүүдийн хамтын бүтэл агуу их баатарлаг туул гэсэрвэл дэлхий дээрх хамгийн урт цорын ганц амьд туул юм аа.
1: Бейт бос соёлын өвийн түүх шастрыг дэлгэж баялаг сайхан дунддын боловснор ам бахархаж явь.
2: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
3: Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Одоо та бүхэн жалгаад таван улсын шүлэг 3 жуум бадаг болон сүм улсын дуулал жуум бадагийн доторх сонгодог шүлэг дуулнуудаас сонирхно. Ингээд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Фантин Дагийн чичигт дэнгийн дэлгүүр дөрвөн чагийн тараалан өдөөгийн сул шүлгээт 6 бадаг гэсэн 2 шүлгээ Эрдэмтэн Боожуу болон Төвийн орчуулснаар та бүхэнд сонсгоё. Фанчин Да нийтийн онтоллын 1126 оноос 1193 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч өргөсөн нэр Жирнэм, Чол, Ширхөв, Жүш, Үүшэн, дараа одоогийн Жансу мужийн Сүүжу хотын хүн. Тэр орон нутгийн тушаалтан байхдаа гол мөрний засж гайл татврын хөнгөлөн ард иргэний хүрээллий их олжээ. Он толлын 1178 онд төрийн хэргийн зөвлөн мэдэгч болоод сүн шоозунлуга санал нэгтгүү тул жиргэн авхуулсан байлаа. Өтлөө насандаа төрсөн нутаг сүүжүүдэн бучиж далдлан суужээ. Түүний шүлэг чивэр хээнчэр сэдв өргөн байдаг бөгөөд хөдөөний үжимжийн шүлэг нь алдартай байдгаа. Тараачдын хөдөлмөр амьдралын олон талаас тусагдаг бөгөөд зарим шүлгэндээ ангийн дарлалыг илчилж хөдөлмөрчин ардын өрөвдсөн сэтгэлгээгээ илтгсэн байдаг. Чичигт дэнгийн дэлгүүр гэсэн энэ шүлэгт ард түмэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдралыг туйлаар хүсэж байдгийг харуулжээ. Чичигт дэн сонирхох бол хятад үндэстнээ нэг жилийн уламжлалт дадгал жан үйл болно. Мөн ч нийгмийн чанартай уран сайхнаа

Чичих дэдэнгийн дэлгүүр Фанчанда. Үүтэй химээгч эрт идүүгээд нэртэй хөгжөнт газар. Өлжи тулрлын чичих дэдэнгийн тоглоом онч бахархалтай. Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдөр маш тунгалаг. Өргөн жээлийн үжгүр дагуу дэнлүүгийн худалдаа эхэллүгэ. Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгон бүтөлийн туйл хайчилмал дурдан түмэн нүдтэй хүний билгийн муха бай. Хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тавы үл хүлээн дорнын салхи ухтлуга. Жалуу хөвгүүд буудай тарж арчуур мөрлөн ядраад жавл олтуул эрхгүй хотын жүг бараалмай. Эжигнэлт мөрий архан мухлах тур элдэв дуу хөнгнүүлж эгнэхт сүнсүн чагаан сар болоосай. Тэнгэрийн гамшиг 13 эсхүрсэн чахтур тисхэн өвлж иргэний сэтгэл дур хавар адил дулаан. Ховь сайжирж миний гэр гамшиг чагаан байрсан тул хот жилийн чичигт дэнгийн сайхны саялан мэд

0: эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Дөрвөн чагын тараалан хөдөөгийн сул шүлэг жургаан бадах Фан Чинда. Хаврын хур жалган хөрс шороо хөвсгөнж хамаг ургамал жүйлийн чичиг утсан чихүй дэлгэр бай. Хашаана арын хашлах татарт шин ногоо гарч хажуугийн хүрээнээ хулсан сүйе хэрми чоолн чохивэ. Уран эрвэхи хос хосороон ногооны хашаана оровч урт өдр тараачин айлдур буух жочингүй. Хэрсэг давн тахаа үргэн нохой сочин хучхуя. Хэрэгч маймайчин чай хураахаар ирсэний саял мэдвэ. Арчин тэгэнч өдржин яарад үдэш дээс таммэ. Айл хөдөөгийн охид хөвгүүд сул хүнгүй. Яваат омблануу тарж нэхэхи хэдий эс чадвч. Ялмын модны сүүдэр түр суугаад гуа тарж наадмэ. Үчхүүлээ хөлс шороо тагдаршсан өнгөрөх жамын жочоон өрөө гэртур түр амран тунгалах усаар аршаалам уу. Өтлөө настан үүдэн өмнөх чулуу наас суулгавас үдийн халуунай удан сүүдрийн сэрүүн салах тавтай. Усан жангууг түүхэд жобуртайч арчуур анжсан орхлуга улаан чус хуруунаас тусалж туран хай чөтгөр болвэ. Тариа авах чадалгүйдэн түр жангу тартал тангс нуурын уснаас бас түрээс хураах болчихвэ. Хичээн жассан шин өтрөм толмит тэгшхэн хяруу хураан чилмэгшсэнэ жавдаж тутраг юугаан савч хаамэ. Төрөлгөн дуулж хүрлэх баяр тур хөнгөн аянга айжимларн төгсгэрийн дун тасралгүй нар мандтал парчхан вэ.
3: Хүндэт сонсогчдод эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удаанахаан дугаараар Шилийн гол аймгийн Хөвөө Чарх шуугаар нутагтай дундад сургуулийн дэд дэсийн багш Жанвил судлаач Сувдан Жичиг багшийг сурвалжилсан сурвалжилгаас сонсоглоо. Найруулагч Гэрэлт Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Үлжи. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндөө сайн сайхны дээдийг хүсэн жүгэнж энэ удааны дугаараа жаргааж байна. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
4: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү үү күч күч күч.
5: Өтгөө.
4: Квандан квандан квандан.
5: Өтгөө.
4: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэр таныг баярлан ухтаж байна шүү.
5: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэр цахилхан галт тэр болоод суман галт тэр.
6: Наяа донд галт тэргээр хонжуугаас бэжэнд хөрөхд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод

陈乔年，你知道这是什么地方？龙屋塔，风铃角。一年前，你亲哥曾言。

0: 国共产党万岁！
1: 开枪！
2: 哥，
3: 乔年，快，踩着我上去！
4: 哥，我来了。
2: 哥，我来。

0: 赵之文、王旭峰、王浩宇等。解说季冠霖。由安徽广播电视台、天津海河传媒中心联合录制。谢谢收听。
1: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
2: Аи дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио
3: нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун,
2: андрын үршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг,
3: жолоо сунгаан үргэлжилсэн шин аяны дуулал,
2: агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау,
3: алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянг их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
4: Сайн байна уу? Төвара жуугийн Уудам Харвагийн уянг их шиг тусгай програмын энэ цагийн дугаараар та бүхэндөө ээж нуур минь, багнаас амаргийн чагаан гэр, ганчаардл зэрэг дуунуудыг сонсохоор бэлхэн боллоо. Тавтай сууч таалам болгоно уу? Эрхэм сонсогчдоо, нэвтрүүлгийн эхний дугаараар та бүхэнд эрдэмтийн дуусан ээж нуур минь гэсэн дууг сонордуулъя. Галвын томгоор чинкэрлэн долгиосон газрын уурга тэнгэр ээж минь, гандарсан жиргэлгэн эрхэлэн тохолсон гангар чагаан ээж нуура, дэлгэр түмэнд чачлан өргсөн дээж баян сүүн далай.

0: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарч байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
1: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
2: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр хадаа бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс хөлсөглөн амьдарч байна.
1: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хэчүү шүү.
0: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуул харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
2: Юу юм бэл?
0: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд тулгарж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жил илүү том хүн амь насаа алдаж байна.

0: хэрэгтэй. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлж хэв.
1: Алтан богдын шилд алтанхан гургуултай жиргэн тэр дууны сайханд ахтан морин султан гэж дуулж байгаа дууг дуучин алтан чимэг та бүхнийхөө сонорт

Амаргийн цагаан гэр гисэн сайхан дуугаар төв аражуугийн уудам хорвоогийн уян гөгших тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэ дуг оюун билэг та бүхнийхэн сонорт хүргэж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, залуу дуучин урна олон сайхан уянга дуу гараан сонсогчдийнхээ сэтгэлийг хөвөлж явсан. Одоо та бүхэнд түүний дуулсан Дээдсийн ерөөлт нутаг гэсэн дуу өргөн дэвшүүлье. Таалан болгоно уу?

Туурхт цагаан гэрийн тулгын жахад төрсөн би, тугал хурх хоёртай туулчин байж өссөн би. Сартай сүнгсэн дуг сэтгэлэн уйруулан сонсон гэгч. Сайхан да, энэ дуг зэрэн сувд дуулсан юм аа.

0: Такалама кана элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
1: Хөө нут алдам тоорон аа. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
2: Үжээ нуурд бас олон хүн галуу байна.
0: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоло амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
1: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
0: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгыг.
3: Жалуу дуучин алтан туяа малчин ардын сэтгэл гэсэн сайхан дууган мянган мэрэг жилийн эжин болсон малчин түмэндэн өргөж байна.

төв аражуугийн уудам хорвоогийн уян гөгшиг тусгай нэвтрүүлэг жөнгөөрөн хайрлий чамайгаан гэсэн дуугаар үргэлжилж байна. Хас Баатар гэгэн танаа

0: Уг нь нүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилдсон хүргэн гэдэл тэнч хуршуулна гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
1: Холбоотойгоор арах уу да? Та бидний дэргэд бөөр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
2: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
1: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
3: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулах нь.
1: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
3: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиа тагшур хүрхээс зайлс гэдэг.
1: Агаар жуулах чанар 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншур градус чахалгаан арилж чаддаг.
4: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
1: Нэг мод жилд 18.3 кг нүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
0: Бохирдлыг багсах гэд хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээр өргөж чадна.
3: Уулус аймаг их газар мөн байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.
5: Эрхэм сонсогчдоо, дуучин чинчүний дуулсан нутгийн буурал шан шигсэн дууг хүлээн сонсноо.

Хүндэт сонсогчид оо. Дуучин ураг стратог нэгэн үе сонсогчийн сонорт хүргэж явсан төлөөлөгч хэмээхэд ахтах учиргүй. Одоо түүний дуусан ганц чардал гэсэн дуу та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

Эрхэм сонсогчдоо. Өнөр чичгийн ярилжих хүрээлэнд өнг нэмэгч ховор эрдэн, өөдлөн хөгжих шинжилгээ ухаанд өдөсөд болсон эрдэнэ гэж багцуудаан бид урамшуулн жоригжуулж явдгийм. Одоо та бүхэн одон жүгийн дуусан баг нас гэсэн дууг сонсноо.

0: Би одын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
1: Дугаа минь байхад мордохд хичээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
2: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
1: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлт талан ядрах мөр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууш

0: эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрлэг.
1: Гадаа сайхан байна.
0: Үжимж гоё байна.
2: Агаарчвал чөвөрхөн байна.
0: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өрх чөлөөг мэдрий. Ирхэм сонсогчдоо, Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм та бүхэндэн багш мэн гэсэн шүлгийг өргөн барьж байна. Жохоогч буян жаргал, бүтэн явхын жаяанд бүүрэг дөрөөнд хүрэгсэн бүлөөн сэтгэлийн тэнгэр бурхан ивэлт багш минь. Дээдийн гэгэн ухаанаас чинь дээдлж өвсөн шавнар чинь дэндүү их ачи чинь марталгүй дээдлж явдаг шүү багш минь. Зөөлөн хатуутай хорвоогийн жүрэг жамаар хөдлөхтөн жүгийн чулбар атгуулсан жүн бэлэгт багш минь. Дээдийн гэгэн ухаанаас чинь дээдлж өвсөн шавнар чинь дэндүү их ачи чинь марталгүй дээдлж явдаг шүү багш минь. Энгүй орчлон гээгүүлэх элчит нарны туяа шиг эрдэм оюунаа хайрлсан энэрлийн дээд багш минь. Дээдийн гэгэн ухаанаас чинь дээдлж өвлсөн шавнар чинь дэндүү их ачи чинь марталгүй дээдлж явдаг шүү багш минь.

0: Эдэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
1: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
2: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
1: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
3: Урдас чинь үгхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
4: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
1: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
3: Бидхий бэйе тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
4: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
1: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
0: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
2: Ача нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
6: Алиб миний хүү, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
7: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
8: Та бүхэн жалгаад талын хүүхэд гэсэн дуу хүлийн авч сонсноо. Дуучин тунлжин дуулж байна.

0: Овог дээдээс Улбаатай ус нутаг айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэ л байга төрхөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хотайл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Эх нутаг минь ээ.

Хүндэтгэл сонсогчдоо, андуудаан дурсахын цагт гэсэн сүмбрийн дуусан дуугаар Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гүгшиг тусгай програм өндөрлж байна. Хариуцсан найруулагч нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Оюун.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний төвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
1: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нь хувьсгалын эх баялагийг хамгаалж ашиглахан чангатгаж, хувьсгалын соёлыг уламжлан бадруулж байна гэсэн мэдээлэл.
0: Одоо болтол өнөө жилийн киногийн билетийн орлого 300 дөншөөр төгрөхийг давж, кинота уялдуулсан соёлын хөргөлгөө тасралтгүй нэмэгдэж байгаа.
1: Улсын баярын амралтын 3 дугаар өдөр бүх улсын зам харилцаа тайван тогтон эмх чигчтэй явагдсан зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсох нь.
0: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан. Хувьсгалын эх баялаг бол манай намын шаргуу хатуужилттай бөгөөд гялалцсан тэмчилийн жамлалын гэрч болохоор барахгүй. Мөн ч хамгийн эрхэм нандан оюун санааны өв хөрөнгө болох юм. Эрхүүш сэтгэл тавьж хүч оруулж байгаад сайтар хамгаалан сайтар хамаарч сайтар ашиглах хэрэгтэй гэж. Илгажир орон Ил Салам Үчрийнхэн хувьсгалын эх баялагын хамгаалалтыг тасралтгүй чангатгаж, хувьсгалын эх баялагын хүнийг хүмүүжүүлэх үйлдэл чадахыг гүйчэд бадруулж, хамгаалах ба ашиглах явцад өргөн олон кадр олон түмнийг хөтлөн жолоодж байгаад хувьсгалын улбааг уламжилж, хувьсгалын жорог санааг жалгамжилж, шинэ аянд эрэлхэглэн урагшлахад хүчрхэг их оюун санааны хүчин чадлыг нягтруулж байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын олон газрын хувьсгалын аялал жуулчлалын үжимжийн орноор аянчд дүүрэн байлаа. Хэбэмужийн Пиншанд байрлаа, Шибайпугийн дурсгалын ордонд шин дундад улас эндээс ирлээ гэх тусгай сэдвт үжүүлгийг шинээр нэмэн тохируулж, үжүүлгийн хэлбэрийн талаар чаашад үүдэлт шинжилэлт хийж, жуулчдын сонирхлыг татсан байна. Жуулчин Жангуй бин хэлэхтэн, би охиноон дагуулж ирсэн юм. Эдгээр хувьсгалын үлгэрэн бид үеийн үедэн уламжлан, хойч үеийнхэнд өнөөдрийн жол жаргалт амьдрал хэлбэр босоор ирсэн гэдгийг ойлгуулбал жохно гэжээ.
0: Мөрөгцөн баатарчуудын дурсгалын өдөр ба улсын баярын амралтын эхнээ хоёр өдөр Шанхай хотын Лунхуа дэх хөрөгцөн баатарчуудын бунхны хүрээлэнд арт түмэн мартахгүй юм гэсэн гол сэдвт дурсах ажиллагаа явуулж, хувьсгалын мөрөгцөн баатарчуудын хойчс халагдсан чирэг жалуучууд багчууд чирэг ил этгээдийн жүтгэлтэд найралдуулан шүлэх уянгалах чирэг хэлбэрээр хувьсгалт утга урлагийн бүтөлийг амлуулан тоглож, үрэгцэн баатарчуудаан дурсан сангалж иж, хувьсгалын тулгар жаралдан баттхан үргэлжилүүлсэн байна. Шанхайгийн дуу хөгжмийн дээд сургуулийн оркестр хөгжмийн салбарын сурагч Тоус Юэн хэлэхдэн. Үрэгцэн баатарчуудын эх улстан алтан аман харамгүй жаруулсан жарах санааг бид суралчууштай юм. Бид өнх тайван чаг үед амьдрахдан энхүү түүхэн нэн мартаж болохгүй юм. Суралчлах амьдралын дунд тэднээ жарах санааг уламжилан жалгамжилна гэжээ. Хувьсгалт уламжилал бол дунд улсын өвхамт нам бүгд найрамдах дунд дард улсын хамгийн гялалтсан өнг төвсгөр болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хувьсгалын эх баялагын сайтар ашиглаж, хувьсгалын уламжилалт хүмүүжил, эх хорнч хүмүүжил, жалуучууд багчуудын үжил санаа ёс моралын хүмүүжилийг чангатгаж, бүх нийгмийн жолоодж, түүхийг нэн сан ойлгуулан наман хайрлж өх улсан хайрлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпин хэлэхдэн өх улсынхан төлөө, үндэснийхэн төлөө, өв найрамдлын төлөө өрхөм нандин ам буян харамгүй жаруулж үрэгцэн бүхэл хүмүүсийг чаг үе хэрхэн ховорсон ч тэднээ үрэгдэл ба ам буян жаруулсныг бид бүр үүрд мартгүй юм гэжээ.
1: Энэ жил дундад улсын ажилчин тараатны улаан чиргийн урт жамын аян дан ялалт олсон 90 жилийн ой тохиож байна. Хүмүүс хувьсгалын хуучин суурин газар дурсгалын ордон талбарт хүрч, аялан тойрж, баатарчуудаан хүндэтгэл үзүүлэн урт жамын аян дана агуй их жорог санааг ойлгон мэдэрж байна. Гуаншигийн Чэнжуугийн улаан чиргийн урт жамын аян дана Шянжангийн дайлалдаана дурсгалын ордонд хүмүүс тэдгээр ховор нандан дурсгалт бодос хуучин жорог сүудэр болон үжүүлэлгээс Шянжангийн дайлалдааны дундах махтан дуулууштай баатарлаг үлгэрийг

0: ойлгож байлаа. Улаан цэргийн урт жамын аян дааны Шанжангийн дайлал дааны дурсгалын ордны дарга Жоу Юн Лян хэлэхдэн. Бид Шанжангийн дайлал дааны тухай хувьсгалт үлгэр түүхийг үргэлжилэн гүнжгэ уудалж, хувьсгалын дурсгалт ботсыг өргөнөөр чуглуулж, үжилгийн арга хэлбэрээр тасралтгүй баялагжуулж, үжигчдэд Шанжангийн дайлал дааны хувьсгалт түүхийг нэн гүнжгэ нэн өргөн ойлгуулах болно гэжээ.
1: Төвийн улаан чирхийн урт жамын аян дайна хамгийн хол жамын морцсон газар болсны хувьд Фужэнэ Нинхуагийнхэн урт жамын аян дайна улсын соёлын чичирлэгийн Нинхуагийн хэсгийн бүтээн байгуулалтыг тасралтгүй яхуулж хувьсгалын өх баялагыг хамгаалж ашиглахыг соёл жуулчлалын ажиллалтаа гүнжгэ уусалчлах яхуулж хувьсгалын түүхийг олонд ойлгуулж мэдүүлсэн байна. Нинхуа шана аялал жуулчлалын хөгжилтийн төв газрын эрхлэгч Жүншүү Фан хэлэхдэн. Энэ жилийн улсын баярын хугацаанд бид ховсглын үжимжин орон, Нангаарчуудын дээдсийн нутаг, Хүн Галуугийн агуй жирэх олон ишид соёл жуулчлалын их баялагийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн нэгтгэж, урт жамын аян дайнаа жорох санааг махтан дуулж, ховсглын улваг уламжилах гол сэдвт дуу хөгжмийн ажиллагаа, Нангаарчуудын уг үндсийг хайж бэйжлэн ойлгох, бид тус соёлын өвий үжимжин оронд оруулах зэрэг соёл жуулчлалын ончлогт ширс ажиллагааг нарийн намбай өрнүүлэн соёлоор хувьсгалын агуулгатай аялал жуулчлалд эрч энерги нэмрэлсэн байна. Хувьсгалын их баялгаар аялал жуулчлалыг яхуулж, аялал жуулчлалаар хөдөө аж ахуйг хөгжүүлж, хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэх тэмцлийн аль олон үлгэрүүдийг хувьсгалын суурнай өн шимлэх хөрсөнд бичгэлж байна. Шаншигийн Ганчуанайхан 65 км-ийн урт жамын аян дайнаа түүхийг бэйжлэн ойлгох явган жамын Ганчуан төхөсхийг нарлах сайхан жасаж, 1935 оны төвийн улаан чирхэн гансууд хүрсэн аяллын жамыг бүрэн бүтэн илрүүлж, тухайн газрын тархай бутархай байсан хувьсгалын хуучин буурыг хөлхөн холовж, хувьсгалын улбааг бэйжлэн ойлгох тойролтын шугамыг чохжилжээ. Ганчуан шанаа түүхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалах төв газрын эрхлэгч Гоу Чан хэлэхдэн. Хувьсгалын түүхийн дурсгалт зүйлсийг ашиглахын дагуу хамгаалах ба хувьсгалын соёлыг бүтэмжтэй уламжилхий биелүүлснээр барахгүй бас жам дагуугийн хөдөө тосхны соёлын өх баялагийг хөгжөөж бүх орон бүсийн аялал жуулчлалын яс чанарыг дэвшүүлж дэс төвшүүлэх олон түмнээ ойр хавьтан ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэх ба хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэхэд уламжилалт хувьсгалын суурийг бат бөх чохчилж өглөө гэжээ.
0: Одоовлтол манай улсад бүх улсын хувьсгалын дурсгалт аялал жуулчлалын сонгодог үжимжийн орн нийт 3 жуу байна. Бүх улсад данслуулж байгаа шилжүүлж болшгүй хувьсгалын түүхийн дурсгалт зүйлс 4 том 2000 гараа байж шилжүүлж болох хувьсгалын түүхийн дурсгалт зүйлс 150 томыг давжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс хувьсгалын түүхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалан ашиглах хэсэг орны бүтээн байгуулалтын инженеринг гүнжгэ өрнүүлж чухал хувьсгалын хуучин буурыг сэлбэн жасах ба музейд хадгалж байгаа хувьсгалын түүхийн дурсгалт зүйлсийг жасан сэргээх төлөвлөгийг хэрэгжүүлэх болно. Хувьсгалын хуучин газар орон хувьсгалын хуучин буур нэг бүрээр ачаалбар болгож хувьсгалын улбааг уламжлах, эрэлхэглэн урагшлах хүчин чадлыг нэгтрүүлэх оюун санааны гэр орныг чогчлон байгуулж байна. Улсын түүхийн дурсгалт зүйлсийн топ чоны дарга Роу Чан хэлэхдэн хамгаалахыг ямагт төрүүн байранд тавьж нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, хамруулан хамгаалах, бүхэл чогч орон дэлгэн үжүүлэх, хамжилчин үүдэлт шинчилэлт хийхийг гүнжгэрүүлж хувьсгалын түүхийн дурсгалт зүйлсийн хамгаалалтын ерөнхийлсэн чадварыг бүх талаар дээшлүүлж хэсэг орны бүтээн байгуулалтын шин давшилт, шин үр бүтэмжөөр шин чагуугийн хувьсгалын түүхийн дурсгалт зүйлсийн ажлын шинэ зүтгэл чармайлаг, шинэ дүр байдлыг харуулах болно гэжээ.
1: Тубараажиг юм даа. 2026 оны улсын баярын хугацааны киногийн билетийн орлого 3 өдөр 5 дуншуур төгрөгийг давж, жилийн билетийн орлого 300 дуншуур төгрөгийг давжээ. Эл газрынхан кинотой холбогдуулан өлвөх баялах ажиллагаа өрнүүлж, хэрэглэгээний нэмэгдлийг өрчтэй дайчилж байна. Улсын киногийн төвчөнд жохон байгуулсан киногийн аж ахуйг ахиулах оноо дагуулгаар энэ жилээс нааш киног дагаж жуулчлах, амтд хідэн амтлах, бит бус соёлын өвий сонирхох, жийл тойрох, тамрын хөдөлгөөн хийх зэрэг кинотой холбогдсон ажиллагаа баялаг болсон байна. Эдгээр олон янзын ажилхан сүлжээнээс гадуурх хэрэглэхөний нэмэгдлийн хэмжээг өрчтэй ахиулж, киногийн аж үйлсийн жаг хажгаарыг тасралтгүй өргөтгөж байна. Жиснэр, энэ жилээс нааш киногийн бүх аж үйлсийн хөлхөөнө үйлдэхүүнэ өртөг нэгэнт 4700 дөншөөр төгрөгийг давсан байна.
0: Төвөр аж үгийн мэдээ. Сурвалжлагч жам харилцаа ачааж өврийн яаман дотоодын хамгаалах яамна жам харилцааны хамаарлын төвчөөгөө сойлгосноор Улсын баярын амралтын 3 дугаар өдөрт бүх нийгмийн орон бус алсалсан аянчд жишснээр давхурдсан тоогоор 3 дуншуурыг давах болно. Бүх улсын жам харилцааны урсач үргэлжилэн буурсан боловч мөн л өндөр байранд оршиж байна. Амралтын хугацаанд жугаачхаар гарах халамжил үргэлжилж үжимчин орноор тойрон үжих, хотоор жугаачих, ойр жамын амралт хийх зэрэг гадагш гарах хэрэгцээ шаардлагыг төвлөрүүлэн бадруулж Жам харилцааны салам мөчрүүд халамжилтай жуулчлалын жам шугамын жөөврийн хүчнийг үргэлжилэн нэмэгдүүлсэн байна.
1: Товрач хэмтэ ажилтур ба чимээ жангжилтын яамны төрөвхөн нийтэлсэн тоо баримтаа сүжвэл энэ жилийн төрөө 8 сард манай улсын чахалхан холбооны тухайлсан ажлын ерөнхий хэмжээ тогтоонаар нэмэгдэж 5 жиж ирэх сүлжээнэ байгуулалт ба хэрэглэлт тасралтгүй ахсан байна. Үүнд 8 дугаар сарын сүүлч болтол 5G суур өртөөнө ерөнхий тоо 519 төм 5000-д хүрч шилжмэл суур өртөөнө ерөнхий тоо 139.7 эжилсэн байна. Тубараж үг юм да. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш нөхөр шижим хингэр гол болгосон намын төв хороо. Ард түмнэ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн шийдвэрхэн эрүүл өнхөд унад улсын байгууллалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, эрүүл өнхөд унад улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дэвшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд 2035 он болоход эрүүл өнх дунд дуусыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор эмнэлэх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, эмнэлэх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахиулж байна. Манай улсын өтөг төвсгөр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилт тэнцвэргүй болохоор Урт хугацааны турши эмнэлхийн шилдэх их баялах хотод төвлөрж, үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд тохол, өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажгаарлах товоомж өрчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн шийдвэрхэн удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч, шан балгахны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл Нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэгөөний төв газраас өмнөх совлолтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарийн байцаан судлалт хийсэн байна. Ши Жинпин өмнөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмнөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж. Үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дунд улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр хуралдаж үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж харуулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүл өнх дунд улсын байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж Эрүүл өнх дунд улсын байгууллалтын дээд давхаргын жорог төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдвэрхэн 2030 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвшө нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтаа чухалчилсан байна.

0: Энэхүү жамаар үргэлжлэн урагшилжих, үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгаалын системийн дүр байдалд яг гүнжихэ ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвчлөгөөс нааш манай улс нэгэнт дэлхийд дөрөх хөвчөөгөр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэхөний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд, жураг дүрс, жүрхнээ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх тувгаа зэрэг анхаалхан байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 дүншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шанаа шатны оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг ховруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өм өмлөхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлбэрийн өмчлөхөнөө хамтын жохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатны өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анний 1-р ардын өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө хамтын жохчин жүрхнээ чахалхааны төв гажирт, шан балахснай 6 эрүүл хамгаалын хороо, хөдөө тасхнай 64 эрүүл хамгаалын тасхийн шилжмэл зүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгаалын тасгаас шанаа өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнө оншилсан сандлыг хүлэн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж, чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл гажирынхан үргэлжилэн үндсэн шатнд хүч энерг олгож, чадвартны үлдээж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарилах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол, бүх улсын үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгаалын ажилтны хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухааны сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан, дунд баруун бүс нутгийн шан балахснай эрүүл хамгаалын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салааны өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнөө өмчлөхөнөө хамтын чохч, 81 хотын өмчлөхөнөө бүлэглэл түшиглэн, дээд шатны өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол, бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 төм 1,000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо 1,800 төмтө хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүл жилийн жан жолоодох, бэйн тамир өм өмлөхийн уусалчулан өгөл ардын гэрт хүргэж, өм өмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэгээг өвчин засахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мэндээр гол болгох тийш түргэн ховруулахыг айхуулсан юм. Их баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүлэнх дундад улсыг байгуулах хул намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15-р 5 жилийн төлөвчлөхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгаалын төрийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавдуунаар урагшилхий явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлолтод эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Тубараж үг юм дэ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерг арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхий дээшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градусд хүрч бүх машин чогчлбрын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын хувийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шинэ энергийн шинэ машин төргнөө борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргнөө ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р наш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж, нүүрс төрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрс төрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122-т хүрч, 2012 оныхоос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 төмөн тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбайн нэг жилийн нүүрс төрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжлийн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ, энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
0: Энерги харилж нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь аж үйлсийн шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхийд өрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 40,000 дуншуур төгрөгт хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншуур тонн багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерги арилж нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам жасхийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүр төрөгчийн давхар эсвэлийг гадагшлуулах хэмжээгт хаад 17%-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоргодлыг хаад 10% орчмоор багасгана гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт журам найдад дарах лид хай илэрхийлэгдэн. Бид энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эсвэлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж нүүрс чулуун тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн болд төмөр чалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эсвэлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж бүх ардаараа энерги харуулж нүүр төрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэн хүн нэмэгдүүлэн нүүр төрөгчийг багасгаж бохирдлгүй байх ойлгох дууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженер бол манай улсын ам ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, ам ухаан чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн шулуун хөх хошуунай нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарих нэг чогччуулсан машинаар адлан түрэгдгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турш 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар ногоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 167.76-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шарын жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус тус 1.13 болон 12.78-ар дээшилсэн байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахь бүх дэлхийн чанартай их их хвчээтэй. Бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх боттой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжилэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн зайг тасралтгүй өргөтгөж Дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаат чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжнээ галт тэрэг Тянжина олон улсын их хураан гармаас аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар тэсэн барааг жасмал жамаар бахт бомтод хүргэж Хасакстаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын их хураан гармийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаньёньёнай танилцуулснаар энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын их хураан гармийнхан Төмөр Жамба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжнээ галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна.
0: Мөдөнүүдээс сонслоо. Энэ удааны мөдөний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Мөнхбат Арааш Нэм, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Хүүхдүүдээ, Араажуугаа нээчих. Төв Араажуугийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичгэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируллаа. Бичгэн ажинараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолья. Аб ууж хуалтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гурван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл дала оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргөөгэч нэргантэй байлтай тоолья. Исэн хүслэл мин бэрэдэнгэж юрон итхэн тоолья. Арвин чагаан бонтэгэж атартал хорхан тоолья. Баярла!
0: Жалгаад та нартан бичхэн найзы Гавра Ачтай Дулаан нарын уншсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala battle You say hun Fu hu say hun Ejiga wet inaja Erga inata wela ha Ej abi ul Eji su si say hun You say hun Fu hu say hun Upuch umhut, kalo upuch umgut, kachimut muloho, kanchin ursahan. You say hun, who could say hun? Achter wait ni sun torpicha, at atkum sarbeha, ay the tuwa huwud, and I is the chit say han. You say hun, who say hun, hul ayat pas hutta, hara hik pasan dula ha, hanas emkwe hi malaga, hanir usaha. You say hun, who say hun, urim pube jaha bil, ech san chi, 33 내니여 제야불 어렌츠 33 요사

0: Бичих найзнараа, үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 10 номоор торолцогчдаа баярлалаа. Чалгаад 11 номоор торолцогч байгаа. Энийг тайсанд хүндэтгэн өрий. За сайн байна уу? За ингээд 11 номоор торолцогч маань ямар хөө үлгэртэй ирсэн бол
2: Баасан орхой яаж бүтсэн тухай.
1: За Баасан бамбу, Баасан орхой яаж бүтсэн тухай үлгэрийн хуалж гаруулсан байна. Бид хамтдаа сонирхъё.
2: Эртээ урдын чаг гэж Бурхан багш одоо Тэнгэрийн норноос доороо газар Күнээ ертөнцид ирж одоо нэг хүн хүндээ ямар зэрэг хандаж амтарч идэм бай гэсэн байцаар үжихээр ирлээ. Ирэхдээ нь одоо нэг эгэн уран хай натархай өмсцэн ингээ буугаад ирээ. Олон далайн олон айлаар одоо ингээ ороо гарч явах. Үжээ үжээ явууж та чигээ. Байцрки баян айл таарж яа хоноо гарч игэн ядуу айлч таарж яа хоноо гарч явж илээ. Нэг өдөр одоо нэг оо нэг нуулуу баян айлын гадаа ирчлээ гэж. Ингэсэн одоо Үнэн жилэн дээр нада жаасан дараа нэг нэг сайхан ногоон торгон дийл өмсөн нэг их нэрч хээ маяглсан маш гэлсэн чи үнийгэн суудсан суу саадсан сууж игнэ. Энс энэ бурхан багш одоо яваа ирал дараа нэрч ирч хэ одоо чи эхлэж игнэ. За өглөгийн эжен та тэр сайхан өсвнээс намайд нэг аяга хайрлан уу гэ өөрөөс нь аяган гаргаад өгж игнэ. Ин гисэн сэг мар маяглдаг их нэр одоо хээ одоо Үнийн дэм болоо бурхан багш шээ та. Зэг. Эгэ нуран хай натрах өмсдсэн болохоор одоо тэрүүнд одоо нэг эгэ дорой буурав гэж гитсэн ба. Тэгээд ирээсэн доош анги нь ширүүж харж үжиж хаа. Чин энэ маяг 100 айлын үүди түлхэж 100 нохойн толгойг итгэншиж айлын чэн шихуур бодаан үлдэн хийгээ хамарж идэдэг хүнд усуу уух буян чамд бэт юм ба гэж хаа. Жигчгүй чашаан гэ. Үнийгэ саага сууж Инх хэж тэр дэмий удасангүй. Зэ бурхан багшийн саа. Начиг саад юу? Унигаа саад яаж байгаа юу бодсон бэлээ харъя. Сэх үнэнэн баасанаас харъя. Пал доктор нэг атгаж аваасаа бурхан багшийн шааж энэ пал доктор хийгээ дүүргээ хайчлаа. Инх хэ дэмий удасангүй бурхан багшид оо. Тэр нэн хэ барьж тэр хасаа бурхан багшийн аяганд байсан өсөнөд баасан одоо нэг сайхан өсөө одоо хөөрчлээ. Бурхан багшид цум сайхан амт таньхаа уужхаа. За өглөгийн нэжнээ хайр гшигд талархлаа гэд энэ ихнэр төгчд авд. Ингэсэн энэ ихнэр доо байх чиг. Үчиртэй юм бэ нөө. Энэ хүн аяганд бид нэг баас гэж өгсөн биш юм. Яагаад өсөөлөө хөрчихө. Инхэ гайхаж. Инхэ гайхаж гэрэл мөнгө суулганд байгаа харагсан мөлий. Хойны суулгатаас их өсөн хари баас л хөрчсөн. Хай үчиртэй юм гэж гайхаж. Сая бурхан багши хэлж байгаа явууд ш. Тэгээд эндээсэн хойш ана энэ их нэр одоо өдөртэй бодод игнэ. Би дэн тэр бурхан тэр хүн одоо аяганд одоо баас гэж өсөв. Яаха өсөө олоо хөөрчихөө гэ бодо.

0: бодо өдрийн удаандаас их куньяа өгч нороод залуу насандаа залуу насандаа яг хүрсэн төгөөгээр нарт төртөнчөөс ангиж ирсэн гинэ. Чигээ энэ үлгэрээс ч өдөө хөдийг баян ноён боллоо гэсэн чи ядуу дорой буурайгаан болов дор өгжиж адалж болохгүй маа гэсэн ойлгож болно гэж үжиж байна. Манай Монголын ардын сайхан зүйсд чинь өгөөд байдаг аяган налгаас нь адуу налг сайхан нэг аяга усны сайхан дэгшээвэрж яваа гэ манай аав ээж сургадаг штт. Ингэхлээр нь дорой буурайгаан болоо доромжилж явах бол хийжээд байх сайхан байна гэсэн үг. Доромжил бол одоо энэ оо бас болтац. Талын хэлч чи ингэч хаад энэ инке яоц энийг хүүхэн одоо юу гэсэн мш. Эхнэр одоо инке яоцны хот одоо өгчлээ. Өгсрэй хот одоос их бороо цөнөөс нь одоо бурхан багшин сайх эрлэгийн номон хаана үүдэн дээр хүрсэн мш. Хүрсэн одоо эрлэг номон хаанаас юу гэсэн ичээсэн бэлээ сайх шүүж үжид юм байна дансы. Шүүж үжиж ха тэр хэлж игнэ. Хоо чи энэ төрөлд энэ зүрхийг нүүл хийцэн хүн биш үү? Бурхан багш одоо баас идэвсэн мш. Чамайг энэ ертөнцид одоо баасан хорхой болгож төрүүлөө юу юм лээ? Өгөөд одоогоор чамайг төлөж алай ингэж игнэ. Ингэсэн бэлээ сэг баас хүүхэнэ. Тэр их нэрийн сүнэс одоо төсгөө мөргөж хаж гэж яа болно болно энэ ертөнцид төр бас хорхой болж төрж явъя гэнэ. Тэгээ баас хорхой болоо төрч чигнэ. Чигж хаад одоо хүн намын тань энэ баас идээд одоо сайн чанартайг нь идэж хаа сүвийн ингэ бандагалаа яваад игнэ. Чигжи төр одоо энэ үлдэ адил хаана одоо нүүл хилэнч хийсэн хүмүүд одоо хани хавсгаа тань нээжрээ өмөш хамаша бандагалаад одоо балаалда яваад игнэ. Одоо энэ баас нь сүв ус олдохгүйгаас нэгаа ингэ яваад игнэ. Ингээд одоо нүүл хийхээ сангичээд игнэ. За. Дараа буурагаан одоо дарамжилж болохгүй гэсэн хэлж байна.
1: Зя баярлаа. Зя ингээд сэдв хариулах огч андарый. За ингээд 11 номортой үлгэрч маань аль сэдвийг сонгох юм бол?
0: 11-ийг авъя.
1: За 11 номортой сэдв авъя гэж байна. Ордсын аман яраан тэх үгэлчих гэдэг нь ямар утгатай үг вэ?
2: Юмийг үгэлчж гэнэ гэж ярьж
0: байна. Энэ нь хөтөлөөч болохгүй үгэлчж болохгүй ингээм ба.
1: За энэ нь ямар утгатай үг вэ?
2: Үгэлчих гэдэг нь утгын тайлбарлана.
0: Хөтөлөөч болохгүй. Хөтөлөөч болохгүй гэсэн үг юм ба.
2: Та өвөлчих гэдгийн өвөлчих гэсэн үгийн утгыг тайлбарлана шүү. Яг бичгийн хэлгээр яаж ярих вэ? Бид нар одоо юмыг өвөлчж гээ наа, өвөлчж гээ, энийг өвөлчж гээ, тэрийг өвөлчж гээ гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ өвөлчих гэдгийн үгийнхэн утгыг тайлбарлаж ярина.
0: Төрөний хөдөл гэж юм
1: гэдэг. Та бол хөдөл гэж юм гэсэн одоо ийм хариулт өгч дээ тийм үү?
0: Ах, төрөний өвөлчж гээ. Төрөний хөдөл гэж шүү дээ.
1: Чүү хариулт хийв үү? За, оролдох готголох гэж байна. За ингэ зүү харууллаа тийм ээ.
2: Чинь дуулан асансый.
3: За готчлох юм болох юм байна. За зүү харууллаа.
1: Зээ. За хоёр дахь сэдв үеж. Ташуурдах, алуудахаас наашиг, нааш олигтой явдаг үхэр морийг ямар морь гэдэг вэ? Одоо ташуурдаж алуудахаас нааш олигтой явдаггүй морийг ямар морь гэдэг вэ? Э хоньны морь, би хашан морь.
0: Хашан морь.
1: Зээ. Жүү харуулт нь үчи. За жүү харууллаа баяр хүргэе.
2: Баяр хүргэе.
1: За ингээд 11 номоор төрөлч гэж таа баяр хүргэе.

0: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Төнгөлөх, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүнчин, та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгий минь овог, энэ л хөшөөний дор үнийртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шувуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийм аа. Их нутаг минь ээ.
1: Би одын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаагаар аялах хин гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чичирлэг жөргөөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болгон хайлттлаа ядрах хүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаалд гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.
4: Шээси ши чэнжанг жинбуд жээти. Чингнэрэн жэн чуу шээсид хуангин шичи. 应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
5: 도바라족인 몽골 헬리 네프트루드긴 Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн золгож байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараараа та бүхэнд Си Цзиньпингийн

0: Биг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсгоё.
1: 3 дугаарт эдийн засаг гаалийн байгууллын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх тухай. Эдийн засаг бол төрийг засахын суурь ба чухал төшиг тулгуур болох юм. Шинжлэх ухаанч эдийн засаг гаалийн байгуулал бол эх баялагын тохируулалтыг шилдэгжүүлэх, загталгүүрийн нэгдлийг хамгаалах, нийгмийн төв голчийг ахиулах, улс орны үнэ удаан амар төвшнийг биелүүлэх байгууллын баталгаа мөн. Одоогийн хэрэгжүүлж байгаа эдийн засаг гаалийн байгуулал бол 1994 оны гааль ялгах дүрмийн өөрчлөлтийн суурин дээр алхам алхмаар төлөвлөржиж бүрэлдсэн бөгөөд засгийн ордны эдийн хүчнийг нэмэгдүүлэх ба аж ахуйг төргөн хөгжүүлэх хоёр талаар ашиг олох харалтыг биелүүлэхэд чухал үйлдэл үзүүлсэн юм. Байдлын хөгжилд хувирлтыг дагалдан одоогийн хэрэгжүүлж байгаа эдийн засаг гаалийн байгууллал нь төвийн ба орон нутгийн ажил явдлын эрхийг зүй зохистой ялган хуваарлах, төрийн засалтыг төгөлдржүүлэх бусдад шаардлагад нэгэнт бүрэн тохирохгүй болж, аж ахуйн хөгжилтийн арга маягийг хувируулах, аж ахуйн нийгмийн өргөлжилсэн эрүүл хөгжилтийг ахиулах бодит хэрэгцээнд бүрэн тохирохгүй болжээ. Манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн дундах зарим товоом зөрчил ба асуудалч эдийн засаг гаалийн байгууллал бүрэн төгөлдөр бус байхтай холбоотой юм. Эдийн засаг гаалийн байгууллалын өөрчлөлт бол энэ удааны өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхийн голдлогын нэг юм. Тэр нь голдуу төсвийн хамааралтын дүрмийг хална сайжруулах, гааль татварын дүрмийг төгөлдөржүүлэх, ажил явдлын эрх ба зарлагын хариуцлага зохицуулсан дүрмийг байгуулах зэрэгтэй холбогдно. Бүгд хурлын тогтоолд дурдан гаргасан нь бүх талаар журамдсан ил тод төсвийн дүрмийг хэрэгжүүлж, төвийн ажлын явдлын эрх ба зарлагын хариуцлагыг зохих хэмжээгээр чангадхан улсын батлан хамгаалалт, гадаад харилцаа, улс орны амар төвшин, бүх улсын нэгдэлтэй загталгүүрт холбогдох дүрэм ба хамааралт зэргийг төвийн ажил явдлын эрх болгоно. Нэг хэсэг нийгмийн баталгаа, орон бүс алсалсан чухал их зүйлсийн бүтээн байгуулалт ба хамгаалалт зэргийг төв ба орон нутгийн хамтын ажил явдлын эрх болгож, ажил явдлын эрхийн харьцааг алхам алхмаар шулуутгана. Төвөөс шилжүүлэн өгөхийг тохируулахар дамжин хэсэг ажил явдлын эрхийн зарлагын хариуцлагыг орон нутагт найдан даалгаж болно. Орон бүс алсалсан мөртөө бусад газар орнд нилээд их нөлөө үзүүлэх олон нийтийн үйлчилгээд бол төвөөс шилжүүлэн өгөхөөр дамжин нэг хэсэг орон нутаг ажил явдлын эрхийн зарлагын хариуцлагыг үүрэглэнэ. Эдгээр өөрчлөлтийн арга барилын гол зорилго бол ажил явдлын эрхийг тодорхойлж, гаалийн дүрмийг өөрчлөн, гаалийн үүргэллийг тогтворжуулж, төсвийг ил тод болгож, үр бүтөмжийг дээшлүүлэн, аж ахуйн хөгжилтийн арга маягийг хувируулахад ашигтай, төв голч бөгөөд нэгдэлтэй загталгүүрийг байгуулахад ашигтай, олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил төгш болгохыг ахиулахад ашигтай одоо үеийн эдийн засгийн дүрмийг төргөвчлэн бий болгож, төв ба орон нутгийн эдийн хүчин ба ажил явдлын эрх зохицуулсан эдийн засаг гаалийн байгууллыг бий болгож, төв ба орон нутгийн хоёр идэвхжилийг нэн сайн бадруулахын төлөө юм. Эдийн засаг гаалийн байгууллалын өөрчлөлт нь нэгэн явцыг өнгөрөх чухалтай болохоор түүнийг алхам алхмаар биелүүлнэ. Төв ба орон нутгийн эдийн хүчний байршил ерөнхийдөө тогтуун байх одоох байдлыг баталж, төв ба орон нутгийн орлогын хуваарлалтыг улам нэг алхам шулуутгах нь гэж төвөөс нэгэнт тодорхойлжээ.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсныг боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Дөрөвдүгээрт хот хөдөөгийн хөгжилтийг нэг цогцжуулах байгуулал тогтцыг бүрэншүүлэх тухай. Хот хөдөөгийн хөгжилд тэнцвэргүй зохицонгүй биш байх явдал бол манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилд дунд оршиж байгаа товоом зөрчил мөн. Чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж, нийгэм журмын одоохичлэлтийг түргэвчлэн ахиулахад эрхэмш шийдвэрлэх хэрэгтэй чухал их асуудал мөн. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай улсын хөдөө тосгоны дүрс байдалд тэнгэр газрыг донслогом их хувиралт гарчээ. Гэвч хот хөдөөгийн хоёр ишит бүтэц үндэснээсэн хувирсангүй. Хот хөдөөгийн хөгжилтийн зөрөө тасралтгүй ихсэх хандаш үндэснээсэн өөрчлөгдсөнгүй юм. Эдгээр асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэхэд эрхэмш хот хөдөөгийн хөгжилтийн нэг цогцжилтийг түлхэн ахиулах хэрэгтэй. Бүгд хурлын тогтоолд дурдан гаргасан нь эрхэмш байгуулал тогтцыг бүрэншүүлж, аж үйлдвэрээр тариалан ахиулах, хотоор хөдөө тосгоныг дайчлах, аж үйлдвэр ба тариалан харилцан харгалцсан, хот хөдөөг нэг цогцжуулсан шин маягийн аж үйлдвэр тариалангийн харьцаа хот хөдөөгийн харьцааг бий болгож, өргөн олон тариачныг одоохичлэлтийн акцид эрх тэгшээр оролцох, одоохичлэлтийн үр бүтээлийг хамтар эдлэх болгох хэрэгтэй.

0: Бүгд хурлын тогтоолд хот хөдөөгийн хөгжилтийг нэг цогцжуулах байгуулалт тогтцыг бүрэншүүлэх өөрчлөлтийн арга барилыг дурджээ. Нэгд шин маягийн тариалангийн эзэгнэлтийн системийг төргөвчлэн байгуулна. Үүнд голдуу тариалан дэх гэр бүлийн эзэгнэлтийн суурь чанартай байр суурийг баримталж, газар шороо даачлан эзэгнэх эрхийг ил зах дэлгүүрдээр тусгайдсан том өрх, гэр бүлийн тариалангийн талбай, тариачдын хоршоо, тариалангийн ажил хуулилд шилжүүлэн өгөхийг зоригжуулж, хөдөө тосхонд хорссон ажихуйг хөгжүүлэхийг зоригжуулж, үйлдвэр худалдааны хөрөнгийн хөдөө ажихуйд очиж ажихуйлчилсан эзэгнэлтэд тохирох одоо үеийн тарж тижээх үйлс хөгжүүлэхийг зоригжуулах ба хөтлөн жолоодож, тариачдын газар шороо даачлан эзэгнэх эрхээрэн хувь орж, тариалангийн аж үйлсчлсэн эзэгнэлтийг хөгжүүлэхийг зөвшөөрөх зэрэг болно. Хоёрт, тариачдад нэн олон эд хөрөнгийн эрх олгоно. Үүнд голдуу тариачдын газар шороо даачлан эзэгнэх эрхийг хууль ёсоор хамгаалж, тариачдын хамтын ажихуйн зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүний эрхийг баталж, тариачин өрхийн орон сууцын суурь газрын ашиг олох бодсын эрхийг баталж, тариачдын орон сууцын эд хөрөнгийн эрхэм барьцаалах, даалт хийх, шилжүүлэн өгөх туршилтыг болгоомжтой лавдуунаар ахиулна. Гуравд, хот хөдөөгийн элементийн эрх тэгш солилцоо ба олон нийтийн эд баялагын тэнцвэртэй тохируулалтыг төлхөн ахиулна. Үүнд голдуу хөлсөн ажилчдын адил ажилд адил хөлс олохыг баталж, газар шорон өртөг нэмэгдлийн ашиг орлогыг тариачдад адил тэгшээр хуваан эдлүүлэхийг батална. Тариалангийн даатгалын дүрмийг төгөлдөржүүлнэ. Нийгмийн хөрөнгийн хөдөө тосхны бүтээн байгуулалтад бэлэрүүлэлт хийхийг зоригжуулж, аж ахуйлал ба нийгмийн зохион байгуулалтын хөдөө тосхонд ил төрлийн ажил үйлс эрхлэхийг зөвшөөрнө. Хот хөдөөгийн албан журмын сурган хүмүүжлийн эх баялагийг тэнцвэртэй тохируулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн суугаал ардын насжилын үндсэн даатгалын дүрм, эм эмнэлгийн үндсэн даатгалын дүрмийг эмхэлн нийлүүлж, хот хөдөөгийн наад захын амьдралын баталгааны дүрмийг нэгдэлтэй төлөвлөн хөгжүүлэхийг төлхөн ахиулж, хот болгосны олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг байнга суурьших хүн амд нийдэм хангахыг лавдуунаар төлхөн урагшлуулж, хотод өрх хамаан оруулсан тариачдыг хот болгосны орон сууц ба нийгмийн баталгааны системд бүрэн оруулна. 5-дугаарт, зөвлөх арчлалын өргөн дэлгэрэнгүй олон дэс давхаргаат дүрмтсэн хөгжилтийг төлхөн урагшлуулах тухай. Зөвлөх арчлал бол манай улсын нийгэм журмын арчилсан улс төрийн онцгой хэлбэр ба өвөрмөц давуулаг мөн бөгөөд намын олон түмэнч чугмын улс төрийн хүрээндэх чухал илрэл мөн. Зөвлөх арчлалыг төлхөн ахиулах нь ард түмний эмх журамтай улс төрийн оролцолгыг төгөлдржүүлэх, нам ба ард түмний салж болшгүй харьцааг нягтруулах, шийдвэрт бодлогын шинжилэх ухаанчлалд арчлалтыг ахиулахад ашигтай юм. Бүгд хурлын тогтоол нь зөвлөх арчлалын өргөн дэлгэрэнгүй олон дэс давхаргаат дүрмтсэн хөгжилтийг төлхөн урагшлуулахыг улс төрийн байгууллын өөрчлөлтийн чухал агуулга болгон чухалчилсан нь намын удирдлага доор аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн чухал их асуудал ба олон түмний амь биеийн ашиг тусад холбогдох бодтой асуудлаар агуулга болгож, бүх нийгэмд өргөн дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өрнүүлж, шийдвэрт бодлого тогтоохоос өмнө ба шийдвэрт бодлогыг хэрэгжүүлэх явцад зөвлөхийг баримтална. Журмын зүй зохистой гогчоон бүрэн бүтэн зөвлөх арчлалын системийг байгуулж, төрийн засгийн эрхт байгууллага, улс төрийн зөвлөгөөний зохион байгуулалт, нам бүлэг, эвлэл бүлгэм, үндсэн шатны зохион байгуулалт, нийгмийн зохион байгуулалтын зөвлөх арга замыг өргөтгөх нь. Хууль тогтоох зөвлөгөө, засаг захиргааны зөвлөгөө, арчилсан зөвлөгөө, засагт оролцох зөвлөгөө, нийгмийн зөвлөгөөг гүнзгий өрнүүлнэ. Зөвлөх арчиллын дундах нэгдмэл Франтын чухал үйлдэлийг бадруулж, ардын улс төрийн зөвлөгөөний зөвлөх арчиллын чухал арга зам болох үйлдэлийг бадруулан, ардын улс төрийн зөвлөгөөний дүрмийн системийг төгөлдржүүлж, зөвлөх агуулга, зөвлөх журмыг журамжуулан, зөвлөх арчиллын хэлбэрийг өргөтгөж, тусгай сэдэвт зөвлөгөө, ажил төрлийн зөвлөгөө, этгээдийн ялгалын зөвлөгөө, санал дурдлагыг шийдвэрлэх зөвлөгөөг нэн идэвхтэй бөгөөд эмх журамтай зохион байгуулж, зөвлөгөө хийх нягтцыг нэмэгдүүлэн зөвлөгөөний бүтэмжийг дээшлүүлнэ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

6 дугаарт хууль барих байгууллал ба ажиллагааны тогтцод өөрчлөлт хийх тухай. Хууль барих байгууллал бол улс төрийн байгууллалын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Ойрын жилүүдэд хууль барилтын голч бус байдалд олон түмний санал нилээд төвлөрөнгүй байна. Хууль барилтын олон нийтийг итгүүлэх хүчин хөрөлцөхгүй байгаа нь нилээд их хэмжээнд хууль барих байгууллал ба ажиллагааны тогтцын зүй зохисгүй байгаатай холбоотой юм. Хууль барилтын өөрчлөлт бол энэ удааны өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхийн нэг голдлого мөн. Бүгд хурлын тогтоолд харилцан холбоотой аль олон шинэ арга хэмжээг дурджээ. Үүнд хууль барих хамааралтын байгууллалд өөрчлөлт хийж, мужийн шатнаас доош их орон нутгийн шүүх хороо байцаах хорооны хүний хүч, зоос мөнгө, эд бодсын нэгдэлтэй хамааралтыг ахиулж, засаг захиргааны орон хуваарлалаас зохих хэмжээгээр салангирсан хууль барих хамааралтын харьяаллын дүрмийг сөвөгчлөн байгуулах. Хууль барих эрхийн ажиллагааны тогтцыг бүрэншүүлж, эрхлэн шүүх тушаалтан, хамтран зөвлөх тэнхмийн хэрэг шийдвэрлэх хариуцлагын дүрмийг төгөлдржүүлж, шүүгчээр таслан тогтоолгож, таслан тогтоогчоор хариуцуулах. Эрүү шийтгэлийн хөнгөлөх, тэнсэн суллах, гяндны гадна даалттай эмнүүлэх журмыг чанга журамжуулах. Хэргийг буруу шийдвэрлэхийг сэргийлэх, буруу шийдвэрлэснээн залруулах, буруу шийдвэрлсэн хариуцлага нэхэмжлэх тогтцыг бүрэншүүлж, хууль бус гэрч баримтыг гадуурчлах дүрмийг чанга хэрэгжүүлэх. Хууль барилтад холбогдож, заргад холбогдсон захидал сурвалжлагыг хууль ёсоор дуусгах дүрмийг байгуулах. Хөдөлмөрөөр засан хүмүүжүүлэх дүрмийг хүчингү болгож, хуулиас зөрчсөн ялт ажиллагааг залхаан шийтгэх ба засаж залруулах хууль цаазыг төгөлдржүүлэх зэрэг агуулга багтаж байна. Эдгээр өөрчлөлтийн арга барил нь хууль барих байгууллагын шүүн таслах эрх ба байцаах эрхэн хууль ёсоор биеэн дан хэрэгжүүлэхийг үнэнхүү батлах. Эрх хариуцлага нь тодорхой хууль барих эрхийн ажиллагааны тогтцыг бүрэншүүлэх. Хууль барилтын ил тодын хэмжээ ба олон нийтийг итгүүлэх хүчнийг дээшлүүлэх. Хүний эрхийг нэн сайн батлахад цөм чухал аж холбогдолтой юм.

хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

7-дугаарт авилгалыг эсэргүүцэх ажлын удирдах байгууллал ба ажлын тогтцыг бүрэншүүлэх тухай. Авилгалыг эсэргүүцэх асуудал нь намын дотор гадна хилэлцэн нилээд ихтэй асуудал болсоор ирлээ. Одоохны асуудал бол голдуу авилгалыг эсэргүүцэх байгууламжийн үүрэг чадвар нь тархаа бутархаа байж, нийлэмл хүч болж чадахгүй байна. Зарим хэргийг эрс байцаан шийдвэрлэхэд бэрхтээ байж, авилгалын хэрэг олон гарч байтал хариуцлага нэхэмжлэхээр хүрэлцэхгүй байна. Бүгд хурлын тогтоолд авилгалыг эсэргүүцэх байгууллал тогтцын шинэ үүдэлт ба дүрмийн баталгааг чангатгах талаар голдлоготой байрлуулалт хийжээ. Үүнд голдуу намын суртлын болон ариун чигцээр засаг барих байгууллалт ба авилгалыг эсэргүүцэх ажлын тухай намын нэгдэлтэй удирдлагыг чангатгаж, намын хороо бийч цогцын хариуцлага үүргэлэх, захилаг бат байцаа хороо хяналт тавих хариуцлага үүргэлэхийг тодорхой болгож, үнэнхүү явууртай хариуцлага нэхэмжлэх дүрмийг тогтоон хэрэгжүүлнэ. Авилгалыг эсэргүүцэх ажлын удирдах байгууллал ба ажлын тогтцыг бүрэншүүлж, эл шатны авилгалыг эсэргүүцэх ажлыг зохицуулах дугуйлангийн үүрэг чадварыг өөрчлөлтөнд төгөлдржүүлнэ. Авилгалын хэргийг байцаан шийдвэрлэхэд дээд шатны сахилг бат байцаа хорооны удирдлагаар гол болгоно гэж тогтоожээ. Дээд шатны сахилг бат байцаа хорооноос доод шатны сахилг бат байцаа хороонд явуулах удирдлагыг чангатгахыг илрүүлж, сүвгчийг шийдвэрлэх ба хэргийг байцаан шийдвэрлэхдээ адил шатны намын хороонд мэдүүлэхийн хамт эрхэвч дээд шатны сахилг бат байцаа хороонд мэдүүлэх хэрэгтэй гэж тогтоожээ. Төвийн сахилг бат байцаа хорооноос төвийн шатны нам ба төрийн байгууллагад сахилг бат байцаах байгууламж томилн суулгахыг бүх талаар найдваржуулж, төвийн ба муж орон хотын тойрон байцаах дүрмийг халан сайжруулж, орон нутаг, салаам үчир, ажиа хуйлал, ажил үйлсийн нэгжийг бүрэн хамрахыг бийлүүлнэ. Эдгээр арга хэмжээг бол цөм үйлдэлгийн туршлагыг дүгнж, эл талынхний саналыг шингэн авсан суурин дээр дурдсан юм. 8-дугаарт интер сүлжээний хамааралтын удирдах байгууллыг төргөвчлэн төгөлдржүүлэх тухай. Сүлжээ ба мэдээ зангийн амар төвшин бол улс орны амар төвшин ба нийгмийн тогтун байдалд холбогдож байдаг мөртөн манд тулгуурч байгаа ерөнхийлсэн чанартай шин өршөлдөөн юм. Үйлдэлгээс үзвэл интер сүлжээний мэрэгжил ба хэрэглээ нисэх мэд төргөн хөгжиж байгаа байдлын өмнө одоогийн хэрэгжүүлж байгаа хамааралтын байгууллалд голдуу олон талаас хамаарах, үүрэг чадвар нь цоливцох, эрх хариуцлага нь нэгдлэггүй байх, үр ашиг нь өндөр биш байх зэрэг тодорхой гэм согог илт оршиж байна. Үүний хамт интер сүлжээний багаж хэрэгслийн өвөрмөц чанар явах тусам чангарахыг дагалдан, сүлжээний багаж хэрэгслийн хамааралт ба ажиглалсын хамааралт нь байдлын хөгжилд хувиралтаас хол хосорч байна. Ялангуяа дамжуулган төргөн, нөлөөнийх, бүрхцэн өргөн, нийгмийн дайчилтын чадвар нь чанга бичил блог, бичил захиа зэрэг нийгмийн харилцааны сүлжээ ба дараахан холбогдох мэдээ холбооны багаж хэрэгслийн хэрэглэгчид төргнэр нэмэгдэж байгаа байдалд сүлжээний хууль дүрмийн байгууллалт ба яриа хилэлцээний жолоодлогыг хэрхэн чангатгаж, сүлжээний мэдээ зангийн дамжуулгын эмх журам ба улс орны амар төвчин нийгмийн тогтун байдлыг хэрхэн үнэнхүү батлах нь манай өмнө тавигдж байгаа бодтой мөртөн товойм асуудал болоод байна. Бүгд хурлын тогтоолд дурдан гаргасан нь идэвхтэй ашиглах,

0: шинжлэх ухаанчаар хөгжүүлэх, хууль ёсоор хамаарах, амар төвшнийг үнэнхүү батлах чиглэлтийг баримтлан, сүлжээг хууль ёсоор хамаарах эрчмэн чангаруулж, энтэр сүлжээний хамааралтын удирдах байгууллыг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Үүний зорилго нь холбогдол бүхий байгууламжийн үүрэг чадварыг эмхэлн нэгдгэж, мэрэгжлээс агуулга хүртлэх, өдөр тутмын амар төвшнөөс ялт ажиллагаад цохилдох хүртлэх энтэр сүлжээний хамааралтын нийлэмэл хүчийг бий болгож, сүлжээг зөв хэрэглэх ба амар төвшин байлгахыг үнэнхүү батлана. Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу. Есдүгээрд улсын амар төвшний зөвлөлийг байгуулах тухай. Улс орны амар төвшин ба нийгмийн тогтун байдал бол өөрчлөлт хөгжүүлэлтийн урдл мөн. Гагцгүй улс орон амар төвшин нийгэм тогтун байвал өөрчлөлт хөгжүүлэлт сая тасралтгүй урагшилж чадна. Одоохонд манай улс гадагшаан бол улс орны эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусаан хамгаалах, дотооддон улс төрийн амар төвшин ба нийгмийн тогтун байдлыг хамгаалах давхар даралтад тулгарч байна. Жишиж болох үйц ба жишгүүе бэрх ил зүйлийн төгшүүрт хүчин зүйл илт нэмэгдэж байна. Гэтэл манай амар төвшний ажлын байгууллал тогтоц, улс орны амар төвшнийг хамгаалах шаардлагад бас хараахан зохицохгүй байх тул, улсын амар төвшний ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөх чанга хүчтэй тавцан байгуулах чухалтай байна. Улсын амар төвшний зөвлөлийг байгуулж, улсын амар төвшний ажлын төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг чангадах явдал нь барин гүйцэтгэх ёстой бачим үүрэг болоод байна. Улсын амар төвшний зөвлөлийн гол тушаал хариуцлага бол улсын амар төвшний байлдах бодлогыг тогтоон хэрэгжүүлж, улсын амар төвшний хуулиар засах байгууллалтыг түлхэн урагшлуулж, улсын амар төвшний ажлын чиглэлд төрийн бодлогыг тогтоож, улсын амар төвшний ажлын дундах чухал их асуудлыг судлан шийдвэрлэн. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хянагч Болд Баатар.
1: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлээ чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордохыг хичээж бүлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцид нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хүнхэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтдлан ядрах хүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учруултыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч хөл төвлөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаль гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмынхаа өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд Шилэн гол аймгийн Хөвөт Шар хошуугаар нутагтай Дундад сургуулийн дээд сим багш Жанвил судлаач Сувдан Жичиг багшийг сурвалжилсан сурвалжилгаас сонсохоор бэлтгэлээ. Одоо бид Сувдан Жичиг багш ба түүний явж ирсэн зам мөртөө танилцъя.
3: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Тубара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

0: өрхөм сонсогч та энержийн нэвтрүүлгээр хөвөчөр хошуугаар нотогтой дундад сургуулийн дээд дэсийн багш Жанвил судлаач совдон жижиг багшийг сорволж илсэн шингэлтэй сорволжлогоос сонсгоно. Савдан жижиг багш үндэснээ 6 мөдлийн Вилсэд 30 гаруй жил ажиллаж 2006 онд ажилласан амарсны дараа үргэлжилэн хойч үеийнхэнтэй уламжлалт Жанвилийн хичээл хүмүүдлийг харалт жирлэгтэйгээр хийж энэ чиглэлээр жаах материал найруулахаас эхлэн ном найруулах ажлыг гардан хийж өнөө хүртэл монголчуудын үр вийл, монголчуудын арсан эдлэл, монголчуудын унгас ноосон эдлэл, монгол соёл хүмүүжил зэрэг маш олон үн өртөгтэй номуудыг уншигчдынхаа хараанд хүргэсэн билээ. Өдгөө төрөөр Өвөр Монголын чахар судалгааны нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын ховчос заслын нийгэмлэгийн онцурсан Жан Жолоод өгч, Жанвил судлаач зэрэг нийгмийн тушаалыг үүргэлж байгаа билээ. Та бүхэн жалгаад манай ярилцлагад анхаарал хандуулно.
1: Сайн байна уу та?
2: Сайн сайн. Та сайн байна уу?
1: За ингээд Юна Word манай урлагийн хүлэн авсанд маш их баярлалаа танд.
2: За за. Хамаагүй.
1: Манай багшиг бол олноороо бүр сайн таньж байгаа. Ер нь одоо сургаан хүмүүдийн ажил дээр бол 30 гаруй жил ажиллаж байсан тийм ээ?
2: Тийм. Сургаан хүмүүдийн газар дээр би толдоо Монгол хэлний багшаар 36 жил адлаад тийм амралт авсан.
1: Тэр цаг үеийн эргчүүлээ дурсвал бас олон сайхан дурсамж байгаа байх.
2: Яа та тэгээд ярих хөөх олдно л доо. Тэр үед одоо эхлээд л манай хөөхдөц одоо сошиал амьдрал руу төвлөрсөн болохоор малч амьдрал цаан салаад хөөхдөд одоо хөлөө алдж байгаа. Ариун амьдралын доторх өвгүүдийг мэдгүй бүр хөргөлөх газар болохноо гөөжигөө юм зовлонтой очир бол одоо хөлөвчгийн багшуд бол нэг их нэг бүтэг шиг өвчин шиг зовлон болж ирсэн. Энтээр Монгол малч амьдралын мэдүүлүүдийн хад эдгээр өвгүүдийг хөөхдөд бас мэдүүлж болох юм. Ер нь хүүхдэд уулдаар хэлж яагаад байх вэ? Үг жаахад тийм болоод үгийн цангийн нэмэгдүүлнэгээд оролдоод байхын хооронд үндснээс нь жан үеийн жаахад үндснээс нь бахархлын хүмүүжүүлээд хүүхд манай үндэстэй ийм агуу соёлт ийм манай дээдсүүд ийм их юм бүтээж хийж ирсэн юм байна гэсний тийм болоод үгүй хүүхд өөсөө сурах юм байна. Дараа үндэснээ бахархлын хүмүүжлэхэр гүттэй бол яг хөлөөр нь жаахасаа дээр юм уу даа гэхдээ ингэж бодсноос хашвал хүүхдүүд юм бол үндсний цаг үеийн гэрчлэлийн нэмэлт орлуулах сайн байна гэж их боддог. Ингээд ятар 2000 одоо нөөер шинэ эхлэх үед бол үндсний өдөрт газар оронд үндсний өөрийнх нь одоо өөхөл дээр цаг үеийн гэрчлэл найруулад одоо оруулж болно гэсэн юм нэг нэг сайхан нэг төрлийн бодлого хийсэн. Тэр үед бол одоо эхлээд бид нас одоо багшнаас хамжилж чаад таг бид эдлэх бодол сэтгэлгээтэй багшнарууд нийлж чаад одоо юмс юмсын одоо үндсний онцлог бүгэ хичээлийн бичиг хуваар анхаараа найр болохад л их сайн. Инксэр үеж байгаа үндэсний жан үеийн хичээл хичээлсэн ном руу одоо ингэж байна. Алхам алхмаар шилжиж орж ирсэн дээ. Үндэсний өвс үеийг хүндгэх бол маш их зохон юм аа гэж боддог учраас адлын амралт асаас хасны дараа өө яах вэ? Юу хийж чадвал одоо би юу хийж чадахын гантал гэж чирмэй. Ингэж бодоод бол одоо өнөөх үндэсний өвс үеийн нэлгэр их талын олон хөдлийн дотроос би бол үндэсний уламжлалт соёлын тухай судалгаа шинжилгээ гэвэл бол одоо 20-р жил шихам хийжээ. Гад бол үндэсний цагаан үед авиль ойтол одоо ингээд нүүдлийн амьдрал дотор юу байна тэндээс одоо эхлээд одоо ингээд оролцсон. Одоо манай Өвөр Монголын цаг үеийн нийгмийн үндэс хүнд төргүүлэх загараа багш гэдэг юм ата юугаар үнэлэхтэй бол би бол өөрийнхөө хийсэн нэг бол сонгож автуугийн жүжигэд бол монголчуудын өөр үеийн гэсэн энэ ном маань ар өөр монголчуудын өөр үеийн юм бол нэлээд системтэйгээр нэгтлэг зүйлээд нэг жийл болгоод одоо үндсэндээ бол нэг жаах материалын маягтай хараад ингээд хийж гаргаж ирсэн нэг номыг бол бүтээсэн.
1: Монголчуудын өөр үеийн гэсэн номыг таяах аль онд одоо уншигчдынхаа алган дээр хүргэж байсан уу? Ер нь энэ номыг одоо туурвж гарах гэд бас одоо хичнээн хүч хөдөлмөр гаргаж байсан уу? Хичнээн цаг хугацаа хэрглэж байсан юм бол
2: Монголчуудын өөр үеийн соёл гэсэн номыг бол одоо би энэ өмнө нь бол бас 10 гэдэг хүн нийлж манай Шингэл аймгийн нэгдэлтийн улсын дугаар авч Батнасан багшийн дагуулгаар Монгол соёл хүмүүжүүл гэсэн 19 дэвтэр ном хөвлөсөн. Сургалт бичээлийн бичгийн маягаар оруулсан жичиглэгээс өндөр дунд хөтлөр өннөө ур үеийн соёлын гэсэг бол ганцхан миний яагаад ингэсэрэнд ур үеийн хоёрын хоёр тийм Ахмад багш байгаа хөө олон хэд удаан жалуучуд орсон гэдэг уур үйл ингээд намайг хадлын амралтаа авснаас хойш энэ номыг найруулахад тусгай урж оруулсан. Одоо ингээд энийг л хийсэн. Энэ нь бол одоо гэтэл сургууль болсон. Ингээд 2000 онд үе хүрээд бол одоо би энэ Монгол цодын уур үйлийн соёлыг бол бичээ. Одоо нэг удаа сайхан системтэй сайхан бичиж авъя. Ингээд бол одоо оролцээ. Одоо судалгааныхаа сэдвийг тогтоохоод. Ингээд бол Монгол цодын уур үйл эхэлж ярих үед бол Монгол цодын түүхэн авахыг хэрэгтэй байна. Ингээд бол Монгол цодын түүх давхыг, түүхийн ном уншсан уур үйл ном уншсан одоо Кирилловскин дээр адилхан төлөө Кирилл-ыг одоо уусан нэгэн боловсруулгыг болгоод одоо Кирилл материал хэрэгжүүлсэн Монгол улсаар одоо өсөлт тодгоо танилцуулж тусгай хөрийн байцаалт хийж явсан. Гээд одоо Монголын хүчин 72 сайхан хөрийн байцаалт хийсэн. Яагаад ингэсэн Монгол цодын уур үйлийн соёл бол эсхийн өнгөс ногсоос эхэлнэ. Монгол цод яагаад байна? Өндөрлийн нүдэл цонхсаад мали ихэршүүл заснаас хойш өнгөс нос нь сэлгдэг, гууддаг, сэрэлдэд ээддэг, хилдэд ээсрэх үед эсхий болгож авдаг, алгаддаг. Өндөс ихлэн шүү дээ Монгол цодын уур үйл соёл. Өндөс ихлээд одоо би түүхэн материал цуглуулад өөрөө түүх сурч ном уншиж их юм сурсан. Тэгээд өмнөхөн дахууд бол их одоо гүттэй судалгаа хийж одоо их юм цуглуулсан. Гархад ирсэн ном маань хороо хотын зам боловч тэрний төлөө унссан ном байна. Эсвэл алдаж байгаа байсан гэж хэлэхэд хатахгүй. Тэгээд явуулцдаг хүн аний оолмол багш нийгэм соёлын хүрээ хөвчөнд болмол суутай явуулдаг. Тийм бол суутай адил амьдэрсэн боловч хотын мань бол бүр малчтай хөдөө байгаа, майн хуруутай, морын хөлтэй болсон өвдгөштөттэй ийм одоо нэгэн хэлцээтэй болж биднээс нэг өвчгсэн, нэг юм ч гэсэн асууж мэдэж одоо өөдөнтэй хийж исэн юм шүү дээ. Нарийн ухааныг бол хожим нь л болсон өөдөө нэг хатад яснаас холмох хэш өө тэгээд хийдэг байсан. Ингэж хийдэг байж гэж. Энэ донд одоо олон зүйл би бүр өөрөө туршилт хийсэн. Бүх ноосны арчиг яг нэг үйл явцад өөрөө туршилт хийсэн. Туршилт хийж одоо өнгөрсөн номуудыг унших үед бол одоо бичиж чаддаг хүн хийж чаддаггүй, хийж чаддаг хүн нь бичиж ярьж чаддаггүй юм асуудал орсон асуулж байна. Буруу жируу тайлбарлал одоо тогтоолол төр гарч ирсэн. Бичигдэд ном бичигдэд орсон юм би бол одоо зөндөө олныг олж хаад мэдснээс эхлээд өөрөө туршилт хийдэг. За тэгээ өөрөө багасаа хийж исэн болохмаар би онгос ноос аршичэр тасраад 50 жил болсон. Хөдөө хон хэлтаар хоргоны онгос саваадад хөдөө очиод жилгэндэр мэраар өсхий хирүүлэл хийхийг хүртэл бүр өөрөө туцхай ив дурссан. Энэ дурсалтын маань их сургуулиудын хичээлийн бичгэнд оруулна гэж туцхай шингэлт хийж авсан. За ийм юм өнтраа дараад л хийж ягаад би номоныг бол 10 жил гарэ өнкрүүлж ингээд бол 19 онд ташаагаад. Ошооны болоод захар судалгааны нийгэмлэг хоёр бол жоохон балалцсан юм аа хөвсгий. Ингээд одоо ошоо татах даа уу гээд зөвлөгөөд ингээд өнгөсөн чинь одоо хай талантраар одоо хязгаарлах таад зөвшөөрөд гарчсан заасна хөвөлдөн хүрхгүй ягаад нэгсэр миний энэ чинь дандаа туршилт хийсэн болох нь ер нь жуурхтэй гатгарын хөтөл нэг нэг нь өөрөө гатгаж гаргаж ирсэн болох нь орон ер нь жуурхтэй номыг жургийн сайхан сүүдэр маягийн одоогийн сайхан тодор хийхгүй бол тод цаасан дээр одоо үнтэй цаас шүү дээ цаас үнтэй болно энэ ном чинь үнтэй болно энэ юмнаас болоод хоёр удааны өнгө нь хурсангүй ангиж игээ дөнгөж 21 оны өвөл одоо сая уншигдтын талган дээр буулах улс төрийн зөвлөгөөнөөс хөвлөж өгсөн надад
1: энэс нь жаргалаад одоо монголчуудын өнгөс носон эдлэл гэх мэт одоо бас хэдэн дэх номуудыг гаргасан тийм ээ
2: энэ хоёрын хооронд би ч өвөр монголын цанжан үеийн нэг юм шүү тэндээс одоо надад өргөдөж шагаад чи монголчуудын арсан эдлэл гэсэн номыг ганцхан систем төрүүлэх хуваагаад одоо бүр гартаа тогтооцоод өөр юм ярьж болохгүй бүр одоо ганцхан арсан эдлэл гэм ийм нэг номыг хийх өргөдөж шалаа. Эргээд өнгөс носны эдлэл гэсэн ганцхан бий даасан юм уу хийхийг өргөдөж шалсан. Аад нэг юм төмөн зингийн тухай ингээд өргөдөж шалсан. Ингээд энэ гурван номын үргээ аваад хоёрын гом бол би цагтаа биелүүлчихсэн. Өнгөс носны эдлэл болоод арсан эдлэл гэсэн номыг биелүүлчихсэн. Төмөн зингийг биелүүлж чадаагүй. Бичээд гоцэтэнгөө яагаад ингэсээр төмөн зинд бол өөрөө боломжтой яваа тусаж өгч яваад хийгээд байх юм.

0: бараг бүгдийг ийм хийсэн. Тэгвэл монголчуудын монгол гэрийн ирэлт одоо бүхэл одоо миний номын сэрэн дээр явж байгаа юм болохоор ийм ба тарвалтыг бол хийгээ тавьчихсан байгаа. Бас гэвч одоо хөвөлд хөтөр бас идэв байна. Хөвөлх энэ төр зажиг зах зээ гардаг бол ном дугаар олддог бол бас ийм хийж л байна.
1: Тэгээ та яран дундаа ирж ирсэн бүх ажил төрөл ер нь одоо оюун ухаан бол бүр одоо вил урнаас эхэлтгэ гэж ярьж ирсэн тийм ээ.
0: Тийм л дээ. Би чиг өөр ойлгодог өмгтэй хүн юу гэдэг өхтгийг манай монголчууд өхтгийг төрхнөр нь вил дурн өгүнч чин өнг гэлэг болго гэж ингэж ерөөдг юм бол хөөгөний юу гэдэг баатар бол бүхэн болго гэж ирээдг юм бол энэ үгийг одоо их боддог. Хадгийн жан үеийн чиглэлээр одоо судалгаа хийснээ дараа бол энэ монгол үндэстнээ энэ одоо жишээлбэл үйл ажилтай холбогдох, ар ширттэй холбогдох, адуу малтай холбогдох, одоо жан үеийнтэй холбогдох үхс энэ өөрмж хэлж бүхэл өөрмж хэлчүүдийг бол одоо цоглуулан шүүж сүүж ялгаж төвөрлсөн өөрөө хэрэглэхийн үүднээс ингээд энэ их ухааны эдгээр өгүүдийн ирэлтийн бодоод олоод ирсэн үед л тэр хийс явч хийгээд болдоггүйг дүгнэлт тавьсан дөөцийн тэр их ухааныг олоод авч болдгийг энтгээр би ингэж боддог. Хүүхдүүдийг саргаан хүмүүсэл саргаан суугаар 19 20 жил өнгөцсөн үлдэг юм жаагаад хүмүүжүүлээд байхаа ганцхан үндэснийхээ өгөрмж хэлжийг бүгдийг тайлбарлаад ухааруулаад тэнүүлээд өгчих гээд бүх нэг насандаа амьдч хүрх нийгэм ахын хайжин болоод цаг үеийн нэг толгойлоод ингээд үе үеийн соёлыг дэмнээд явах юм хүмүүсүүдийг бол энэ үндэсний уламжилт өөрмж хэлж хүмүүжүүлээд гарах хүрх юм байна гэж бодлоо. Өөрөө тэнсэн. Тэгэхээр энэс л болж өнөл үл миний хамгийн их багш байдаг.
1: Тэгээд одоо манай энэ элчин нөхцөлөөр цагийн хараанаас энд хүрээд завсарлах гэж байна. Ингээд одоо вие олон бүсгүйчүүддээ таны гуурч манай араачуу сонсч байгаа олон бүсгүйчүүдэнд вил ойдл гэсэн энэ их соёл манай одоогийн энэ ахгүй амьдралд ямар их үр нөлөө болох. Тэгээд ч одоо бүсгүйчүүд вил ойдлтай ойрхон байснаас өөрийнхөө аж амьдралаа хэр зэрэг эмгэгчтэй болгох, улам бүр одоо таруул сайхан болгох энэ замурд нь таныг сайхан яраа өгнө гэж дараачийн нөтрүүлгээр болжж байна.
0: За баярлалаа. Энд миний жирсэн ажил хийж явж байгаа. Хүсэж зөвхөнж байгаа ажил юм болохоор баяртай үлээж авъя.
1: За танд маш их баярлалаа.
0: За баяртай.
2: Яарад боригноос бор солонго татхны хэжээ дуртай номоо унших чагтай болдгийн болоо.
3: Өдөр болгон 15 минут шүү. 15 минут метро 5 өртөө аялдаг. Утас ягаж. Чай уух уу?
2: Хэрэг үү? Өдөр өдөр 15 минут ном уншвал
3: өдөр бүр 15 минутад 4500 үсэг унших юм бол сард 13 том 5000 үсэг, жилд 162 том үсэг уншиж болно шүү.
2: Тэгвэл би чинь жилд улаан сарын жүдийг 1 хагас, 3 усын үлгэрийг 2 илүү, Фаустыг 3 хагас, Марсын дарагхийн сүмийг бараг 5, Хамлетыг 17 удаа туулж чадах нь байна шүү.
4: Баримтлал тэгэл юм бол унших маш амархан. Өдөр болгон 15 минут хамтдан уншиж хай.
2: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Одоо та бүхэн жалгаад 5 улсын шүлэг 3 жуун бадга болон сүм улсын дуулал жуун бадгийн доторх сонгодог шүлэг дуулнуудаас сонирхно. Хант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга.
3: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Жалгаад та бүхэнд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Люк Жуангийн Кухан шин дуулал чиргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божуу болон Төвийн орчуулснаар хөргөж байна. Люк Жуан нийтийн онтоллын

1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнөд Сүн улсын үеийн алдарт шүлэгч Путин буюу одоогийн Фужиан мужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлах шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүний шүлгийн хөв намбан нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хил хэж гардах байлдагчд хүйтэн салханд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахтан хөвөнт хувч сунар түргэн хүргэж ирэхийг хүсч байгааг мэдсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдагчдын даарж бэрхий огтхонч хайхурлаггүй архууж чингэн үд болтол унтаж байдгийг бичиж энэ хоёр жилийн байдлыг харьцуулан байлдагчдын ашуун жүдүүр болон ноёдын шалан бүрлэгж жарган чингэж байгаа зөрчлийг илчилсэн байна.

Жах хэжгарын 10 дугаар сар жавар салих хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нүмрэх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаанаа илч ирэх болов үгүй юу? Хуяг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхууя бэрхээ. Нийслэл хотноо эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан халах дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халахвч хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үлэм.

0: Чэргийн хөгжим Люк Рон. Чэргийн чайжийн дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түмэн хүн сахмаа. Чичгэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танимаа. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбти бэхэлмаа. Буран хой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бүх харбан гөрөөс намнаад дарсан ширээ жасмаа. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхи дууч эхнэр тур шагнамаа. Шархтсан чиргийн чус дусалхи хэн хүн мэднэм шархнаа эм ави химээ бэс сохор жоосгүй. Тус жүлэгт жанжин түшмэлийн танхай ялжармал амьдрал шархтсан чирэг байлдагчдын гашуун эмэгнэлийн бичээд феодалын нийгмийн ноёд чиргийн хоорондох зөрчлийг илчилсэн байна. Ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт өхөрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Эрхэм сонсогчдод одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад сүн усын шүлэгч сүүшгийн Шүйдё Гэтүү хэмээх дуулал, Янгуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наас сарн гэсэн хоёр шүлгийг хүргэе. Сүүш нийтийн онтоллын 1000 бөгөөд 36 онд төрж 1100 бөгөөд 1 онд нас баржээ. Өргөцөн нэр Зэжан, Чол Дүмпу,

Обаш. Сичуан мужийн хүн. Шүлэг дуулал, уран бичлэг, уран зургийн талаар бүтөөлэгтэй сүн улсын авгаа чолтон болно. Сүүш аав сүүшин дүү сүүчэтэйгэн гурвал гурван сүү гэж алдаршсан байдгаа. Эрт үедээн улс төрийн аврын хөвшмөл байсан учраас Ван Аншитай санал зөрөлдөж шинэ хуулийг эсэргүүчих бодрол айлтхаад гадуурчлагдсан байна. Ханжуу Шүйжүү зэрэг газарт орон нутгийн ноён сууж байсан бөгөөд нийслэлд богн хугацаа ноён байж өнгөрчээ. Өтлөхийн үжүүр үсэг бичгээр төрийг гүтгсэн ял унж тушаалаас буурж Гуандунгийн хил хязгаар оронд чүлэгдээд сүүлд нь өршөөл хүртэж Чанжууд насварсан байна. Тэр ноён сууж байхдаа ардын амьдралыг их харгалжиж баг бус сайн явдал хийсэн байдаг. Түүний Шүйжүүд байхад нь хатан гол нэг удаа их үерлжээ. Тэр биеэрэн чирэг ардыг дагуулж хашлага далан бүгж хотын хүн ард эд уурсан хамгаалсан байна. Бас Ханжууд байхдаа Шиху нуурын усан жамыг засж олон түмнээ тарааг усалсан бөгөөд нуурын шаврыг ашиглаж 70 хашлага чогчлсон байдаг нь одоогийн алдартай сүүти далан болно. Улс төрийн талаар урагшгүй байсан байдал нь нэг талаараа түнд ард түмнээ амьдрал их улсын хаан уул устай ойртох жавшаан олгосон учраас тэр урлагийн авьяас чадвараан улам баялагж уусан байна. Түүний шүлэг уран сэтгэмжээр баян хэл хэллэгэн урсам сайхан ховорж уларх нь гайхалтай чохлог хэмжээнд уягддаггүй хүсгүй чүжлийн өнг бодохтай байдаг. Шүйдё гэтүү хэмээх дуулал сүүшэр улаан луу жилийн намар үүр чайтал архтан ихдээ согтож энэ бадгийг жохоож зүйүг мөрөөцөн бүлүгэ гэгэн саран хичээ мандах хажаа хундаг өргөн хөх тэнгэрээс асуусгүй тэнгэр дээрх ордон харш энсүн аль жил болсон юм мэдхгүй салих хөлөглөн харьсугай хэмээн бодовч би сансар тэнгэрийн махшил асрын хүйтэн чихүүнээс бас айх булаа хөнгөн бүжиг махшин дүүлэн босхуя хүний ертөнцил үгэ яахан адил ажаа улаан асраас доош уран чонхоор бууж унтаагүй хүмүүсийн ингээгүүлнэм хорсох гачгадах хэрэггүй хахчин одох хэр юунд төврэг болон харагдмаа хүндур уйрах баярлах хахчих хамтрах би саран дур чилмэг мөрхөг төврэг гэлтхий би эртний сүүний бүртгхүү ээбрэх ганч хүү хүсгэн хүн үн ордод мянган гажраас харах нүдэн хамтдахсуу. Жохоохч 1076 онд Шандунгийн Мижууд Тайшуу төшмөд сууж байхдаа Дүү Зүйүгэн санам мөрөөдөж тус шүлгийг бичсэн байна. Энэ шүлэгт Тайбаны жохоолч шүлэгч Ай Жохоохч гэсэн Лян Хүнж Ай Жохоож дуу болгосноор олноо дэлгэрсэн байдаг. Жохоохч энэ шүлгийг 1076 оны намрын дунд сарын 15-нд дүүгэн санахтаам бичсэн бол дараа жил нь буюу 1077 оны намрын дунд сарын 15-нд дүүтэйгэн уулцсан адраа сарны сонирхон ярилцан хөгжилдөж мөн утгу бас л салах болсон сэтгэлгээгэн илтгэж Янгуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран химээсэн энэхүү шүлгэн бичсэн байна. Янгуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран үчин долон шуугдаж өндөр тэнгэр чилим ой тэнгэрийн ойдл чив чимээгүй тэр дээр үүл хөвн энэ үдс шиг амьдрал хижээд сайхнараа байхгүй эргэх жилийн
энэ өдөр хаа байдаг билээ?

0: хүндэт сонсогчдоо. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удаахан дугаараар Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чарх Шуугаар нутагтай дундад сургуулийн дэд дэсийн багш Жанвил судлаач Сувдан Жичиг багшийг сурвалжилсан сурвалжилгаас сонсоглоо. Найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Үлжи анхаарал хандуулсан та бүхэндөө сайн сайхны дээдийг хүсэн жүгэнж энэ удааны дугаараа жаргаж байна. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жирэн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор өнө ертний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь.

0: 中国共产党万岁！开枪！哥，乔尼，快踩着我上去！
1: 哥，我来了！
2: 哥，我来了！

刚才您听到的是三集广播连续剧《正青春》第三集，编剧吕慧。

네, 지금까지 대소고진을 소개해드렸습니다. 노래 한 곡 보내드리겠습니다. 장수함이 불러드립니다. 숨겨진 날개.

0: 国共产党万岁！
1: 开枪！
2: 哥，
3: 乔年，快，踩着我上去！
4: 哥，我来了。
2: 哥。

개혁을 갈증 전면 쪽으로 심화하여 중국식 현대화를 추진할 때 대한 중공 조항의 결정, 보도 독본 학습 시간입니다.

네, 지금까지 대소고진을 소개해드렸습니다. 노래 한 곡 보내드리겠습니다. 장수함이 불러드립니다. 숨겨진 날개.

0: 国共产党万岁！
1: 开枪！
2: 哥，
3: 乔年，快，财政部上去。
4: 哥，我来了。
2: 哥，我来。

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаргийн 6 гаргийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, Төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэнд дон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Тубаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үшванхгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсхоно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай Борон, Тубаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усур уншина.
3: Аян горов хавдагийн жусаалын гэгэн тохлох өрөөнд дунд хоогийн онгон горон найж ширээ тойроод шин шүүс монгол бууцтай тулах чай ууж суун. Дэгтээ энэ хэдэн өдөрт болж өнгөрсөн хиенүгэн яргуй сарвал хоёр бужаалдан тоочоод хэшиг чухлыг элгийн хүчтэл өнийлгэж байлаа. Бэйдэнд ирснээс аваад хамгийн баясал тааламжтайхан өдөр нь өнөөдөр байж таарна. Бүжгийн талбарт ган дүштэй таарлаа гэж саруул санаанд үгүй ярьж гарсанд хэшиг чухал мүлжиж байсан дунд чөмгөн алдаад нэг өнгөр чай сатсан бодооч хайхарах завгүй. Ган дүшгэнэ? Аа, тэгээ тэр юу гэж байна уу гэж цагаанууд өргөлдүүлэн бослоо. Хөөй, уулчхаар гүйгээд гартал бараа нь олдхон болсон гэжээ. Хэшиг чухал гүн амсгаж аваад орондоо сууж чаасан алчуураар энгэрэн чивэрлэх жуур. Аа да, тэгвэл тэр чиний санаагаар болсон хий үжигдэл байлгүй дээ гэж дохуу барьсаар саяын солистлон баллаж оролдоно. Хөөй, хий үжигдэл ч харин биш шүү дээ. Аа, би нүдэрэ үчгээд ү ган дүш бод буйерэн байж байгаа дүү гэж саруул гөрөн судлан гөрвийлгэж гарахд лав анду харсан байлгүй дээ. Тэр юугээд энд ирэхүү дээ гэж яргуй шал томсргүй ярьж сууна. Ган дүш тэгэд авгай хөхөн дагуулчихсан байлаа биз дээ гэхэд аа та тэрийг харин анжаарж явцсангүй шүү гэлээ. Хөөй, эрж сургал уу гэхэд тэгж бодсон шүү дээ. Дутаагаад гарч ирсэнгүй юм бол эрэх байлаа шүү гэлээ. Тэгвэл энэ учрыг эндэн дараа тавьчихъя. Мөн ч болох, биш ч болох, аа, бид харин хараад соёл чимэгт живдрэ гаргаж болохгүй юм шүү гэхэд болдоггүй нь юу юм гэж саруул асуугаад автал. Хөөй, дөнгөж анигцэн шархийн чи бас ангайлгана гэж үдэ гэж хэшиг чухал хүчүүгүр дэлгэн архирж гарлаа. Саруул чаашаа маргасангүй. Чиний өн чинь үнэхээр л соёл чимгийн тулуу байгаа сайдаа гэж бодож суулаа. Яагаад шиг чаатхинхан амийг чавуудаж тавьдаг билээ дээ гэхээс хэшиг чухалч дугайдан юм бишлэгчээ. Тэгэхэд яргуй одоо хүн жанчи санаа тухай жоогдол гэж олон урмих дарийхан хөгжөлөө. Тэд ингэж хөөр наргантайгаар хөдөөгийн бор амьдралдаа хагас өдр шавардаад өдийн үеэр бочих боллоо. Хөдлөхийн толгойд хэшиг чухал. Мөд би та хоёрыг нэг гажирт дагуулж аваачнада. Дагтан та нар дугайл миний хийж барихыг харж нүднээ тохоогоор хөдөлдөө. Илүүч хэрэгтэй харин дурлж болохгүй юм шүү гэж сонин жигтэй далд нуучхан явдал тушааж гарлаа. Бээжин хотод бочиж ирээд хэшиг чухалд яргуй сарвуудыг дагуулж нарийн гудамж барьж хэд сүлчсэн билээ. Үүдэнд нь дүгүнхөн шуушигтай жижигхэн пүүсэнд ларжаа тайхан буулаа. Хөөй хөө, сүмэн багч бэлэн тахлаар дутхгүй л байна. Жийлж усмын оривлгон ховчос долоо өнгөр марилжж ойдол хийчийн хэлэхүү янж хэлбэрийн ярих уу. Яргуй сарвуул хоёр нүдэн жараад хөрхөн болж алийн үжвч дурлаж алийн тэмтэрвч ам хамхалгүй шахчиж гарна. Хэшиг чугал харин хашир дох маймайчны байраар хөдөн жахи шилж ширвсэн төдий толгойгоон дамбур утсаар. За хөө жангүй да, танай эдгэр таваар үнэр тусдойч ясаар даанч гавхгүй харагдан да гэж бардам дуурлаа. Дэхэд пүүсний ээжин нь халчин толгойтой өвгөн дөрхө төлвийн үжвч хэл ам хурч маймай хонжондон чагаарсан шинжтэй хүн хэшиг чухлыг гэлийж хараад, за хөө эдийг танихгүй хамаагүй, тэр хамаагүй а, харин эддийг эдтэн адилхан хаас л байна. Харууч та ар гажраас ирсэн хүн байна да. Минийхээс давсан юм танайхнаар олдно гэж үдэ гэж ханалцсанаа. Аад үнэн ч ярангуй хамт юм да. Тэр нь таарнаа. Өвгөн сан халтчихай нүртэйдэн үйлдрийнх нь үнэр оруулчихсан байхгүй юу гэж уртчхан хүмсүхтэй жартхар нүдэн ахшинт арав чавчллаа. Аа, тэгвэл миний буян таржээ, буян тарж. Жангуйдын энэ үгэнд болоод янж болгоноос нь бүрдүүлж би мэнгэн жахаван даа гэж хэшиг чухал хуурайнисэр сарвуулыг даллан авчирж үүрч яваа чүнхөөсөө жуутын дөвсөрт баглаа баглаагаар гаргаж лангүй дээр овоолож тавлаа. Хатавч алхмагчаа хаанаас ирснэн танихчихлаа. Ам нэмэгч жоосон малтахчихлаа. Маймайгийн чин энгжил хийдэг юм биш дээ гэж яргуй сарвуул хоёр гайхаж сочин дуу алдмаар болсон болгоч жахаагаар нь дугайхан ажиж жогсноо. Халчин өвгөн толгойгоо донколж жоосны баглаг жадалж нагийг суглаад нар тусан уттал шинжиж имэрснэ хоран авч хайчлаад дотор тослогнасан хайрч хайрчхаар өрүүлгүн хүрм янчиг алдсаар жууж ойртулжээ. Хэшиг чухал өнгө бодго хэлвэр янж их багийн хэмж гэхчилэн хайрчих шахах жуурш халуун чарай жуулан үгээр, жаахөө жангүйдийг жовоохоос хоёр хүн сургалый. А энэ нүүрлэж байгаа асрын Лован Ловлю хоёр алвлаж байдаг болов гэж халчин өвгөнтэй жоогдол гэж гарна. Дэхэд тамхны гэр шиг авсархан бодлогийн машин атгаад хайрчаг даран ханш тоочолож байсан халчин өвгөн хэшиг чухлыг оройгоос нь уланд нь ортол шинжиж аваад, Лован Ловлю, оо тим тим энгүр ирж байдаг юм ах оо. А нэг нь эчинхээ өндөр, нөгөө нь богцхор тарган, а танай хэлж байгаа лавтхэр хоёр байлгүй дээ гэж жартхар нүдэн ар араас нь чавчилж гарлаа. А биш биш, та Лоуша Лоудугэр андурж байх биш үү? А миний хэлж байгаа бол сэвгэнсэн хөнгөн хоёр жалуу, хэмлгүүхэн өндөр биш дээ. А дандан гурван бултай мотороор сэнгнүүлдэг шүү дээ. Өвгөн жангүйд үжвэл таньчихнаа гэлээ. Өвгөн жангүйд халчин толгойгоон шалвартал маашсаар, а та нар чин хөлгөнгүү танил тасал улс бич дээ гэж хариултын чарын дээрээс нь эрж гарна. Танил таслаар жогсох уу да? А Чинхуайг сургуулийн хамтсурагч байна. А ирснээс уулжаад гарах юм уу гэсэн юм гэхэд, а тэгвэл танай алдар, а та хаадалж байгаа юм гэсэнд, гупаш оо эрэнэ бомтод чадан хорож байна шүү, уулжаж жавдахгүй ч магадаа, энэ гүр үжигдвэл намайг ирээд явлаа гэж бүр хэлээд өгөөрэй гэлээ. Хамар амын хооронд нусын үсэртэл хуураад болтгол юм биз дээ гэж яргуй саруул хоёр сөмхөн жиг жог хэлчихэд халчин өвгөн харин яг үнэмшсэн төлөвтэй жороодож дөхн. Хэшиг чухал ингэж урамтайхан яраа хөөрөө үүсгэсээр бараа бүрдэж сүүлчийн хайрчаг дээр очихлоор хуардагтл амийн уржиж ядлаад нэг чах өрөвлгөн хөрөм гаргаж хөнхөн зөксөснөн онооноос нь бажигдмагч хүү татаад хөсөр дүүрн тахааны өд ботраалаа. Хажуугаас нь харж байсан яргуй саруудын нүдэн орой дээрэн гараад ажиг муутай бол гараад гүйхэрш бажааж байлаа. Хэсэг чугал харин юу ч боссонгүй юм шиг хаахаасаар жангүй дээ. Танай ам хамхалгүй махтаад гарсан өд чинь иймэрхэл шинжтэй юу гэсээр хагжирхай хөрмийг лангүйд нь чулуудаж оруллаа. Халжин өвгний чарай доорон хужин чайж, орондон ам ангийн хошсноо хэжээ хон гэнтхэн унтаад сэрсэн юм шиг хагжирхай хөрмөн дэвсэлсээр «Чаадахо, мэхлэгдэж, мэхлэгдэж, гүйчэд мэхлэгдэж». Энэ мо үйлдвэр улсын сангийн аж ахуйлал гэж байгаад өвгөн намайг ингэж хийв гэж дээ. Аа, жочтоон тэгшхэн харах нүүргүй болчихсон шүү. Би жаалднаа, би лавтай жаалдна гэж эрен сарал дуугаар хасгараж гарлаа. Дэгэд хэшиг чухал юр байгаагүй тогтун байраар. Аахо, энэ ч хамаагүй жангүй даа. Аа, маймагийн учир юм чинь хийж хийгдэх нь ердийн хэрэг биз дээ. Аа, та жаалдгаан жаалдаа, жаалдгаан жаалд. Би харин авдгаа авъя шүү гэж тайвширлын үг хайсаар яргуй саруул хоёрыг дуудаж, жоруд дууган дарс хийж. Хөй, юм хүмүүн дэглүүлж бай. Аа, би дарыхан ерчхэн шүү гэж яхаад дөрвөлжин алхаагаар гадагшаан сажиллаа. Халжин өвгөн жартхар нүдэн ахшинд арав чавчилснаа лангвигаас шалавхан үсрэн гарч юу хайгүй өвдөн дараад та бид бүр илүү хөдөн жоос олдийл гэсэн хүн шүү дээ. Аа, хэн альнайхаа нүрийг бити маажья гойж байна шүү хүү паш авгай. Аа, бараа тааваран бучаасангүйд чинь өвгөн сан талархаад 50 жах төлөргүй хүргэж өгье. Ямар уу гэж шолдогнож эхэллээ. Нэгэд хэшиг чухал дээврийн дэнг сонирхсон хүн бодож жилмисээр аа да нялуунаас шулуун дээр гэдэг юм да. Хэн альнайхаа нүүрэнд хөрөхгүйгийн төлөө жуун жах ямар уу гэж шийдэмхэн дуграад үгүй гэвэл гарч явхад бэлэн харагдана. Халчин өвгөн нүдэн чавчалхаараа болсон болвоч сүүл гойдох гажиргүй болж. Жаах уу, муурн дамбал наадам, хулган дамбал үхэл болжээ болж, өвгөн санд гарч ирснээр бодчих ёо гэж дурамчхан дүдэнтэл хэшиг чухал хэгжүн авраар. Жаах уу, юу нь бодох бодохгүйтэй, а? Чи чохом дуртай юм уу, үгүй юм уу? Угон илхэлдэ гэж дууган хахарлав. Жаа, дуртай, дуртай. Танай хэлснээр жуун жах намье гэж халжин өвгөн хөөхийж дохин нулгнаж гарахад хэшиг чухал гэмгүй чараалсаар лангүй дээр бочиж ирээд. За, та хоёр сонсож бай. Энд юу ч болж өнгөрсөнгүй а гэсээр яргуй саруулд нэгнээ нэг бүдүүн хайрчаг тавруулж жавдлаа. Энэ бараагаар халжин өвгөн. Заах хуу авгай гарч даад яаж болох уу да? А? Миний эндээс гарч хайлгая, гарч хайлгий гэсэр дотор таслагнасан хайрчаг жоож гаргалаа. Саруулд халжин өвгнөө хөргснийг авах гэж биш, тавих гэж биш мөлдөрж гартал яргуй ашгүй ам нэгэд. Заах манус чинь хөлөн жарж хөссөн идэж яваа улсаах. Биш юмд ч чихтүлийн нүд балай шүү дээ. А, хоёр жангүйд талархлаа гэсээр хайрчагтайгаа төвөрж хөл хөнхөн гадагшиллаа. Тэр дарыд хэшиг чухал тэрэг төрөөслөж юм ачаад шийжмэн галт тэргэнэ өртөөнд тавьж хүрлээ. Паспортаараа найдалгаар төвөрлүүлэх гар гүйцэтгэл хийж байтал хаашаа ч нэвтрэх компаниас электрон машинын бомбын гардамтай хүргэж ирээд шууд тэргэндэн гаргачихлаа. Галт тэрэг шуухан давсаар хурдаа нэмэхэд чонхны гаднах ургаа модод нэг нэгээр гойдон ойчож харагдана. Бэжин хотоос амглан тайван аяарлсанда унхан гурван найж чонхны ширээ хавчиж суугаад яраа хөөрөө үүсгэж гарлаа. Аль жавдан чи тийм хэдэн хамт сурагчтай болчихсон юм даа гэж яргуя хэрэг болгон асууж гарахад хэшиг чухал тоомсоргүй чарайлаж, энэ бүдүн гажир адилхан нэр овохтой хүн байхад буюм бижээ аль болгоны лавлаад жавдах уу даа гэж хаашааш өнгөрөн. Ааху, би нэг юмнэ ухааны ер нь олохгүй байна. Туулын сүүлчиг годогнож байсан тэр өвгөн чинь Лоуван Лоулиу гэхтэй жирэг туглаган жатчиг нулгнаад явчихдаг нь юу вэ дээ гэж саруул гайхширлаа дэлгтэл яргуй үгийн тосож. Заахо, гадахшаан гарчхаад нүдэн өвөрлөөд болно уу да? Аа, халчин өвгнө пүүстэй нүүрлэж байгаа чинь үйлдэр худалдааны хамааралтын асар юм байна. Лоуван Лоулиу гэдг нь тэнтхийн жинхэнэ дэд хоёр дарга нь юм байна. Тийм биж дээ Монгол баан гэж сочирхож гарлаа. Хэшиг чухал энийгэд өнгөрөөлөө. Үнэн дээр Бээжингийн маймайчныг хоосон малгайдаж дөлс түлээд болчихно да. Чи жалан тугай гэх гэдэг тэд бас усан тэнэг биш шүү дээ. Аа, хүнээ ийтсэн давс, чиний ийтсэн амаасч арим байх та. Гээ тэр халчин өвгнө бүлтгэж байгаад хийгдсэн нуучиг энхэнд ярьж гаргах санаагүй. Ярихгүй саруул хоёрт олон арван таамаглал үлдээж явахыг л жорлоо. Дэгэд ярихгүй саруул хоёрын хөксөж догтолсон зүйл нь энэ үхнэр айдаж намжих маяггүй. Аманд орсноро айлдаж явна. Аах, өнөөдрийн энэ янжаар юм бол өөдөрөө хэдгүйгээд манус чинь Бээжинг арилжиж аваад харихад ойрхон доо гэж саруул малгайгүй оргож гарахад яргүй. Харин ч та эргэж аахан юм аваад буцсан ч болмоор юм ээ. Жоос хүрий шүү дээ. Аа, энэ мо Монгол лобалал амнайхан ажинд яраад гэж үг идүүлжээ. Үүнд нь хэшиг чухал тэсгүй амдурж хөөй. Нохой байтал багалжуурынхан хэрээр яс жадагдаг юм шүү, эмэгтэй лоба минь ээ. Аа, чи энэ эцнэн шингээчгүл боин дайржээ гэж бод, мэдвүү? Бээжинд удаан суугаад болно уу да? Аа, чи хүнийг хийчихлээ гэж хөөрхөд хийгдсэн хүн зүгээр суучихно уу? Аа, араар чин годлох юм болов? Арлан гажир тавих чин энүүхэнд шүү дээ. Чамд ямар эжигнэлтийн үнэмлэл гардам энэ тэр байна уу да? Энэ чигээрэн хар арилжаа, мэдвү гэж ёстол гэж гарсанд яргүй нүд бүлтийлгэн мэлэрч мэлрээд, үнэхээрч шүү дээ, гарч ирсэн таржээ, тарж. Халчин өвгөн юу хийдэх хүн үү дээ? Аа, манусыж өвхөн тийм амархан тавьчихна гэж үү дээ гэж ухааныг хайлаа. Пээ, харал харал, энэ баахны чинь тийм амархан гаргаж дийлдэг юм уу дээ гэж саруул толгойгоо маажиж гартал хэшиг чухал. Өө, учиргүй үн толгосноо хэрэггүй шүү дээ. Бараг жишин бол гаргаж л бай, мэдвүү? Дэл сулаар бүтий холд, болохын дотор хайрч гарна. Аа, илүү авбал үнийн бас жаахан хэмдрүүл, тэгвэл санаа амар гарчих байдгүй дээ гэж алганы жураасан шиг үжиж баргадам ярж өгнө. За тэгээд аль жахталгүүр дээр нь аваачиж борлуулдаг билээ дээ гэхэд жахталгүүрт аваацна хэрэггүй шүү. үйлдэр худалдаанай хамааралтын кэнд хашигчхан шүү гэлээ. За тэгвэл галт тэргэнэ өртөөнд харин болох магадгүй шүү гэсэнд байл. Боомтын адал тадаар шүүсэн шахуулахаар дурлж байна уу гэлээ. Үгүй. За тэгээд гих гэдэ. Та хоёр зүгээр хөдөн жах хөв янж барьж жөөлөр тойр мэдвүү. Асуугаад ирэх хүн лав гарах юм шүү да. А ярилчиж тохорвол суусан буудлын тэмдэглэж аваад тэргээрэн хүргээд оч. Харин өөрийн буудлаа таниулж болохгүй шүү. Жарах тэргээнч доор нь сөл. Нүд дасгаж болохгүй шүү. А энэ бүгд бүр та хоёрын амар төвшнээ батлах. Миний хэлхий харин хайнд нь хайж болохгүй юм да гэлээ. За дөхө тэгвэл бас нэг хөмрөг олох хэрэгтэй бэлтээд гэх гээд тэр хамаагүй. Та нар дээр удаанаа буудалдаан суугаад оюунгаа гэдэг үйлчлэгчээрээ манай чахрын хүүхэн лав та нарт тус хүргэнэ. Гэрэн хүрээд би түнд утастая гэсэнд аада хаашил манай Монгол уу ба а биширхгүй байхын аргагүй аргагүй. Аль чулуунд нь бас нэг хүүхэн эргүүлээд явчихчуудаа гэлээ. Гуруулаа хатгантал нээлдэж гарахад тэргэн дээрх аянчад гайхсан харж туслаа.
0: Хамт сурагч та бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Куч.
4: Утгүй.
0: Квандан.
4: Утгүй.
0: Су, шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
4: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
5: Наяа донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг ажилж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
6: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжоогоос Нанжин хүртэлх жон километрийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
7: Суман галт тэргүүл миний гадагшаа гарахд төрүн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрэвэл 2 цаг гарал явбал хүрчихнэ.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
7: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хөрчихнэ.
0: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
7: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын БН дааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
5: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төрөний жишг.
7: Эртнээсээ дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
0: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
7: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
0: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
7: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
7: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
0: Хамт сурагч та Бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү, күч, күч, күч.
4: Өтгөө.
0: Квандан, квандан, квандан.
4: Өтгөө.
0: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
4: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг болоод суман галт тэрэг.
5: Ная донд галт тэргээр хонжуугаас вэжэнд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
6: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
7: Суман галт тэргүүд миний гадах шишээ гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрэвэл 2 цаг гар аль явдал хүрчихнэ.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
7: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
0: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
7: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
5: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төрийн жишг.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
0: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг.

0: агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүнээ аран шин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аран шин.
1: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийн конгсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Ушанхагийн хэлсэн Дин Тяншан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авч сонсоорой.
1: За, үгүйшлээ хуурын үлгэр. Шэрмс бомба Шүлингсүн Тан хаганы Яр ту хатн лигүй фриги Шижимүндэсэр ойман амндын элч хөри чад Амын үе хэлэг бачирва Шүлингсүн би гүнар хомндур хачадан халуужул хөө ажай Чимэри абуйдар ачхтнэ хэно Хэрж таны хий чи үтгтөн Мүгэ чилад басчо ар дэрэн уурад агаар бэрэн уул хулгэлж Живнэмэши Чавэр дэлэгэ татлаад яхимшо

0: 가주 다우스 지행분나 김식대 대리 아만단 덜제 강강하더니 아르드르부르 야루산도로 야바지를 낸다 타이란산노의 아울리 어라갓 지군산 가르렌 깨틀리엔 그누드하 누든 음는 샤르 그를 사실은 막자 슈링순 니근 야군만들 머르게 너란 히 타바차갓까지 뚫을 원바함 가질 원나란 리 구이회기발 차대 홍을 가지른 대라밭 슈링순 바라하랏 우측근에 차나 니근 바가 통얼 가스탄 을뜨는 집스득 령켄츠 아트갓 그가 따라들라 끊는 벌 회벽은 힐드가 질해서는 슈링손이 알수가 시험대에서는 우리가 제지제를 해놓은 슈링손 토롱차가 제라굴는 가가 허일인 부위 벨대가 벌지 태어나면 봐라 두진집득 주란 운드베는 예를들어 허야베나 어찌할 요금은 은혜 운들 얼 텐당산 지양 모습이 그득 골분 이름짓 홀가 철대 해불관 박사 달라허일 동인 으르길대 루아 현동 아구이두루 배실갈이 서주에마이 남치글륵 허른드 눈내갓 우지후이두 음문탈이 바과 루이징 해불관 텔린다들 니근 야구마 부릅바릅 부스들진 이르하거드나 호루다릇 보디드 우지글레헨 솔무스 봄바 슈링순 한에 하더니 알들은 우랏 워린 아구이주번 아마 이야기 뭐 여러 사람들 지양 모습이 봐 아름분 내미 세븐에 내임도 가로 벌룩 호위병도로 벌 인후 티인후 아륵 소리가가 워린 흐르글 지배했던 을든 량텐측이 우흥먼신 호위병이 여벌제 호위병 타이란산 어린 아르떼르기란 Хүлээд бээсэн дүрбүнээр шүйлингсэн хүржир хэд тэрэху үрдэнэн жүрсэг лянгтэн шаги тэгэр тулун болтэлэн үсгээгад тэр жүрсэгэн дор мүргээд шүйлингсэн гажир унадэрча. Шүйлингсэн амгүрэллаадэр тулунтамний гэргэл. Хүйбявтэ хайл. Белді жуудар, жарын жирсік, жүрлжі хинуэйда, олсін няң-няң, ча дэдалі, хоткір гажіра, бүйгін бэрад, ой чықтын етта. Үрамаранар, бэхэрэ бөш, тэгөөні хэй. Ой дасын хэлэ кэмэн, охтын дүгэ байлжа, яп гэн үйн, Кануты бэхар барэгун талэй ятэг хатнэ дэрэс нэгээхэн Саарн дэртэ чалгүүсэмэн чэхэлгамэхту түрэвнээхэр бодирн махча Үрдэмэн тэл карэгэгэ давэча тэрнэгэ талат гэдэмэн Ава тэлдадх шуэлэгэн сунэгэ Тэр үйд бол нар гарад багүдэй бол шаачхтэн толдаран Долгэн хэвэлгон тэрнаас гэрл карнэрэн Бомба, шүйлингсүн, хоэр нүдігін жүүгар чэтнээдл, болманшын ханыл бүйгін халур жирэн, тхэсцэнэгүэн тэгүнээвэй, чакан самж, болманшын бүй уорабад. Олдүрстарайр хэвэлад, даран тэра, шырад алгылыг, ебтэсэнгээр, дутан гэдлэншын,
1: Төйвөө чартын чарат ямт хэн шигэрэвэт чэн чатхдэн
0: өрдөний шадам
1: ямт хэн ч тэргүн дөрөн боогаад шүйлийн хүнэ цагаан замжийн тэрэг
0: зүх зүхтэн үсэрэт
1: мах бахчу елмэрэт хандолун болту ухтэл байгээ хүү
0: хэвэрэхвэгар үндүүр
1: туралтар байгаад
0: утаанэ
1: мэн хойтаннаа бишилгал өвтэрч
0: өнгиж болвул ухуучууд
1: уусрахи
0: чанаас ирэг бол чагаан таарл нэтэ бодот өмн
1: бишээ даахан нуужийн чан өнхэмн болэбол жамэдижэд
0: чилхэгий болвол ухтурсээр илрүүлд нажээ
1: хандэрч хуржиран бажин чам хүлгэнэсэн балэта
0: улдэнэн нянэн поинтэн хүн лигуи фэйрэ
1: уйдахлэдэ тэл нажэ шичэмэндэ
0: сар уйзэн балвэш
1: лужин чам бол тэрнэгэ толч
0: тэрэ хурдэн шичэмэндэ
1: алдрманч лигуи фэйа Лужин чанган ужимэн
0: чичигин өдэн нос нэлмус бүмбүржэ Чанад баста баганасынэ
1: хойбяу тонгар хүрэгэрэгэ
0: Хойгэр хэммүн нямнянгэн хэммүн
1: Буйим хүйгэр гясундахэ нүйда болдэнэ нямнян
0: Хойбяугэн очэрэй асгүйхэд Луашуан дүнгэн юг хэбулхон Джиян мауусы
1: Бахшин шэб хойбяу, бахшин жерлгар болби, нянгнянгий тослахар.
0: Шуй бомбагий, үрдмэн жифтэг, лянгтэн чрэдар мүргүлүйл жагад,
1: гадирван гасы маэгэж.
0: Тэгүнтэй бээлдад хүчирүхэ бээр атлээн. Ах, луа жин чангад хүрчээрэд дээсэнээ бол үйч дарагмэрба. Олзэн
1: нянгнян,
0: эхтэй жобахтэй, байрлэхтэй, гутырэхтэй. Ата бол, жобулын алдарад байр болжа. А, луожин чан айд. Луожин чан нэ гарнасыр атгада.
1: Эй.
0: Чи яхагаад мүдөөдүнгөө жабдаад хүрөөд ерстиймэ.
1: Луожин чан бэлжана. Нямням гүршу.
0: Үшоадыр боло.
1: Мане,
0: чирүгін хүрэнэ. Кол. Домхи. Үндір шэр токгүнүүдө. Сэлхэн үгээр
1: бээрадл хугүрн уанба.
0: Ямар яруагий бол шүй чэнгшан абыг. Бодээд мүдөөд.
1: Намайгий
0: сүмөөр
1: гаргаачэ.
0: Нгад болби үргаачир ирон
1: хүлээчэдэн жо.
0: Үрхэ бошин бигэн. Шэмнүүд
1: ерван моо яруатэй гучэрэ гарн гээд.
0: Надад хэлзэн толдан би жамьюгийн толж
1: хүлээгийо жэсэн.
0: Им очраар. Үгүнээ сонгаад
1: лигүй фүй. Вээээ.
0: Үнээр үжин бол. Түр гүрнээ. Юг
1: чэгшан шүйшэй.
0: Ах. Үнээээр дэлхий дэхнээ. Түр гүлзэн үрдүм тэр
1: хүнээ гэж.
0: Ата бол бол хуй бяу.
1: Саллээ ясэнээ гүй чэгад. Аггүй дүндан
0: хэрсдий мүхө. Лужин чанэ бүйчийни нямнямду ясла тхэлжэна Улдин үх үшэн хамха Шүйчэн шан абугийхэн
1: Нимэдуар жэхтэнэн бол
0: Үнгадирас тунгван бомто маши эхан хмэбу Шандунг чинаны
1: гилсэн
0: чинаны ванга шуэлжинлэн абыг. Түрэр ижиний хамгэлад.
1: Арбэн тэммэн чирэгарэ бол тунгван бомти баллагад.
0: Дими вадлэвэ яуфи волгэгэ
1: бэрэхинсо.
0: Ихэн хо толдаран тэммэн ахто ижин бол. Тунгван бомтэндэ бэх толдан.
1: Улдэээн нянгян Тэргадир ошог мөл жангүйн хийн хүлгээ жасинсүгээ хмөв.
0: Олтыр хин санаандүр ягүйн мүтхвэг
1: гэтлээн
0: лигүй фүй. Йөдөө байрлаад төмрий бараарад
1: бааш.
0: Үүрин бүйя гэд. Шолмөсийн гардүр бэрэгдаад үхээд мөр
1: аргүйлээ гэж бастыймаа гэж. Эмэвдэр баад.
0: Хэвэлгонээ талаар.
1: Тослаад.
0: Үүрин бүйминь эм гарж. Төмөн нахтүү богод ийгэн тэхан жолгүйг чагбаад бээжаа. Одоо болуу жинчан. Эрчим дэрчимын эл тосхунаас болбол хүмүүний хүлдэж. Нэгэн жуалын бүр хүлтүү тэргэндүр олдын нянянгий жалын сургагаад. Тунгуан бонтий чеглаад луа жинчан олдын үх лигүй фигон хамглаад тунгуаны чеглаад үргэрба.
1: Кэтэгэ чин
0: үг хэлэт тосэг тол нэгэн өгтөр болбол
1: да томгуанэ хотиги
0: хэро болбо
1: томгуаануй бокэм тин
0: чигун хаалэгэ толчурман
1: хаалэх кэхтэн чирэгудэт
0: луэджин чангбол бочир ябдэ

0: Эмижинэс
1: тууч ханди тэрин гавлагийн дунда
0: хэдэн
1: жил бол хоёр хатан тэгэн олж уулдах ба толдаара
0: Лигүй хэйгэ тэврэт ба логи хэн дүднэг нэлмэс савд хэлэ катарчахтан дэлла Ижин нянна олжаат
1: ата бал бал хоёр мөнэ сайжо тэмх твэй хэлин шу
0: Шэван нардо хот ижин бэгэт нян нянни хэрэгэ жу хэллэт Байяр тэгар баллараан
1: орэ дэн дур багуугат иха байяр болжээ
0: Ням-ням. Чичкин нүдэнэ нэлмэсэ
1: ачаад.
0: Ай, уолзэнэ жин сувжун хагаан нэн елу. Угаан хэлжу гарвай, үхшэж үхшэж бээн ой. Уолзэнэ жин, ин хуан хугин амар мэнди асгу гаад, яхагаад, гуэйфэ ахтэн мин. Брадьева хама вэйтур, лэ ахтэн нэг-нэгар мудвэжа. Энэ луа жинчан туслаад, жиян моусы хэбулгон бахшиншам хойбяу болгол тэнхэрүлж, гаджу шолм шүйлин сүни алсагуай бол. Хатанчэн минивы шолмусын гардур дүүрэг вэлэх мэба.
1: Гэтлэн,
0: олэр хүнэ дотарал тээчун луа жинчан южин махчаа тэнжэ.
1: Айя,
0: ачиту үрдэмтэн. Хуан жинчан ерстин баагин.
1: Гэтлээн луа жинчан.
0: Инага тогурхай бэ хэдур ли гуйфэй болгол. Хэлдүгжа, өн хун бол хуан жинчан басу, луа жинчан. Чэн жингуан луа мэншэнэ хоэр тугар хэбагуна. Яу куэ холгэгэй мүхэлхэн толан. Уолзэн нян-нян таэсган тосэлхэн толан. Хэбулган бах тэкан лаусугин жэрлагар бол. Хонжинчан хэмэ хүндөрөөр яухүйгін дор ер жамжуэр болад, жүүн хаалагий сэг алби.
1: Хүлэгаар толгүл.
0: Чагаан сарин арбан тамнэ ег толаанэ
1: сүн бол. Бэдэнэй
0: тосылж гарстанэн мүн луажинчангаан, тээчун сэг
1: очинэй мүдээн.
0: Ихэдэ байрлж олэн жамжуэн нардуд луажинчандур тэнэлчэн яслаад, луажинчангэ
1: гавьягэ болгүл.
0: Дангсэнтур дабурда хүр тэмдэглаад
1: уолдэнэй жин.
0: Луажинчангэ гарнасын атгаад, үнэхэр дэлэхэ дэхэнэ тхэрэгүлдэн өрдэмтэн хэмэн бэлэхэмэ ба.

0: юм яаж ирэвэл
1: хэдэн өдөр
0: би ямарад
1: хаган хатэн уулзахад хартээс баяраар жэргийжээ. Өлфиний жэн бол болто тингхэн шанмэ очири замсад хоёр таяс амар төвшин бэгэд
0: ин ван хоне лахсан тонглагэ хэрэмсад
1: логи хэн зэтгэл бол өдөр бүрри баях тээ шүэваран бол болта шүйтэн шангбэээд чиниуэн шуай баавангмэй амур мүнди асгүүгад өчир явдли хэлчээд хэдэн өдрий өмргэжээ хэээ өрдэн жанжуэн лөөжийн чанг бол тэнгээ тандур өргэнда Гэвний толж гэлдийж энэ хөдөлдөн хурд яхгүй болгоогад Түрийн ижийн өрийн гараараа нэг хамт бичгийж аяагад Ийм хан хөдөр бол болтэ амар мөндийн асуусан ир хөв бичгийн дэнэ

ягаад. Тэрдэн холлай бол тунгай балли үй жаулон дур мардийжа. Жэдэй гахтар ахтэй баан хотэн чагарнаран. Гажири тэпчилэг эвдэхар тингтэн шамми чигэлжэ хэй. Тэгүний хэлвай. Тингтэншан агулын гажира. Улсын нян-нян тунгүй фуйон кэ чэгэн. Аллараан ела сандыр. Чирэгээр хурэгаад өөрл болж, ең үймөн болж. Ли хатын үгэлэй болзуэй дүр. Хоэр тайсы ягаахин тэсэг болгвэй. Тайсы нардо дотэлгэн юхэлаад ең хуангху басчу. Гэрдин нүдінас нэрмэс онхи дүр. Улсэн чэнгшан шүйшэйгий. Олны бол хэрэгүлэн хэлж. Жауғы ябдалай байгэж. Минэн нэхүнэ босынар лие яхтэн. Нэгэн чагин жауғылын бэхад нэштэн эмнахын нэммал айуэл бай. Эдүгэ луа жинчан манэ чирэгий хуэнду бай. Дэмэй отхуа луа жинчан ерэбул татэн байрэ чимогэн саугч химогэн. Яг мүнгэ жатлээн, харагүлээн чирэгүүд орхирээн, шүй чэнгшан бэгээн, юэн шуайн артэд мадуэлжэ. Эдүгэ луо жинчан хүржирэбэг. Оллоран гэхэра байярэдэ, луо жинчан нээ охтэмэн, чирэгээн уэ хүрээндан, абадаран гэрлээда. Юэ жинчан мэ бэйчэнэ, Well, didn't you have to put it again?

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.

сайн байна уу? Өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны Монгол радиогийн уудам хорвогийн уянгагшиг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн чалхаж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Шинжаанг нутгтай жохолч Момигийн Шинжаангийн өнгөжимж болон үндэстэн нүүдийн олон түмнээ уусалчин жохчиж ээ найртай аж төрж байгаа байдлыг жургалсан Баян бүрдийн логох ба өмөх журамгах найруулал болон Дуучин Баян намрын сонгогдох дуунуудаас сонсохор боллоо. Таалан болгоно уу?

Баян бүрдийн логох ба өмөх журам. Маумей. Би баян бүрдийн жимсэн ойдох жижигхэн горхын сөрүүний дагаж зам дагуудах ойгур айлуудын угалчин үүдийн шинжих дуртай. Төрөөнийх нь хуурай өвснөө хөмөрхийн үүд, дараачинх нь амин хөмөрхийн үүд, гурав дахь үүд нь чагаан идэнэ өрөөнөө хаалах, дөрөвдөх нь хөхрийн хашаанаа хаалах, тав дахь нь жимс хадгалах гэрийн үүд, журав дахь нь үжим хатаах гэрийн үүд, тав дахь нь хөмөрхийн үүд, хамаг сүүлчинх нь үүд, хөөр талууд нээстэй. Ийм нэгэн үүдээр дамжиж энэ дамдарч байгаа хүмүүсийн үлгэрүүдийг төсөөлөн бодогдуулдах. Бүтэн өдрийн гажир хагалбарлах ажил дуусч, улсууд нэг хэсэг нан, нэгэн аяг шихэртэй эдэнгээр хоол болгож сууж хаана. Ногоон бүрдийн ахуй хэмжээ нь урт удаан хугацаанд иймэрхүү нэгэн ажил чаравч нийгмийг бий болгожээ. Тэд нар их байгалаас зүхэн амьдралан арах чаах төдий үндсэн зүйлсээ хүсэж, хойтон жил бас л иймэрхүү хавар болохыг чүгэндэг. Тэд ногоон бүрдийн хураалтыг ширтгэд би тэд нарыг анзаардах. Тэдгээр уулын намхан доор нам жим хөдийгөр гоо таашаалтай боловч хамар хорсгсон үнэртэй шавар байшин, үжим байтал уужим саруул шин гэр болж салахтлаа. Тэд нар их хэмжээний төлөш, будаа, тос, давс зэрэг аар сар явдал ба өдөр тутмын тарана ажилласан чөлөөлөгдөж, сөрүүн сарвчин доор тойрон суулчиж, бодлогын машинаар бүтэн жилийн чавгын орлох, удам барын жимсэн орлох, хушгийн орлох, анарын орлогоон данслан бодож, тараалангийн машин ба гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хоёрын алийг авах гэж татгалжин, хүн болгоны нүүр дээр жаргах нарны гэрэл шивээхэр тусна. Тэдний тэрхүү аянтан төлөвшсөн боргочун чанар санаа нас гадуур амьдралын уур амьсгалтай байжээ. Чөвхөн ёс суртахуунтай амьдрал сая жал жаргалыг эдэлж дийлнэ гэж тэд үздэг. Би чөвхөн тэрхүү нойрсаагүй айл өрөх сүнжин гэрэлтсэн чонхын ялуугийн төлөө жалуурч чадхал төдий. Энэ үед ногоон бүрд бүхнөрөн алхуур нойрсжээ.

Шинжангийн хамгийн дуурсгалтай элементэн дараа их гажирт төвсөгдсөн ногоон бүрд болно. Дэлхийн ногоон бүрдийн дундч гэсэн нийтлэх чанартай байдаг. Их гажирт үүлэнд шургасан өндөр уул хайрхан, асар гих мөсөн гол, гүн хөндлөсөн уулан хавчил, хил хазгааргүй илсэн чөл, баян тансах тал гажир, тархаж чимгэлсэн баян бүрд байснаас хүн төрлөختн сая элдвүлийн арас ястнаар хуваагдан их дэлхийд эчнэн олон үндэстэн үхэл бий болон бүрлдэжээ. Хүн болгон өөрийн сууршиж байгаа ертөнцийнхэн тухай өөр мэч ухаалах ойлголттай байдаг. Би Шинжангийн хэрэг бодостой гадар дотор нэгдэж хэрв Шинжангаар дамжуулахгүй бол өөрийгөө илтгэж дийлэхгүй болох хэмжээнд хүрлээ. Баян бүрдэд амьдарч бүхий миний бай, насан турштан Шинжанг хилтгэхийн тулд түүнээ өргөтөн болоход татгалжгүй. Номын тавураас хүүдхүү бишэнэ усан ашиглалтын ойлгох, чанжи бичгийн түүхий авах болгон өөрийн ам насан авч байх юм шиг болгомжилж, номын нэр дээрх тоосыг үлээдэг. Энэ нь миний дарга туяа бүрэх нутгийн дуртгал билээ. Би Шинжангийн хөчөө орчинд өрх үсжээ. Энд хамгийн сайн агаар, хамгийн ойх шилдэх усан сурвалж, хамах амттай жимс, хамах сайн ургажтай тараа, хамах шин тэжээлтэй сүү чагаа, хамах ойх жүгийн бал, хамах сайн хонь яма адуу үхэр, хамгийн эгэл борогчун ардын жаншилтай. Бас тэнгэр уул шиг өндөр сүрлэх мөсөн гол шиг гэлванд, цагаан улиас мэд чигч шулан сайрам нуур шиг гүн тунгалах байдаг ухаалах сургамж намайг ундалжээ. Гараан Шинжангийн хэрэг явдал бүхнээ дээр шуналтайгаар тавьж, түүнээ судлын дохшилт зүрхнээ чахалхыг тэмдэр хилэн надтай дотонсогоор жохчих сүх сүнсийг өрөл хилж, түүнтэй хамт элэх сүс болон бүрлдэж ховж яагаан нэгтгэж, өөрийнхөн оюун санаагаан тэнгэр уул мэт эхлэлтэй, их гажрын гол мөрөн мэт их хадахтай, ногоон бүрд мэт өөрийгөө хангах чанартай үсэр хилэлт хийлгсэн бол. Ногоон бүрд гэж юу? Эрдэм шинжилгээний тайлбар нь ийм байдаг. Их хөвчөнөө эжгүй чүлдэх бах хэмжээний амьд утсын чугларал ба амиахын үжимж. Илсэн чүлдэх ногоон арал, илсэн чүлийн орчин тойронд шигтгсэн систем. Уйгурчууд бөөс тань гэдэг. Тэр нь эжгүй тал дээрх хонч усууж дийлэх газар гэсэн утгатай. Ерөн байдалд голын хоёр хөвөө хотхын хажуу, булах, нуур чөрмийн хөвөө юм уу? Цас мөснөө хайлмал усанд ундлагдсан уулан хормэд байршдаг. Тэгвэл ус хур чон өлсөн чөлд хэрхэн өвс бэлтээр ягч сахлах, ой мод сүүтгэнсэн амжилтын хүчнэр бялхам ногоон бүрд бүрлдсэн. Үүнд гоо сайхнай логогч уулагдаж байдаг. Өндөр ууланд суусан мөс час жунаа уларалд уулнаа ингэри дагаж урссаар гол горох болдог. Элсэн чүлэр дамжиж, элсэнд шимдэж, намах доор гажир хөрвөл гажрын гадаргад борглон гарч, үүний дагалдан элдвүлийн амьд бодос оршин амьдарч, бөөмдрөн чугларсаар элсэн чүлдэх нүд полиам намын шигтгэрийг бий болгожээ. Энэ нь там шиг элсэн чүлийг айлан туулж жүдэрч байгаа аянчтад авч хэлвэл жүүдэн дэнч хүсдэх дэваач юм билээ. Иймээс шашин суртахуунаас сэдвдэх дэваажин нь бүр ногоон бүрдийн шинжтэй байдаг. Оргилмал болох жимсэн хүрээлэн сөрүүн саравч. Шинжамд түүх болон гажирч үйн ижил нэх үлгэрийн хоёр ховлвөр байж болдох. Эртний үеийн баруун орны хот балгасаас эхлээд өнөөгийн шин
Балгас хотнууд хүртэл. Өлсөн чүлэн иргэд баян бүрдийн даган аж төрдөгт хэдийгүй. Жорчиж явахч худалдаачин жуулчин ба аралжаа худалдаач бүр баян бүрдийн дагаж хөгцсөн байдаг. Чин хаан улсын үед Шинжаан нэгэнт баруун орны 36 улс болон бүрлдэжээ. Тэр нь үнэндэн 36 ногоон бүрд байж, хамгийн түрүүн чухал чадвахын дараа Идэн ба Уснаа хангалтын өртөө болсонд байна. Дэлхий дээрх ногоон бүрднүүдийн олонх нь Өх хуурайн гол мөрнөө хөвөөнд байршдаг. Шинжаанд ч адилхан байдаг. Жунгарын хотхорт Жүүнэс баруун шан, Өрөмч гол, Төвтөн гол, Хүүтүүби гол, Манас гол, Хүйтэн гол, Хүрдэн гол, Чин мөрөн, Дэстараалан тархсан байдаг. Эдгээр Өх хуурайн гол мөрнөө нэрсэн ях надад дотн найж Элхэн Садна минь нэр мэд бодогдгоо. Баян бүрдэд Тариалан аж ахуй хучагцнаар барахгүй, Жимсэн аж ахуй бадран дэлгэрч, Хонь ямаа майлалцсан хөөр хөгжөнд мал аж ахуй хөгжиж, Баян бүрдийн аж ахуйн суур болсон байдгаа. Ногоон бүрд байжил байвал өлсөн чөл хоршдох. Их уур амьсгалын эжимшилд ногоон бүрд ба өлсөн чөл хоёр эсрэг үйлчлэн оршиж, агарын дулаан ба чигдчин хуралтын даган давших юм уу ухарч, харилчин уларан ховсож, хатуу чанг ховсонгүй арахыг үжүүлнэ. Иймэрхүү гажирчийн төлөв байдал нь ногоон бүрдийн иргэдийн амьдралын арга маягийг тогтоосон байдаг. Хэчхартай газар нутагт ориглон халан хүсэл өрмжлэлийг хэдий хурц тодорхой тусгасан бол оюун ухааны гэрэл галван орчин тойрны эжгүй чүлийг улам эли хулай болгон товойлгож үүнээс болсон нүд галвам ялгаа нь газар орны өөр мэт шинжийг бүрдүүлсэн байна. Тэнгэр уулны мөсөн гол хурсан часнаа хайлмалн урсан өнгөрсөн газар болгоныг хэсэх хэсэх ногоон бүрд болгон бүрэлдүүлдэгэ. Ногоон бүрдийн их бага нь хот балгасын хүрээ хөвчөөг тогтоож, хот балгас бүхнэн чүм ногоон бүрдээр суур болгодог. Иймээс нэг ширхэх навчин дээр тогтсон шүүдрийн мөхөлгий харах болгон, өөрийнхөө ногоон бүрдэд амьдарч байгаа байдлаан болгомжилэн холвон боддогоо. Ногоон бүрдийн эжимшин жахарч байдаг нь тэнгэр уул билээ. Альва өмөх журм нь түүний тойронд орчин эргэлддэг. Тэнгэр ууланд мөсөн гол сөхөйж, мөсөн гол нь их газрын гол мөрөн болон ховорж, тоорой мод яг хөл ургасан мэт, квафу шихэр өлсөн чүлдэх өрс бат мөртөн, хэжээд төөрөлгүйгээр их хуурайн гол мөрөнтэй мөчөөрхөн. Эдгээр хэрэг боцуудын логогч юу нь Шинжаангийн хүн болсны ховдох заавал мөрдөгч хултай амьдралын үжилтийн минь тогтоосон байна. Тэрэн дараа ногоон бүрдийн ам авахын ухааны үндсэн үжилт бүхэл чахчин үжилт болоод найрамдуу үжилт болно.

Сөхөн сүндрлэх тэнгэр уул их гажир дээр дээш харж хөвтгэд аянг мэт сонор дэлсдэх тарим гол болж ховрон тэнгэр уул най хөдөр бүх тэнүүн жожаан бүхэд сүрлэх их бэй калвриг их гажирт тамгалж тэрхүү нэлгэр уудам голын айс авна гүйчэд байдсан өрвөлхөн гоо сайхнараан эли хоосон өлсөн чүл тээш тасралтгүйгээр дуусашгүй өрч чадлан еврүүлэн Хоорой модн бэй бэлдрийн хан хүтэс чулан ховхай халжин ба уран хай ноор хай жан арын шинараан тэнгэр уулнай хүү болхон санаандгүй мэдэгдүүлэн. Голын айс ав дээгүрэх уснай уул мөрн их гажрын бэй дээрх шивээс болж тармин голын дүрсэд үсгээр бичгэлсэн нэг бадах шүлэх болжээ. Гол мөрн нь хоёр хөвөөнө голын хөндийн нохон бүрд болгож чадах чадвартай. Ийли бүрд үүш бүрдгэх мэт. Гол мөрнө доод урсгал нь гурвалжин хойг болж бүрлддэг. Жишээлбэл жааш бүрд, бааж хүү бүрд зэрэг. Гол мөрнө дунд ба доод урсгал нь их хэмжээний үерт тоногдсон тал газрыг бүрлдүүлдэг. Тармин голын

дунд доод урсгалын бүрдэнүүд ба Ер Чан голын дунд доод урсгалын бүрдэнүүд бол үүний жишээ билээ. Нуурын хөвөнд ч нохон бүрд бүрлддэг. Жишээлбэл Бостон нуурын хөвөндх Янжи бүрд ба Айби нуурын хөвөндх Чинхэ бүрд. Уулан хормын дөвөр хэлбэрт гажрын гадрын гадрын усыг таслан үлдээхэд ашигтай байж усыг түшгэлж нохон бүрд бүрлддэг. Тэнгэр уулнаа ар хормойдох Чанжи бүрд, Манас бүрд ба Шаванны бүрднүүд нь бүр иймэрхүү дөвөр хэлбэртэй байдаг. Тэнгэр уулнаа хоёр өнгөрт наран талд нь өвс ургахад сүүдэр талд нь мод ургадаг. Яагаад ийм өмг журамтай байдагт та гайхах байхаа. Уулын мөсөн гол часна хайлмал нь овдостой юм шиг гайхамшигт төрүүлдэг. Часна хайлмал уулын бүлий даган урсаж хөрсөн гажир бүхэнд нь хуарч чигдэлгэрхэд хонь ямаа хуарч тхий даган бэлчиж малчит хонь ямаагаа дагаж аж төрдөг. Энхлэр уулан бэлдэх ногоон бүрдэд хүн ам яхчран хот балгас тархаж тариа тарахч тоторх хураахч мал малжахч бүгд аж төрдөг. Хэрэг боцууд нь дараалан ухсараад өөр өөрийнх нь жим ёсоо мөрдөж гоо сайхан өргөлддөг.

Багийн үеийн хамгаас хийх дургуй явдал бол дараа үржүүлэх үйлдэлийн хүсдгийг чөөдлөх явдал болно. Одоо бодхолоор тэр нь маш бэлэгдлийн ач холбогдолтой байдгаа. Хүүхдүүдэд авч хэлвэл чагаан толгойн хүсдгийг суралцахад жинхэнэ баяр чингэлийн олох уя бүрэх. Учир нь тэд суралцахын жинхэнэ жорлохыг мэдгүй, зөвхөн галх хүсгийг анхаарах төдий байж, түүнийг ганц хардмал зүйлээр үздэг учир маш ядраатай байдаг. Зөвхөн галх хүсгүүд нь дан үгийг бүтээж, дан үгс өгүүлбэрийг бүтээж, бүрэн бүтэн утгыг илтгэж, логикч ба өмгч журмын агуулгад сая жинхэнэ баяр чингэлийг авч ирж өгдөгөө. Тийм ээ, дан үг нь хүнд баяр чингэлийг олгож чадахгүй. Гэтэл баян бүрдийн гоо сайхан логикч ба өмгч журм нь намайг сохтууруулдах. Баян бүрд хүмүүсийг баяр наадмын ёслол руу хөтөлж, хүмүүсийг дэлхийн бүхэл чавчд чанарыг нүдээрэн харсан гэрч хүн болгодог. Тэнгэр дулаарч час мус хайлахад тум мянган хуарч чих өвс мод гинтэр аглах ховхай их газраас урган гарч амжирлын хүчнэр бэлгдэх. Багч багч үжим жил дөрөн шахалчин андар нь бэй бэян өсгөлхөд хүмүүс гаран хүчтэл түүж байхад их газар харан өчүүхэнч алгассангүй байдалтай байдаг. Энэ нь хэчнэн гайхамшигтай бай. Тэнгэр уулнай мөсөн голоос сэнгэнсэн сөрүн салах нахалтсан нуруутай баян бүрдэд хүлээхэд төмөн бодос салхнаа илвэлтдоор судал хөрсөн ялхам тодорж фүүгийн халуун өнгөрөвч бод бутаран сөхөн жогсож хөтөөхөрийн нэг үнчхийг сүмхөр чангааж төм мянган жижиг хуарна дараахан бадран дэлгэрнэ. Ариун дархан чармайлах доор их газар төрөх чимс алхуур боловсрч миний хачир наран чичхийн нэгэн болж миний бэй бэлдэр тоорын шугаан нэгэн болоход тэнгэр уулнаа хайлмал часнаа сөрөн сөрөгдөж бүх биеэр минь урсан. Ан жил сэлгэгдэхэд гайхамшигын төмөн бодсын найрал ба анхлан мөнрийг дагуулан миний хажуугаар өнгөрнө. Би баян бүрдэд сул алхлах маш дуртай. Алгуурхан айчмын дунд альва бодсын хоорондох харчаа гажгалж, уйхан нөмөн их байгалийн мэдэрч, төмөн бодсын эйрэх дэстраалалтыг сонирхдаг. Баян бүрдийн үүрийн сэрлэн тархи сэргээх өндөр энергит соринжин талбай мэт ертөнцийн үүтсэн анхдагч өдрийн анхны нэрэ сэрэгдэл шиг байдаг юм а. Үүнээс эхэлж би баян бүрдийн өглөх хайрладаг боллоо. Элч үлийн жижиг жүрхий дагаж алхахад үүдэн онгойсон ойгор айлууд өглөөний чөвөрлөхөн хийж байх харагддаг. Чонхон гаднаас сануучлан өнгөрөхдөн гэгээвч болгоны ачхад чонхон доторх амьдралын уур амьсгал нь ягал горох голын савар урсан туулах мэт намайг ундлана. Хөгшин тараачин урт чихтэй илжхэн хөтөлсөөр удам барын жимсэн модны доороос гэрж үгэн бүчин. Түүнээ барахчон гэрийн ханнай болонд нэг суур анарын модны хөгшин үндэс хойлорч гал улаан чичгэн чаан хөрөмтэй өнг гэлгэрнэ. Хөгшин тараачинд шүлгэлэх үжил ба гоожийн ойлголт байхгүй магад. Гэтэл яхан хөрмийн доор андрын мод тарсан нь түүнээ бэйдэн ба бусдад нэнч орчин тойрондон хандсан нэг жүлийн авирыг илтгэн. Альва амьд ботсон бүр төмөн ботсон үүдэгчин түүнд хандсан нэг жүлийн сайн санааг илтгэж байдаг. Тэд амтан ургамлын хэр шарахыг төмтөрч, амьд ботсон хүрээндэх хамтар оршин тогтнох харчаах гүнжгий ойлгосноос, ногоон бүрдэн тэднэ арчлалтоор гоочин шат үеэс ёс суртахууны шатанд, дахин шүтэнэ шатанд давсан байна. Заримдан би дэндүү өрт болсноос, хөрин чичхэн бадран дэлгэрэх хахшнай, чимчхэр бус ба нойрмоглон байгааг олж ажин, тэдгээр адил бус чичхэн дэлвээс адил бус үнэр анхлан байгааг олж үнэртдэг.
Төрж өр өнгөрсөн хойно альва бүхэн тгширч, өргөн тойронд хөмхийн шүүс, жимсийн шүүс, модны шүүс, үнэн сүү чугаар урсан. Нэх улаан өвчүүд шувуу татгалжин татгалзаар нам гүмий өвтгэд. Хоромхон жуур бусад шувууд дагалжин, өргчин дахаач энхүү өгнэнд оролчиж, өөрсдийнхөн онц сайн хоолойгоо гайхуулахар чармайж хаана. Энхлөр удартгал хөгжим найрал дуу эхэллээ. Жалгаад гэрин ижигтэй босч хоож, үүдэн сүмэрхэн нээхэд. Гал тогооны утаа суунгалж, хүүхдүүд гүйлчин дөвхөрж божигналдан, хашаа насан гарсан иших хурах үсрэн дөвхөрж, гар хөнгөрөгдөлдөж байх шиг байдгаа. Ингээд баян бүрдийн шин нэгэн өдөр эхэлдэг. Би бол баян бүрдийн үр ухсаа мөн. Нутгийн аялхууд агуулгадах хайр сэтгэлгийг маш ойлгодог. Ногоон бүрдэх хүмүүс хэжээд шар бүрийгээр үүдэн бушхан дээрэн сууж холын жами бараалдах. Баян бүрдэд тэтгэхэр шарангэрийн онгойсон үүдэн дотор хэжээд нэг эрх хүн бас нэг бүсгүй хүнтэй хамт үжмийн тавуурын доор алгуурхан хөгшөрч энхүү хөдөө тосхныхон өвөх ба өмөх болдох. Альва бүхэн нам гүм. Орой болоход үдшин хонхон дун алс тех үхрийн хашааг үргэлүүлж жам жуурах хөдөө тосхон болгон хойно хойноосон нойрон дам бий хүрвж дэн бүр чонх бүр хаалх бүр үжмийн жаас бүр хоосрон сөхвих ойн дундах сууч бүрн бүр намайг жалж байгаа ардын шороо жам болдгоо. Жахтэлгүрийн хот гудамжны амьсгал нь лут бүдүн соринжин шигэр өргөн торно иргэдэй соринжиндэж. Тэд нар өөрийнхөө модон хэрэгсэл өвсөн юм ба элжүлийн шин үйлдэхүүнэн гажир дэлгэн худалдах. Тэдний амьдралын арга маяг нь иймхүү өөрчлөгдөж яг торгон жам дээр явдах тэдгээр манглайлах чадал байдгаа. Иймэрхүү жахтэлгүүр төрв нам бов байхгүй л өнгөн ихээр халддах. Би чангжийн жээлэр тойрхот нэгэн нон худалдах тэлгүүрт нодорхон чинам бахнан олж үжлээ. Энэ нь миний урдын үжиж өнгөрсөн тогооны таглаа шиг нам бовтай адилгүй байсан учраас яаж

хадгалдах юм гэж асуухад уйгур дэлгүүрийн эжин хоёр хуруугаан гожгойлохыг хараад түүнд хоёр төгрөг ч ос өгөхөд тэр намайг харж аваад 20 төгрөг гэв. Би гайхаш шалдан нэгэн үг гэхэд тэр арга ятсан байдалтайгаар 1 кг дан гэжээ. Бид хоёр иймэрхүү санамсаргүй эндүрлэр харилцан харан жумсхав. Адил бос соёлын хооронд хөндүрлэн үнэндээ мөн ийм өнгөн байдал юм байж гар хөрмөх чивлэрж жумсхах чуур найрамддаг. Хурбана баярын өдөрт нан бов худалдаг жийл амралтан авлаа. Учир нь уйгурчууд баярын өдрөн өнгөрөж байдаг. Гэтэл битүүнд би гэртэн харах зам дээр нам бов худалдаг жийл бас л амарсны олж харлаа. Энэ нь тэднээ худалдан авах чид нь баярын өдрөн өнгөрөж байхаас болсон байна. Тэдгээр хоосон дэлгүүрүүд нь хүмүүсийг жах дэлгүүр нь төрийн бодлохоос нэн илүү үндэстнээ бүлхэмдлийн шаарддаг байна гэж бодох дуулдгаа. Бидний дунд хинч гэсэн өөрийн хөл гэсэн нэг насыг өнгөрөх аж жавшаан байгаагүй. Миний амьдрал бол дарэ, чиний амьдрал. Чиний амьдрал нь мөн ч миний амьдрал байж, ногоон бүрдэд ховж яа ганчхан байдаг. Нэг хаалганы ард тэдэнтэй хамт дөөрэн асрах хөгшинтэй, доороо байжулах хүүхэдтэй, өгөөл жирийн найрамдалтай жогчингүй амьдралыг өнгөрөх нь миний амьдралч болов уу та?

ногоон бүрд дээрх татаалын сүлжээгээр өнгөрөх бүр газар шараа түлгэн намхан бөгөөд алс хол. Ногоон бүрд дээр хуарж чиг чигтрэн дэлгэрсэн байдаг. Чохом өвслөх урган болов, модлох урган болов. Удуулын багын хөө оймын төрлөө. Зэрлэх саргаа юу эсвэл өргөсөд саргаа юу гэж төсхөлгүй бодуулна. Өртнөө хүмүүс бидэнд араатан жигүүртэн өвс сурган болыг илүүхэн ойлгохын жүйтэй гэсэн сургал үлдээсэн байдаг. Энгүл сая хэрэг болцсон учир ухааны ойлгож сэтгэл санаа бахтаамжтай, хайр сэтгэлэх найдлахтай болдох гэсэн байна. Гэтэл олонх байдал доор тэд дэндүү дараа хөнгөмсгэс болж миний өмнө нэргүйгээр дэлгэрдэг. Нутгтан хайртай байгаад нутгийнхан гажирч үйг мэдгүй, үндэстэн хайрлаад үндэснийхэн түүхийг ойлгохгүй, гажир сороодон хайртай байгаад түүнэ ам насны хуарч чих ургамлыг танихгүй, гол мөрний хайрлаад түүнэ голын савар урсан өнгөрөх усан урсгалыг ойлгохгүй хайр бүхнэн утга уулгахгүй хий хоосон бөгөөд бэйлэгт хуяа бэрх хайр болдгоо. Чийтэй бүрдийн түм мөв хуурай тарайнд гажир сууж байсан хасах шүлэгчтэй дохоолдоход тэр нэг багч чичхий жаасар энэ бол Шекспирийн 14 мөр шүлэгт дандан дохоолдох чирлэх саргай болно гэхэд би гайхаш алдаж энэ нь өргөсөд саргай биш үү гэхэд тэр тамхан янзлахын дагуу жуумсхан өргөсөд саргайн дараа чирлэх саргай болно гэжээ. Энэ нь үнэхээр шүлэгэлт ном дээрх араатан жигүүртэн өвс сургамлыг илүүхэн ойлгохын жүйтэй гэсэн үгтэй тохиролцож олдсон байна.

Газрын гадраг дээр мөлхөө өвсөй уулна би. Адууна хөвлийн хэр өндөр байдаг гэж таамаглаж байлаа. Гэтэл боттой дөрөн анааш өндөр модон дөрөх навчийн итгэхийн төлөө урт хүжүү ургасантай адилаар морины урт хүжүү нь мөлхөө өвсөй олж итгэхийн төлөө юм. Энэ өвснээ навчин нарийн бөгөөд жижиг, өнгөн номын ногоон, жогсолт нь ил тодорхой. Яг л адуу мори тарах хүчтэй тэжээхийн төлөө л ургасан шохон байдаг. Бид хонгорч хан дэлэх гэж байгаа жичхэс ба нахаалж байгаа өвсийг хараад яаж ийхэн мэдгүй байхад ногоон бүрддэг хүүхдүүд торлох сондоо багширсан хөөр талд хөдөн чаг нөхчөөж тарих толгойд нь шувуунай үүр малтхийл бодож харманд нь хуших, чулуу, хатаасан үжин ба ногоон өнгөтэй шилээр дүүрэн байдгаа. Баруун орны маш өргөн тэнгэр нутаг дэвсгэрийн хөвчөнд эр хүн, бүсгүй чуул, хөгшид, хүүхдүүд, хонь ямаа, адуу мор, харчхай бүргэд, үхэр, ербэс, харваг, жимсэн хүрээлэн, ой мод, наран хуарж иргэн бүхнөөрөн миний харчинд орсон ам нас билээ. Чичиггүй модны доор тэтгэхэр амьдлах боргочон хүмүүсийг харахад хөдөө талд утас төрч нэхмэл нэхэж байгаа хүмүүс, ус утгаж байгаа хүмүүс, айдлас өмссөн хүүхэнчүүд үжмийн жаасна хоорондор бултасхан өнгөрч гэжхэн сүлжилдэн нүдэн галилж байна. Надад урт төрөлдөн би гал улаан банжил өмсөж энд ирж өнгөрсөн шиг тэдэнтэй хамт гунхын мартуулах жимс жоголж жамллын эдгэх аршан ууснаас нүдэ нээхэд дахин энэ төрлийн анарын бүрдэд ирсэн мэт санагддаг. Алин сая миний урд төрөл болох вэ гэж би нэгд нэгээр магтлана. Хүүхэнчүүдийн үе мөн хөгжөөн нь чинкэр өнгөтэй хүрээг давж үүдөр өнгөрөх хүн болгонд сонстон. Би тэдэнтэй ойрт хийх үсэн. Тэднэ мөрнө алчуурын бейдэ нүмрвэл хахар хүйтэн өвлийн сүн тэдэнтэй адил бэйн дулаантай болж хачин гайхамшиг мэт үр дүнтэй болох байхаа гэж би итгэнэ. Тэднэ хөрчүүлээсээ асуудах өн өртнэй гурван асуулт. Чи хаа очих вэ? Хэжээ харж ирхв? Намаа бас хайрлах уу гэснийг олж сонсох байхаа. Өмнө торнай уулан байчи хэлвээс сахад хэлвэр дайрахад хэчүү гэдэг. Баруун орны мөсөн оргол часад уулан 10 сарван бартаатай тархаж хүн амтнаа хөл хөрхүйе бэрэх байдаг. Гэтэл тэдний туулан гэдэлсэн нь торгон жам болно. Торгон жам нь хих баг ногоон бүрдийн тасах босах гажиржийн тасархай шугамар дамжиж үнэн боттай түүхийн бодот шугамын холвон бодсим ба оюунай байх ба үгүйг солилжуулж харилцаа холбооны чухал чанарыг их үсгээр их гажирт чургалжээ. Иймийн тул баруун орны үлэмж баялаг түүх соёл нь баруун орны гажирчүүдтэй явч хав нийлсэн байдаг. Чин хан улсын үеэс эхлэн Сүй тан улсын үе хүртэл энд дундад орны соёл, тал нутгийн соёл, бурхан шашны соёл хөгжин дэлгэрж өнгөрлөө. Эдгээр соёлууд нь бүр ядарлж өдрөлд тойлцаар говоос ногоон бүрдэд хүрч үхэд сэрхийн наан чанах аяллыг өрнөн хөгжөөнд амьдлах соёлын солилцоо болгож ховрогдог. Зөвхөн Шинжандл сая олон жилийн соёлын хавтхайн жаагаар алгуур яруу сүлжилдэж чөлөөтэй сэлж нэг усан бүснээс нөгөө усан бүс руу орж альва усан орны хутгаж далай тангис болгох аж чавшаантай байдгаа. Одоо би хэмжээнд адил бус ногоон бүрднүүдийн Шинжан шигтгэж өндөр байхны төгш бус Шинжанг Аз Аврофын өхөөрэд шигтгэж дахин Аз Аврофын өхөөрэйг дэлхийн бөмбөрчгийн жагварт шигтгэхэд миний хавтхай гажрын жорг мэт багнас босоо бийт болж эхэлсэн мөртөө эргэлдэж эхэллээ.

0: Аи дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгш шиг.
1: Жолоо сунгаан урагшилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Одоо жалгаад дуучин баян намрын дуулсан Чинхэр нутгийн бараа сайхан нутах Аштин Чинхэр алшаа гэртэн харсан үдэш хар нүдэн бүсвэж ирэх дуунуудаас сонсхий.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлийн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Өрхөм сонсогчдоо, Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм үүгээр хөндрөллөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлийн сонссон та бүхэнтэн баярлалаа.
3: Омөг дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
4: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэнд тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэ л байгаа дөрхөөрөн ирэх гээж дан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хэрхэн сонсогчдоо? Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нэм. Хувьсгалын эх баялагийг хамгаалж ашиглахан чангатгаж, хувьсгалын соёлыг уламжлан бадруулж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Одоо болтол өнөө жилийн киногийн билетийн орлого 300 дуншуур төгрөхийг давж, кинотой уялдуулсан соёлын хөргөлгөө тасралтгүй нэмэгдэж байгаа.
3: Улсын баярын амралтын 3 дугаар өдөр бүх улсын жам харилцаа тайван тогтон эмх гэж хэгчтэй явагдсан зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсхон.
2: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
3: Төбаражуугийн мэдээд. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан. Хувьсгалын эх баялаг бол манай намын шаргуу хатуужилтай бөгөөд гялалтсан тэмчилийн жамлалын гэрч болохоор барахгүй. Мөн ч хамгийн эрхэм нандан оюун санааны өв хөрөнгө болох юм. Эрхүүшээ сэтгэл

0: Тавьж хүч оруулж байгаад сайтар хамгаалан сайтар хамаарчи сайтар ашиглах хэрэгтэй гэж яа. Элгажир орон эл салам өчрийнхэн хувьсгалын эх баялагын хамгаалалтыг тасралтгүй чангадгаж хувьсгалын эх баялагын хүнийг хүмүүжүүлэх үйлдэл чадахыг гүйчэд бадруулж хамгаалах ба ашиглах явцад өргөн олон кадр олон төмнийг хөтлөн жолоодж байгаад хувьсгалын улбааг уламжилж хувьсгалын жориг санааг жалгамжилж шин аянд эрэлхэглэн урагшлахад хүчрхэг их оюун санааны хүчин чадлыг нэгтруулж байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын олон газрын хувьсгалын аялал жуулчлалын үжимжийн орноор аянчд дүүрэн байла. Хөбэмужийн Пиншанд байрла, Шибайпогийн дурсгалын ордонд шин дундад улс эндээс ирлээ гэх тусгай сэдвт үжүүлгийг шинээр нэмэн тохируулж үжүүлгийн хэлбэрийн талаар чаашад үүдэлт шинжилэлт хийж жуулчдын сонирхлыг татсан байна. Жуулчин Жангуй бин хэлэхтэн би охноон дагуулж ирсэн юм. Эдгээр хувьсгалын үлгэрэн бид үеийн үедэн уламжилан хойч үеийнхэнд өнөөдрийн жол жаргалт амьдрал хэлбэр босоор ирсэн гэдгийг ойлгуулбал жохно гэжээ.
1: Мөрөгцөн Баатарчуудын дурсгалын өдөр ба улсын баярын амралтын эхний хоёр өдөр Шанхай хотын Лунхуа дэх Мөрөгцөн Баатарчуудын бунхны хүрээлэнд арт түмэн мартахгүй юм гэсэн гол сэдвт дурсгах ажиллагаа явуулж хувьсгалын Мөрөгцөн Баатарчуудын хойчс халагдсан чирэг жалуучууд багчууд чирэг өл этгээдийн зүтгэлтэд найралтуудуулан шүлэх уянгалах чирэг хэлбэрээр хувьсгалт утга урлагийн бүтээлийг амлуулан тоглож Мөрөгцөн Баатарчуудаан дурсан сангалж иж хувьсгалын тулгар жаралтан баттхан үргэлжлүүлсэн байна. Шанхайгийн дуу хөгжмийн дээд сургуулийн оркестр хөгжмийн салбарын сурагч Таус Юэн хэлэгдэн. Мөрөгцөн Баатарчуудын эх улстан алтан аман харамгүй жаруулсан жарах санааг бид суралцуулжтай юм. Бид өнх тавин чаг үед амьдрахдан энхүү түүхэн нэн мартаж болохгүй юм. Суралчлах амьдралын дунд тэднээ жарах санааг уламжилан жалгамжилна гэжээ. Хувьсгалт уламжилал бол дунд улсын өвхамт нам бүгд найрамдах дунд ард улсын хамгийн гялалтсан өнгө төвсгөр болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэмхэн хувьсгалын эх баялагын сайтар ашиглаж хувьсгалын уламжилалт хүмүүжил, эх оронч хүмүүжил, жалуучууд багчуудын үжил санаа ёс моралын хүмүүжилийг чангатгаж бүх нийгмийн жолоодж түүхийг нэн сан ойлгуулан наман хайрлж эх улсан хайрлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Си Цзиньпин хэлэгдэн эх улсынхан төлөө, үндэснийхэн төлөө, өв найрамдлын төлөө, өрхөм нандин ам буян харамгүй жаруулж үргэцэн бүхий л хүмүүсийг чаг үе хэрхэн ховорсон ч тэднээ үргэдэл ба ам буян жаруулсныг бид бүр үүрт мартахгүй юм гэжээ.
0: Энэ жил дунд улсын ажилчин тараатны улаан чиргийн урт жамын аян дан ялалт олсноо 90 жилийн ой тохиож байна. Хүмүүс хувьсгалын хуучин суурин газар дурсгалын ордон талбарт хүрчи, аялан тойрж, баатарчуудаан хүндэтгэл үзүүлэн, урт жамын аян дан агуу их жорог санааг ойлгон мэдэрж байна. Гуанщигийн Чэнжуугийн улаан чиргийн урт жамын аян дан, Шянжангийн дайлалдаан дурсгалын ордонд хүмүүс тэдгээр ховор нандан дурсгалт бодос хуучин жорог сүудэр болон үзүүлэлгээс Шянжангийн дайлалдааны дундах махтан дуулуучтай баатарлаг үлгэрийг ойлгож байла. Улаан чиргийн урт жамын аян дан Шянжангийн дайлалдааны дурсгалын ордны дарга Жоу Юн Лян хэлэхдэн. Бид Шянжангийн дайлалдааны тухай хувьсгалт үлгэр түүхийг үргэлжилэн гүнжгэ уудалж, хувьсгалын дурсгалт ботсыг өргөнөөр чуглуулж, үжүүлгийн арга хэлбэрээ тасралтгүй баялаг жуулж, үжигчидэд Шянжангийн дайлалдааны хувьсгалт түүхийг нэн гүнжгэ нэн өргөн ойлгуулах болно гэжээ.
1: Төвийн улаан чиргийн урт жамын аян дан хамгийн хол жамын морцсон газар болсны хувьд Фужиана Нинхуагийнхэн урт жамын аян дан улсын соёлын цэцэрлэгийн Нинхуагийн хэсгийн бүтээн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулж хувьсгалын эх баялагыг хамгаалж ашиглахыг соёл жуулчлалын ажиллалстай гүнжгий уусалчлах яхуулж хувьсгалын түүхийг олонд ойлгуулж мэдүүлсэн байна. Нинхуа шанаа аялал жуулчлалын хөгжилтийн төв газрын эрхлэгч Жүн Шүфан хэлэгдэн. Энэ жилийн улсын баярын

0: Хугацаанд бид ховсглын үжимжин орон Нангиадчуудын дээдсийн нутаг Хон Галуугийн агуй жирэх олон ишид соёл жуулчлалын их баялагийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн нэгтгэж урд шамын аян дайнаа жарах санааг махтан дуулж ховсглын улбааг уламжилах гол сэдвт дуу хөгжмийн ажиллагаа Нангиадчуудын уг үндсийг хайж бэйжлэн ойлгох Бид тус соёлын өвий үжимжин оронд оруулах зэрэг соёл жуулчлалын ончлогт ширс ажиллагааг нарийн намбай өрнүүлэн соёлоор ховсглын агуулгатай аялал жуулчлалд эрч энерги нэмрэлсэн байна. Ховсглын их баялгаар аялал жуулчлалыг яхуулж, аялал жуулчлалаар хөдөө аж ахуйг хөгжүүлж, хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэх тэмцлийн аль олон үлгэрүүдийг ховсглын суурнай өнг шимлэх хөрсөнд бичгэлж байна. Шаншигийн ганчанайхан 65 км-ийн урт жамын аян дайнаа түүхийг бэйжлэн ойлгох явган жамын ганчан төхөсхийг нарлах сайхан жасаж 1935 оны төвийн улаан чиргийн гансууд хүрсэн аяллын жамыг бүрэн бүтэн илрүүлж тухайн ажрын тархай бутархай байсан ховсглын хуучин буурыг хөлхөн холовж ховсглын улбааг бэйжлэн ойлгох тойролтын шугамыг чохжилжээ. Ганчан шанай түүхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалах төв газрын эрхлэгч Гаучан хөлөгтөн. Ховсглын түүхийн дурсгалт зүйлсийг ашиглахын дагуу хамгаалах ба ховсглын соёлыг бүтэмжтэй уламжилхий биелүүлснээр барахгүй бас жам дагуухийн хөдөө тосхны соёлын өх баялагийг хөгжөөж бүх орон бүсийн аялал жуулчлалын яс чанарыг дээшлүүлж дэс төвшүүлэх олон түмнээ ойр хавьтан ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэх ба хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэхэд уламжлалт ховсглын суурийг бат бөх чохчилж өглөө гэжээ.
1: Одоолт л манай улсад бүх улсын ховсглын дурсгалт аялал жуулчлалын сонгодог үжимжийн орн нийт 3 жуу байна. Бүх улсад данслуулж байгаа шилжүүлж болох шүүгүй ховсглын түүхийн дурсгалт зүйлээс 4 том 2000 гараа байж шилжүүлж болох ховсглын түүхийн дурсгалт зүйлээс 50 томыг давжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс ховсглын түүхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалан ашиглах хэсэг орны бүтээн байгуулалтын инженеринг гүнжгэ өрнүүлж чухалд ховсглын хуучин буурыг сэлбэн жасах ба музейд хадгалж байгаа ховсглын түүхийн дурсгалт зүйлсийг жасан сэргээх төлөвлөгийг хэрэгжүүлэх болно. Ховсглын хуучин газар орн ховсглын хуучин буур нэг бүрээр ачаалбар болгож ховсглын улбааг уламжлах эрэлхэглэн урагшлах хүчин чадлыг нэгтруулах оюун санааны гэр орныг чогчлон байгуулж байна. Улсын түүхийн дурсгалт зүйлсийн товчооны дарга Роучвэн хэлэхдэн хамгаалахыг ямхт төрүүн байранд тавьж нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, хамруулан хамгаалах, бүхэл чогч орн дэлгэн үжүүлэх, хамжилчин үүдэлт шинчилэлт хийхийг гүнжгэрүүлж ховсглын түүхийн дурсгалт зүйлсийн хамгаалалтын ерөнхийлсэн чадварыг бүх талаар дээшлүүлж хэсэг орны бүтээн байгуулалтын шин давшилт, шин үр бүтэмжөөр, шин чагуугийн ховсглын түүхийн дурсгалт зүйлсийн ажлын шин зүтгэл чармайлга, шин дүр байдлыг харуулах болно гэжээ.
0: Тубараж үг юм даа. 2026 оны улсын баярын хугацааны киногийн билетийн орлого 3 өдөр 5 дуншуур төгрөгийг давж, жилийн билетийн орлого 300 дуншуур төгрөгийг давжээ. Эл газрынхан кинотой холбогдуулан өлвөх баялах ажиллагаа өрнүүлж хэрэглэгээний нэмэгдлийг өрчтэй дайчилж байна. Улсын киногийн товчооны жохон байгуулсан киногийн аж ахуйг ахиулах оноо дагуулгаар энэ жилээс нааш киног дагаж жуулчлах, амтд хийдэн амтлах, бит бус соёлын өвий сонирхох, жийл тойрох, тамрын хөдөлгөөн хийх зэрэг кинотой холбогдсон ажиллагаа баялах болсон байна. Эдгээр олон янзын ажилхааны сүлжээнээс гадуурх хэрэглэгээний нэмэгдлийн хэмжээг өрчтэй ахиулж киногийн аж үйлсийн жаг хажгаарыг тасралтгүй өргөтгөж байна. Жиснэр энэ жилээс нааш киногийн бүх аж үйлсийн хөлхөөний үйлдэхүүнээ өртөг нэгэнт 4700 дуншуур төгрөгийг давсан байна.
1: Тубараж үг юм ээ дээ. Сурвалжлагч жам харилцаа ачааж өврийн яамн дотоодын хамгаалах яамнаа жам харилцааны хамааралтын товчоогоос ойлгосноор Улсын баярын амралтын 3 дугаар өдөрт бүх нийгмийн орон бус алсалсан аянчд жишснээр давхарцсан тоогоор 3 дуншуурыг давах болно. Бүх улсын жам харилцааны урсач үргэлжилэн буурсан боловч мөн л өндөр байранд оршиж байна. Амралтын ухаанд жугаачхаар гарах халамжил үргэлжилж үжимчин орноор тойрон үжих, хотоор жугаачих, ойр жамын амралт хийх зэрэг гадагш гарах хэрэгцээ шаардлагыг төвлөрүүлэн бадруулж, жам харилцаанаа салаам өчрүүд халамжилтай жуулчлалын жам шугамын жөөврийн хүчнийг үргэлжилэн нэмэгдүүлсэн байна.
0: Товараж химэдэ. Ажилтур ба чимээ жангжилтын яамны төрөвхөн нийтлсэн тоо баримтаа сүжвэл энэ жилийн төрөө 8 сард манай улсын чахалхан холбооны тухайлсан ажлын ерөнхий хэмжээ тогтоонор нэмэгдэж 5 жиж ирэх сүлжээна байгуулалт ба хэрэглэлт тасралтгүй ахсан байна. Үүнд 8 дугаар сарын сүүлч болтол 5 жи суур өртөөний ерөнхий тоо 519 том 5000-д хүрч шилжмэл суур өртөөний ерөнхий тоо 839.7-г эжилсэн байна. Тубараж үг юм уу? Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш нөхөр шийдэм хингэр гол болгосон намын төв хороо. Ард түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн шийдэм хин эрүүл өнхөд унад улсын байгууллалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, эрүүл өнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа нь 2035 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өмнөмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмнөмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахиулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилд тэнцвэргүй болохоор урт хугацааны турши өмнөмлөхийн шилдэх их баялаг хотод төвлөрж, үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд тохол, өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажигаарлах товом жүрчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн шийдэмхэн удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч, шан балгасны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл, нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэхний төв газраас өмнөх совлолтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарийн байцаан судлалт хийсэн байна. Шийдэмхэн өмнөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмнөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж, үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дунд улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж харуулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүл өнх дунд улсын байгууллалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж, эрүүл өнх дунд улсын байгууллалтын дээд давхаргын зорилт төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдэмхэн 2030 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвши нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж, үндсэн шатны өмнөх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яг гүнжих ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхийд өрх хөвчээгэр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өмнөх эрүүл хамгааллын үйлчлэхний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд, жорог дүрс, чүрхнээ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх төв газрыг анх алхам байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 дүншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шанаа шатны оншлилт, үр дүнг харилчин мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өмнөхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлврийн өмчлөхөнөө хамтын чохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд

0: шиглэн хошуу шанаа шатнаа өмлөхөн хорооноо өмжлөхөнөө их баял хийх хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анны нэгдүгээр ардын өмлөхөн хорооноо өмжлөхөнөө хамтын чохчин жүрхнээ чахалханы төв газарт шан балахснаа жургаан өрүүл хамгаалын хороо хөдөө тосхонд 64 өрүүл хамгаалын тасхийн шилжмэл жүрхэн чахалханы хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж алсаас мэдүүлэлт гаргаж тосхны ард тосхны эрүүл хамгаалын тасгаас шинэ өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнө оншилсан сандлыг хүлэн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саатгүй болж чадвартна игнэч өргөжж байна. Эл гажрынхан үргэлжилэн үндсэн шатнд хүч энерги олгож чадвартны үлдэж дийлэхгүй чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй үйлчлэх нарлах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатны өмнөх эрүүл хамгаалын ажилтнаа хөвчөө барах жууна 50-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй анхаах ухааны сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан дунд баруун бүс нутгийн шан балахсны эрүүл хамгаалын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салааны өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнө өмчлөхөнө хамтын чохч 81 хотын өмчлөхөнө бүлэглэл түшиглэн дээд шатны өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах дагуулан сургаж хавсран тэтгэх алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан шан тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 том 1000-д хүрч бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо нэг дуншуур 8000 төмд хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүл жиллийн жан жолоодох, биеийн тамир өмөмлөхийн уусалжуулан өгөл ардын гэрт хүргэж өмөмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэгийг өвчин часахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мөндөр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхулсан юм. Их баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүл өнх дунд дулсыг байгуулах хул намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өмнөх эрүүл хамгааллын торын суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавдуунаар урагшилхий явуулж дунд улсын маягийн одоогчлалтад эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Тубараж үг юм дэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхий дээшлүүлж бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 түмэн градус төхөрч бүх машин чогчлбрын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг чаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6 дугаар сард шинэ энергийн шинэ машин төргөнө борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргөнө ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18 дугаар нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрэгэлсэнтэй тэнчиж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 гектарыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах явуулахад нэн өндөр шинэ шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрдрэгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрсва чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар эхүүлж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалавдан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувинжин 122-т хүрчи, 2012 оныхоос 110-аар дээшилжээ. Хөбэйгийн чуглалтаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдээ нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойшугаан талбайн нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. Хөбэйгийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжлэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жах дэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
0: Энерги харуулж нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь ажилсын шин аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шин энергийн тоног төхөөрөмжийн ажилсын системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 том 4,000 дуншуур төврэгт хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншуур тон багасгасан байна. Энэ жил төвөөс нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерги харуулж нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, ажилсын бүтцийн тохируулалтыг яхуулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчид дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хорогдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт зөвлөгөө надад дарах Лид Хай илэрхийлэхдэн. Бид энерги харуулж нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилд энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуун тосны бус энергиг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн, болд төмөр чахалгаанаар жадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, энерги харуулж нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж, бүх ардаараа энерги харуулж нүүрдрэгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн, нүүрдрэгчийг багасгаж бохирдлгүй байх ойлголт ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хадан шуулах болно гэжээ.
1: Тубараж үг юм эдээ. Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерин бол манай улсын амь ухаан боловснаа байгуулалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерин болно. Одоохонд Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орно элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэлгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунай нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан Тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ та баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Өмөртийн 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ойшугай өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 146.76-д хүрч элсэрхэгдсэн гажир шарон жасалтын норм 167.82-д хүрч тус тус 1.13 болон 12.78-ар дээшилсэн байна.
1: Тубараж үгийн мэдээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анхдагч бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй. Бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжилэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орон зайг тасралтгүй өргөтгөж дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаат чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн Төмөр Жам ба Жасмал Жам холболсон Тэйбэрийн Ээлжинэ галт тэрэг Тянжина олон улсын эх хураан гармаас Аажмар хөдлөн Шинжангийн Тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэйсэн бараг Жасмал Жамаар Бахт Бомтод хүргэж Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн жахирал Шаньё Юнай танилцуулснаар энэ жилийн 7-р сард Тянжина олон улсын эх хураан гармынхан Төмөр Жамба Жасмал Жам холболсон Тэйбэрийн Ээлжинэ галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна.
0: Мэдээнүүдээс сонслоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Мөнхбат Арааш Нэм. Нэвтрүүлэгч Чурамт Яруу.
2: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нээчих. Төв арааж өгин 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон 2 болон тохируулаа. Бичхэн ажинараа, авьяаслах хүүхэд болон энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолья. Аб ууж хуалтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гуарван чулуутайгач түчхэнтэр сайхан тоолья.

0: алдаагаж таатай сайхан тоолё. Табан хошуу мартаагаж дэнгэнтэн чүрхэн тоолё. Чүргэн сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолё. Дэхүл долоо оттаагаж тогол надан тоолё. Нэмэн ханаатай үргөөгэж нэргантай байлтай тоолё. Исэн хүслэн мин бирдэн гэж юран итхэн тоолё. Арвин чагаан бонтэй гэж аталтал хорхан тоолё. Баярла!
1: Жалгаад та нартан бичхэн найзы Гавра ачтай дулаан нарын уньсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Бухта ла чоло батл ю сахэн фу ху сахэн эчэг вэт инача алга инача вэлаха эч аби ул эч су си сахэн ю сахэн фу ху сахэн кал у Kalo upuch ungeche Kachimut muloho Kanchin ursahan Yusaihan Hukusaihan Ahtar guet nisan torpicha At atkam sarbeha Aet tuhua huwada Arta ista chitsaihan Юсахан хухусахан хэл аяд бас хотта хорой хик пасын дулаха ханас эмгүй хималага ханир усаха
3: юсахан хухусахан урим пубэчо хапл эчсэнчи Сансух сан, нэни яху чия бэл, ух аранчу, сансух сан.
2: Юсан!

0: Бичгэн найтнараа, үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдаан нэг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 10 номоор торолцогчтой баярлаа. Жалгаад 11 номоор торолцогч байгаа. Энийг тайсанд хөндөтгөн өрий. За сайн байна уу? За ингээд 11 номоор торолцогч маань ямар хөө үлгэртэй ирсэн бол
2: баасан орхоо яаж бүтсэн тухай.
1: За баасан бамбу, баасан орхоо яаж бүтсэн тухай үлгэрийн хуалж гаруулсан байна. Бид хамтдаа сонирхъё.
2: Эртэ өрдийн чаг гэж бурхан багш одоо тэнгэрийн норноос доор газар хүнээ ертөнцид ирж одоо нэг хүн хүндээ ямар жиргээ хандаж амтарч идэм бэ гэсэн байцаар үжихээр ирлээ. Ирэхдээ нь одоо нэг эгэ нуран хай натархай өмсцэн ингээ буугаад ирээ. Олон далай олон айлаар одоо ингээ ороо гарч явах. Үжээ үжээ явууж яа чигээ. Байцрки баян найл таарж хоноо гарч игэ ядуу айлч таарж хоноо гарч явж илээ. Нэг өдөр одоо нэг оо нэг нуулуу баян найлын гадаа ирчлээ гэж. Ингэсэн одоо үнэн жилэн дээр нада жаасан дараа нэг нээс сайхан ногоон торгон дийл өмсөн нэг их нэрч хээ маяглсан маш гэсэн чи үнийгэн суудсан суу саадсан сууж игнэ. Энэ сэ нэг бурхан багш одоо яваа ирэл дараа нэрч ирч хэ одоо чи эхлэж игнэ. За өглөгийн нэжин та тэр сайхан үснээс намайд нэг аяга хайрлан уу гэ өөрөөс нь аяган гаргаад өгж игнэ. Ин гэсэн сэх мар маяглдаг их нэр одоо хээ одоо үнийн тамлуу бурхан багш ш та. Зэг эгэ нуран хай навтархай өмсдсэн болохоор одоо тэр үнд одоо нэг эгэ дорой буурай үжигдсэн ба. Гэт ирээсэн доош анги ширүүж харж үжиж чаа. Чиний энэ маяг 100 айлын үүдий түлхэж 100 нохой толгойг итгэншиж айлын чэн шихуур бодан үлдэн хийгээ хамарж идэдэг хүнд усан уух буян чамд байд юм ба гэж чаа. Жигчгүй чашаан гэ үнийгэ саага сууж ингээд тэр дэмийн удасангүй зэ бурхан багшийн саа нэг хасаад юу үнийгээ саад яаж байгаа юу бодсон бэлээ харъя сэх үнэнэн бааснаас харъя палт дотор нэг атгаж аваас бурхан багшийн шааж энэ палт гэтэр хийгээд үүргээ хайчлаа ингээд дэмийн удасангүй бурхан багш өдөө тэр нэг хаберж тэр хас бурхан багшийн аяганд байсан өссөнөө баасан одоо нэг сайхан өссө одоо хөөрчлээ бурхан багшийн цум сайхан амт таньхаа уужхаа. За өглөгийн нэжнээ хайр гшигд талархлаа гэд энэ ихнэр төгчд авд. Ингэсэн энэ ихнэр доо гайхаж ин. Учиртай юм байна уу? Энэ хүн аяганд бид нэг баас гэж өгсөн биш юм. Яхад өсөө л хөрч. Ингээ гайхаж. Ингээ гайхаж гэрэл мөнгө суулган дугаан харахсан блэ. Хойны суулгатайс их өсөн хари өсөн хари баас л хөрчсөн. Хай учиртай юм гэж гайхаж. Сая бурхан багши хэлж ха явууд ш. Тэгээд эндээсэн хойш ана энэ их нэр одоо өдөртэй бодод игнэ. Би тэн тэр бурхан тэр хүнээ одоо аяганд одоо баас гэж өгсөн. Яха өсөө олоо хөөрчихүүгээ бодо бодо өдөр энэ удаандаас их хүнээ өвч нороод залуу насан дараа залуу насандаа яг хүрсэн төгөөгээр нар тэрчтэн чэс ангиж ирсэн гинэ. Тэгээ энэ үлгэрээс гэж одоо хөдийг баян ноён боллоо гэсэн чи. Яту дорой буурайгаан болов дор үгжиж адалж болохгүй юм аа гэсэн нь ойлгож болно гэж үгжиж байна. Манай Монголын ардын сайхан зүйсд чинь үгэнд байдаг аяган налгаас нь адуун налг сайхан нэг аяга усны сайхан тэгшээвэрж яваа гэ манай аав ээж сургадаг шт. Ингээ хэлээр нь дорой буурайгаан болоо доромжилж явах хүү дун хийжээд байна сайхан байна гэсэн үг. Доромжил бол одоо энэ оо бас болтац талын хэлгч чи ингэч хаад энэ ингээ явц энэ хүүх нь одоо юуцсан биш эхнэр одоо ингээ явсны хот одоо өгчлээ өгсрэй хот одоос их борхо цөнөөс нь одоо бурхан багшинас их эрлэгийн номон хаана үүдэн дээр хүрсэн биш хүрсэн одоо эрлэг номон хаанаас юу гэсэн ичээсэн бэлээ цаг шүүж үжид юм байна дансын шүүж үжиж хаа тэр хэлж игнэ хоо чи энэ төрөлдөө ч тоо зүрхийг нүүл хийцэн хүн биш үү бурхан багш өдөө баас идэвсэн гэж чамайг энэ ертөнцид одоо баасан хорхой болгож төрүүлөө юу юм лээ өгөөд одоогоор чамайг түлэж алай ингэж игнэ ингэсэн бэлээ сийг бас хүүхнээ тэр их нэрийн сүнэс одоо төсгөө мөрөгж хачиж яа болно болно энэ ертөнцид тэр бас онгорхой болж төрж явъя гэнэ. Тэгээ бас онгорхой болоо төрч чигнэ. Чигж хаад одоо хүн нами тань энэ бас идээд одоо сайн чанартайг нь идэж хаа сүвийн ингээ бандагалаа яваад игнэ. Чигж төр одоо энэ үлдэ адил хаан одоо нүүл хилэнч хийсэн хүмүүд одоо хани хавсгаа тань нээжрэ өмөш хамаашаа бандагалаад одоо балаалдаа яваад игнэ. Одоо энэ бас Сэвс олдохгүйгаас нэгаа ингээ яваад игнэ. Ингээд одоо нүүл хийхээ сангичээд игнэ. За. Бараа буураган то дарамжилж болохгүй гэсэн хэлж яана.
1: Зя баярлаа. За ингээд сэдв хариулах өгч хандаарай. За ингээд 11 номортой үлгэрч маань аль сэдвийг сонгох юм бол?
2: 11-ийг авъя.
1: За 11 номортой сэдв авъя гэж байна. Ордсын аман яран тэх үгэлчих гэдэг нь ямар утгатай үг вэ?
3: Юмийг үгэлчих гэж ярьж
2: байна. Энүүний хөтөлөөч болохгүй, үгэлчих болохгүй ингэ.
1: За, энэ нь ямар утгатай үг вэ?
3: Үгэлчих гэдэг нь утгыг тайлбарлана.
2: Аа. Хөтөлөөч болохгүй. Хөтөлөөч болохгүй гэсэн үг юм ба.
3: Та үгэлчих гэдгийн үгэлчих гэсэн үгийн утгыг тайлбарлана шүү. Яг бичгийн хэлдгээр яаж ярих вэ? Бид нар одоо юмыг үгэлчих гэнаа, үгэлчих гэнэ, энийг үгэлчих гэнэ, тэрийг үгэлчих гэнэ гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ үгэлч гэдэг үгийнхэн утгыг тайлбарлаж ярина.
2: Тэрүний хөдөлгөж юм гэдэг.
1: Та бол хөдөлгөж юм гэсэн одоо ийм хариулт өгч дээ, тийм үү?
2: Аа, тэрүний үгэлчж дээ. Тэрүний хөдөлгөж өрт.
1: Чүү хариулт хийв чи. За, оролдох, годголох гэж байна. За, ингэ чүү хариуллаа, тийм ээ?
3: Чинь дуулан асансыг.
4: За, готчлохыг болохгүй байна. За, чүү хариуллаа.
1: Зээ. За, хоёр дахь зүйл өгөөч. Ташуурдах, алуудахаас Наших наш холигтой явдаг үхэр морийг ямар мор гэдэг вэ? Одоо ташуурдаж алуудахаас наш холигтой явдаггүй морийг ямар мор гэдэг вэ? A хоньны мор, B хашан мор.
2: Хашан мор.
1: За, зүү хариулт нь үчи. За, зүү хариуллаа, баяр хүргэе.
3: Баяр хүргэе.
1: За, ингээд 11 номоор торолчихсон. Баяр хүргэе.

он чихийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг, энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа төрхөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шувуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийм аа. Их нутаг минь ээ.
1: Би ходын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чичирлэг жөргөөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
0: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон хайлтлаа ядрах хүр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
0: Үжимж гоё байна.
3: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
0: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өрх чөлөөг мэдрий.
4: Шээси ши чэнжанг жинбуд жээти. Чинэрэн жэн чуу шээсид хуангин шичи. 应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
5: 도바라족인 몽골 헬리니프트루드긴 Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн золгож байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараараа та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсгоё.
1: 3 дугаарт эдийн засаг гайлийн байгууллын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх тухай. Эдийн засаг бол төрийг засахын суурь ба чухал төшиг тулгуур болох юм. Шинжлэх ухаанч эдийн засаг гаалийн байгуулал бол их баялагын тохируулалтыг шилдэгжүүлэх, загтлгүүрийн нэгдлийг хамгаалах, нийгмийн төв голчийг ахиулах, улс орны үн удаан амар төвшнийг биелүүлэх байгууллын баталгаа мөн. Одоогийн хэрэгжүүлж байгаа эдийн засаг гаалийн байгуулал бол 1994 оны гааль ялгах дүрмийн өөрчлөлтийн суурин дээр алхам алхмаар төгөлдөржиж бүрэлдсэн бөгөөд засгийн ордны эдийн хүчнийг нэмэгдүүлэх ба аж ахуйг төргөн хөгжүүлэх хоёр талаар ашиг олох харалтыг биелүүлэхэд чухал үйлдэл үзүүлсэн юм. Байдлын хөгжилд хувирлтыг дагалдан одоогийн хэрэгжүүлж байгаа эдийн засаг гаалийн байгууллал нь